0: next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Someday, bloody Someday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8. večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom.

0: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácká dolina.
1: Místo očí mý pár knoflíků a černej nos.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio Vnitra.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Mikrokomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is someday, bloody someday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8. večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom tej

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
2: Za tebou som pošpíval.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

tebe opäť líham. Na tvoje vzdychy si už vôbec nespomínam. Rozišli sa nám cesty a každý šiel inám preč. Vieš, o čom hovorím, keď poviem ti láska. Nemôžem byť s tebou, tak buď aspoň s druhým.

0: next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Someday, bloody Someday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8 večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom tejto

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kaká môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio Nitra.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Someday, Bloody Someday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8 večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Sunday, bloody Sunday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8. večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v roku 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom tejto

0: Živý album Under a Blood Red Sky si môžete vypočuť na vlnách Nitrianskeho rádia a aj cez net na radionitre.sk.
1: Rádio v Nitre.

0: najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grabfleet.sk.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
4: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Nová sesternica.
5: Tuže.
4: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
6: There's no home without you, buddy.
4: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
6: Just do what I say.
4: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna v Mlyny Cinemas. Viac info na mlyny-cinemas.sk.
7: Počúvam Nitrianske rádio.
8: Rádio Nitra.
9: 105,4.
8: 105.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Rádio v Nitre.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na Starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Váz Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho týmu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
2: Ahoj, ja som Lilipet. Poď sa hrať.
3: Vyhnutie už znova.
4: Hračky sú späť. Toy Story 5.
5: Vody.
6: Jesse? Haló?
5: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
7: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
8: Je po nás.
4: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
9: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
4: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
10: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
11: 105,4. 105,4.

0: next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Sunday, bloody Sunday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8. večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom tej

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfleet.sk.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
0: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
4: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
5: Skús Kinekus.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
7: 105,4. 105.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Toto je 105,4.
3: Rádio v Nitre.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dobré ráno, Nitra. Dobré ráno, máme 2. júla, 9 hodín a ja tu už s Tonym som a už sa veľmi teším na naše dnešné vysielanie. Tony, vieme, kto má dnes meniny?
2: Neviem.
1: Nevieme, kto má dnes meniny. Ale počkaj, my si to rýchlo povieme. Ty mi zatiaľ porozprávaj, aký si mal včera s chalanmi deň. Dobre? Povedz a spusti, lebo včera sme to počuli, bo mal si tu Adama, mal si tu ďalší dvoch chalanov, ktorí sa tu s nami realizovali chvíľočku, tak povedz, že...
2: Áno. Tak s kamarátmi, vieš čo, boli sme potom u Adama chvíľu, on sa bol osprchovať.
1: To sme veľmi inak potrebovali vedieť.
2: Ale vážne, lebo že bolo také teplo. Človek by sa normálne, že sprchoval až 5 krát za deň. No a pak sme zašli ku mne, my sme robili také akože hudobné veci, rôzne také beaty, instrumentály a tak. Keďže Adam je taký, on sa akože učí byť producent a robí vlastne v rôznych týchto programoch, akože učí sa na tom a tak. A tak sme nahrávali nejaké veci. Bolo to fajn.
1: Veľmi dobre. A som rada, že sme ho počuli na chvíľu aj tu na u nás v rádiu. Každopádne, ja dnes budem suplovať nie Adama, ale Zuzku. A budem rozprávať teraz túto celú hodinu o 9. za Zuzku, že meniny má dnes 2. júla Berta. Toto ženské meno má nemecký pôvod a jeho význam je slávna alebo skvelá. Svoje predsavzatia robí Berta naplno a až do konca. A Berty dokonca vedia vždy sa aj vynájsť v rôznych okolnostiach, rôznych zložitých situáciách a vyriešiť akýkoľvek problém. Dokonca aj v tých najhorších obdobiach sa budú vedieť obracať a v živote sa o seba vedia postarať. Čo sa týka ich zamestnania, takže vraj sa dobre s Bertami spolupracuje a ich silnou stránkou je výborná pamäť. Takže Bertu chcete mať ako kolegyňu, pretože sa s ňou bude dobre spolupracovať a pretože Berta si vždy bude pamätať, čo treba robiť. Áno. Inak to by bola, tá Dominika bola taká externý pamäťový disk. Že občas áno. Ale už mám pocit, že aj mne pamäť vynecháva niekedy. Takže spoliehajte sa radšej na Berty ako na Dominiky a spoliehajte sa aj na to, že vám teraz ideme povedať počasie.
3: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
4: Počasie.
2: No,
1: ako to vyzerá? Čo? To už je iný prepoď.
2: No aktuálne máme, že vraj máme 20 stupňov, pocitovo 17. To môžeme akože potvrdiť. Je veľmi príjemne vonku. Po celý deň môžeme očakávať pekné počasie s premenlivou oblačnosťou. Dnešné teploty sa budú pohybovať od tých 19 do 27 stupňov Celzia. Pričom najteplejšie bude zhruba o 4 s teplotou tých 27. Fúka bude severný vietor s rýchlosťou 21 do 26 km za hodinu, pričom najveternejšie by malo byť okolo 9, čiže teraz, kedy máme mať 26 km za hodinu, takúto rýchlosť vetra. Ako bude zajtra, Dovi?
1: Pozrieme sa na zajtrajší deň. Opäť vidím jasné počasie a s premenlivú oblačnosť, to by sa malo v priebehu dňa ustáliť a teploty sa budú pohybovať od 16 do 27 stupňov Celzia. Najteplejšie okolo 14. A malo by vraj napršať okolo 0,2 mm. Takže to je asi, že malinko. No to je také, že nič. Fúkať zajtra bude severozápadný vietor s rýchlosťou od 8 do 25 km za hodinu. Najveternejšie počítame, že bude okolo 17. hodiny. UV index stále veľmi vysoký, stále platia naše upozornenia, že sa treba chrániť. Tony, pršalo včera u vás v...
2: V Janikovciach vôbec,
1: že nie. Ja to počúvam od Nitrančanov, počúvam, teraz som bola ráno v obchodíku a boli sa rozprávali pani, že vôbec nič nepršalo. No u nás pršalo, ale tak ja nebývam v Nitre, ja bývam akože už smer na Trnavu a tam Trnavu to zasiahlo a zasiahlo to aj našu obec. Celkom intenzívne. Úplne sme vyšli z auta, totálne fučalo, totálne bolo predbúrkovo, ťažký vzduch a veru, že aj sprchlo riadne.
2: No je to akože blízkalo sa hromy. Ja som sa veľmi tešil, že sprchne. A že sa, akože ochladilo sa, hej, to je akože príjemné. No, ale nakoniec nič z toho...
1: To ma mrzí, že tú Nitru to nejako vždy zázračným spôsobom obíde. No nevadí, poďme sa pozrieť na dopravnú situáciu.
0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
1: Máme nahlásené vozidlo odstavené na krajnici na R1 a čo sa týka policajných hliadok, tak tie tiež hliadkujú. Ideme sa pozrieť, kde to je presnejšie. Videli sme aj pri odbočke na Báb policajtov aj nedaleko Veľkého Zálužia na R1. Ešte čo sa okolia týka, tak vidím pri Čiernych Kľačanoch policajné hliadky, hlásite, a dáme ešte rýchly pohľad na zelenú vlnu.
2: To máme radar na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čeradíc. Okrem toho asi nič, vyzerá to veľmi pokojne, ale ak by ste mali nejaké informácie z Nitry alebo z okolia Nitry, tak nám dajte vedieť na čísle 0911 955 885.
1: Áno, to je číslo, na ktorom tu budeme stále vysieť a budeme čakať, pokiaľ nám nedáte nejaké informácie, pokiaľ nám nezahlasovkujete, nezavocapujete, alebo si nedáte zahrať nejakú peknú pesničku. Zastaňte s nami, to je Dominika a Tony.

0: Áno, máme 9 hodín aj 13 minút a Harveyho oči dnes nebudú v premiére, nebudú nové oči. Počuješ sa, Tony?
1: No, nie.
0: Nepočuješ sa.
1: Počujem len hudbu. Dobre, nechaj tak.
0: Dobre, dobre, tak sa nebudeš počuť. Budeš ma musieť počúvať, nebudeš ma mať v hlave, ale budeš ma mať takto. Ako sme.
1: Takto.
0: Každopádne začali sme hovoriť o Harveyho očiach, ktoré nebudú dneska v premiére, ale pustíme v repríze. Vybrali sme Nirvánu, vybrali sme Lithium. Skvelú vec, tak dáme si ešte jednu pieseň. Victory or Death. To je taký, že máš na výber.
1: Aha, ale iba víťazstvo alebo smrť.
0: Ja si myslím, že voľba je jasná. Takže dáme to.
1: Ale ešte potom v zátvorke We Gave Them Hell, takže vlastne nemáme ani na výber. Dali nám peklo.
0: Áno. V podstate. V našom voľnom preklade a to ako chápeme určité metafory, sme sa teraz prejavili. Každopádne púšťame pesničku a potom už idú Harveyho oči a Nirvana. Lithium, zostaňte s nami. When

0: Máte strach z budúcnosti. A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
1: A ten najlepší pohľad je z bicykla. Ten najlepší majú v Cetem Bikes Nitra na Bratislavskej vedľa OMV.
0: Harveyho oči
1: vám prináša Cetem Bikes Nitra. cetemnitra.sk
0: Harveyho oči.
2: V týchto dňoch oslavuje 34 rokov od svojho vydania prelomový album od legendárnej Nirvany Nevermind. Nevermind je druhý štúdiový album Nirvany a vyšiel 24. septembra v roku 1991. Bol to prvý album, na ktorom sa podielal bubeník Dave Grohl. Nevermind sa stal nečakaným kritickým, ale komerčným úspechom a dostal sa do top 10 v rebríčkoch po celom svete. V roku 92 nahradil aj legendárny album od Michaela Jacksona Dangerous. Kurt Cobain, ktorý mal prívlastok alebo bol označovaný hlasom svojej generácie, priniesol grunge alebo aj v podstate alternatívny rock mainstreamovému publiku a zároveň urýchlil úpadok hair metalu alebo glam rocku, čím sa podobal britskej invázii americkej populárnej hudby zo začiatku 60. rokov. My si z tohto legendárneho albumu zahráme pieseň Lithium. Nirvana a ich song Lithium.

0: Máme 9 hodín, 27 minút a hráme si Kakadou Look, takú ako. Čo to hovoríš? Poznáš túto vec?
1: Samozrejme, že áno.
0: Hej.
1: Práve teraz si ju je počujem.
0: To... ja to ešte nepočujem, ale uvidíme.
1: Užívajte a popol si niečo povieme aj o Nitra Milan Nitra, o týchto podujatiach. A vlastne by sme tu mohli niečo vyhrábať aj v rámci historického kalendára, že?
0: Tento náš obľúbený historický
1: kalendár. Náš obľúbený, tak na toto všetko sa môžete tešiť.

0: práve si hráme Mňaulau, Tekutý med. Je to, už to nie je taká novinka, vyšlo to asi tak 2 mesiace dozadu, ale je to veľmi príjemná vec.
1: To je retro, pomaly.
0: Hej, hej, áno, áno. Nie, že na tomto, v tomto rádiu to je novinka, keď je to v posledných 5 rokoch, tak to je novinka. srandím. A je to od Laury. Mňaulau, Tekutý med.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Váz Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk. Ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
2: Mimoni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
3: Chcete točiť o monštra?
4: Sí, con pika kaiju.
3: Ako máte predstavu o svojom monštre? Aha.
2: Tak poďme na to.
4: Poznám tie najdesivejšie monštra.
2: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
4: Tak vtedy hľadáte monštra do filmu.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4. 105,4.

0: to po pol desiatej a my už sa pozrieme na dopravný servis.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: Áno, máme 9 hodín aj 37 minút a kontrolujeme dopravnú situáciu v Nitre aj okolí. O chvíľu sa ku mne pridá aj môj kolega Tony, ktorý je špecialista na dopravnú situáciu v Nitre. Našťastie máme prázdniny a to znamená, že nejaké zdrženia nehlásite. To je pozitívne. Uzavretý pruh na triede Andreja Hlinku hlásia Vejzery. Okolie Nitry vyzerá čisto. Vyzerá pokojne.
0: Vyzerá čisto.
3: Upratali tu predčerom, neviem, či si všimol. Každopádne na R1 pri Tesárskych Mlyňanoch máme nahlásený policajnú hliadku. Pozrieme ešte ďalšie okolie. Čeladince, tvoje obľúbené.
0: Áno.
3: Konkrétne medzi Čeladincami a Nitrianskou Stredou je ďalší policajti tam hliadkujú. Rýchly pohľad na zelenú vlnu, ktorá má pre nás ale nie úplne príjemné správy, nie úplne príjemné informácie.
0: Tam vidím nehodu za dvormi nad Žitavou v smere do Nových Zámkov. Takže určite si tam dávajte pozor. A ešte jednu tu máme. V Šarovciach v smere do Kalnej nad Hronou. Tam máme taktiež teda nehodu. To je od nás všetko. Ak by ste mali ešte nejaké dopravné informácie, neváhajte, dajte nám vedieť na číslo 0911 955 885.

0: Sľúbili sme a sľuby sa majú dodržať, takže ideme na náš historický kalendár a spomenieme si aj deň, ktorý dnes máme a oslavujeme. Je deň športových novinárov. Vyhlásil ho výkonný výbor v roku 1994 pri príležitosti vzniku Medzinárodnej asociácie športovej tlače. Tak, nájdeme aj nejaké športové infošky. HK Nitra má nejaké novinky. Aj príjemného, možno aj menej príjemného charakteru, takže to môžeme potom spomenúť. Ale to až neskôr, čo teda vďaka našim športovým novinárom vieme a dozvedáme sa aj o týchto veciach.
1: Tak poďme sa pozrieť na ten historický kalendár teda. V roku 1911 sa narodil v Novej Vsi nad Žitavou maliar a výtvarný pedagog František Studený. Autor figurálnych kompozícií, zátiší a kresieb.
0: Áno, musím ťa doplniť, pretože František Studený je veľmi dôležité meno, čo sa týka aj toho nitrianskeho výtvarníctva a bola po ňom kedysi pomenovaná aj Nitrianska galéria. Nebola to Nitrianska galéria, bola to galéria Františka Studeného a vo svojich zbierkach, vo svojich expozíciách majú teda, mali jednu aj stálu expozíciu venovanú práve Františkovi Studenému a majú u seba mnoho jeho diel, naozaj, že veľmi veľa. A vieš, čím je známy? On maloval veľa udenáče. Normálne makrely, udenáče, strašne veľa takýchto obrazov má aj Nitrianska galéria. On rád chodieval do Chorvátska, mal tam zriadený ateliér a veľmi to tam voňalo. Po tých makrelách, po tých udenáčoch, takže toľko fun fact k Františkovi Studenému.
1: V roku 1942 vtedy bola zriadená Slovenská akadémia vied a umení.
0: SAVU. Nie len stav, ale SAVU.
1: Presne tak. Potom v roku 1566 vtedy zomrel francúzsky lekárnik, matematik a astrológ Nostradamus vlastným menom Michel de Nostradame, ktorého predpovede sa dotýkali historických udalostí až ďalekej, ďalekej budúcnosti.
0: A že vraj sa trafil celkom v tých predpovediach, že je tým známy. Trošku zabrdneme aj do 18. storočia, lebo v roku 1778 zomrel francúzsky osvietený filozof Jean-Jacques Rousseau, autor významných filozofických a výchovných spisov, napríklad Emil alebo o výchove, toto dielo poznám aj ja, alebo spoločenská zmluva, alebo o pôvode nerovnosti. Toľko historický kalendár, možno ešte nejakú zaujímavosť nájdeme, vyhrabeme, ale medzi tým si pustíme Miku a jeho Lollipop. Skvelá a veľmi hravá záležitosť s ešte krajším a roztomilejším, trochu takým detským klipom. Ale tá téma, ktorú Mika rieši, vôbec nie je detská, je to vážna téma. No počúvajte, dozviete sa.

0: A ideme doplniť ešte naše... Joj. Ja počkám, kým si to ty zaspievaš. A pozrieme sa ešte, doplníme našu zbierku výročí. Kto zomrel v roku 1961?
1: V roku 1961 zomrel americký spisovateľ Ernest Hemingway. To laureát Nobelovej ceny údajne zomrel následky pokusu o samovraždu, ale rodina svetoznámeho spisovateľa túto verziu poprela. Podľa nej sa neúmyselne postrelil pri čistení zbrane. Preslavil sa dielami ako napríklad Starec a more, S bohom zbraniam, Komu zvonia do hrobu alebo Fiesta.
0: Áno, áno, toto bude určite aj nejaká maturitná téma pre teba, Tony. Fixuj názvy kníh, najmä Starec a more, S bohom zbraniam, Komu zvonia do hrobu. Určite sa ťa na to spýtajú. Ja teraz spomením ešte, že v roku 1977 zomrel rusko-americký prozaik, básnik, literárny kritik Vladimír Nabokov, autor známeho románu Lolita.
1: V tých spisovateľoch ešte zostaneme.
0: Zostaneme.
1: V roku 1999 zomrel americký spisovateľ a filmový scenárista Mario Puzo, autor románu Krstný otec, ktorý bol teda veľmi úspešne aj sfilmovaný.
0: Videl si tento film?
1: Krstný otec.
0: Godfathera si videl, hej. Ťažké témy, tak to na ráno tu rozoberáme. A v roku 1932 sa narodil v Košiciach český spevák a filmový herec Valdemar Matuška, ktorý naspieval nezabudnutelné hity ako napríklad Tereza z Bohem lásko, Do vieží, Slavíci z Madridu a tak dál, Nosíš po kapsách sny mládí, Co všechno odnese čas alebo duety ako Láska nebeská, To se nikto nedoví. On bol aj herec a učinkoval v rôznych filmoch, napríklad Kdyby tisíc klarinetu alebo Noc na Karlštejne. Kdyby tisíc klarinetu, tak to je tá pekná pesnička, kde bola aj Hanna Hegerová a Karel Gott. Tak aby ste to viedela. Vieš, ja teraz, Michal by bol rád, keby tu teraz zanútim. Vy by ste požád sedela. Nie, to je toto.
1: Ale akože mi to hovorím, že ale to, nie, v tomto fajn.
0: V mojom prevedení ti to nehovorí absolútne, že nič nevedím. Každopádne Valdemara Matušku si teraz pustíme a nepustíme si Kdyby tisíc klarinetu, a tak aby ste to viedela, ale pustíme si Teresku. Teraz si spomenul na nejakú Terezu? To by si nemal na Terezu spomínať.
1: Nie.
0: Ja si spomínam na svoju neterku, malú, milovanú Teresku. Takže môžeme to venovať aj jej, aj každej ďalšej milej

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 2. júl a meninovým oslávencom je Berta. Tieto ženy si idú vždy za svojim cieľom. Svoje predsavzatia robia naplno a až do konca. Berty sa vedia vždy vynájsť v rôznych okolnostiach a vyriešiť problémy. Aj v tých najhorších obdobiach sa budú vedieť obracať v živote a postarať sa o seba. Meniny má aj pes Sany a mačka Zany. Svetový deň UFO sa oslavuje od roku 2001 ako deň neidentifikovateľných lietajúcich objektov, ktorý vyhlásil Haktan Akdogan, zakladateľ výskumného strediska vesmírnych vied Sirius UFO. Tento deň bol určený na výročie udalosti, kedy vraj na farme v blízkosti mestečka Roswell v americkom štáte Nové Mexiko spadlo 2. júla 1947 UFO. Údajne našli trosky vesmírnej lode a mŕtve telíčka mimozemšťanov.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: Nech je vonku bárzi ako.
3: Horúci pľušť. Teraz máme horúco alebo pľušť?
4: Vyzerá to zle. Máme horúco, ale není zas tak, není to zas také hrozné ako po minulé dni. Od posledného počasia sa nám zvýšila teplota o 4 stupne skoro. Máme momentálne 23,6 stupňa Celzia, ale pocitom má byť 19, to sa dá ešte zvládať. Po celý deň môžeme očakávať pekné počasie s premenlivou oblačnosťou. Dnešné teploty sa budú pohybovať od 19 do 27 stupňov, pričom najteplejšie bude zhruba okolo tej 4. Fúke bude severný vietor s rýchlosťou od 21 do 26 km za hodinu a najveternejšie by malo byť teda okolo 9, ale ráno, čiže to už sme prešvihli a už nebude veternejšie.
3: Neviem potvrdiť, či bolo alebo nebolo, teda, podľa meteorologov.
4: UV index stále veľmi vysoký, tak ako hovorí Dominika, treba sa natierať, treba sa krémovať a nezanedbávať teda care, starostlivosť o svoju pokožku.
3: Pokožku, presne tak. Určite v tom treba pokračovať aj zajtra, pretože zajtra budeme mať jasné počasie, príjemné, teplé, slnečné počasie s teplotami od 16 do 27 stupňov Celzia, najteplejšie okolo 14 hodiny. A meteorológovia predpovedajú, že zajtra by malo napršať okolo 0,2 mm. Fúkať by mal zajtra vietor severozápadný s rýchlosťou od 8 do 25 km za hodinu. A opäť UV index veľmi vysoký. Zajtra nám už začínajú aj slávnosti Nitra, Milá Nitra a zdá sa, že to počasie bude také primerané. Áno, nepoviem, že to bude príjemné leto. To by som povedala, keby malo byť okolo 20 až 25 stupňov Celzia. Nie, ale teraz sa zdá, že bude opäť slnečno. Možno, že tie teploty...
4: To stále počítame, že v tieni, ale áno, pravdepodobne samozrejme. Pod pódium bude svietiť slnko.
3: Určite. Takže teplo bude. Mm-hmm. Teplo bude. Treba dbať na pitný režim, treba sa natierať a nejaký klobučík dať na hlavu, šiltaňu, niečo a určite treba vyraziť do ulic na námestia naše. Aj Podhrad. Každopádne o tom ešte povieme niečo s Tonym.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis. Cestári pracujú na Štúrovej ulici aj na južnom obchvate R1. Tu nám máme aj vozidlo odstavené na krajnici. Zdržania nehlásite, hliadky policajné v Nitre nehlásite. V okolí Nitry tu mám jednu policajnú hliadku v Rišňovciach nahlásenú. A ďalšia policajná hliadka je aj pri Kľačanoch. Podľa Vejzerov. Čo sa týka zelenej vlny, tak ešte aj tu dáme rýchly pohľad.
4: Áno, je tam jedna nehoda v Čaroviciach v smere do Kalnej nad Hronom. Tá sa tam ešte stále drží, už vyše hodinky. Máme tú hliadku pri Kľačanoch, v oboch smeroch teda, a taktiež radar na R1 pri Vlčkovciach v smere do Srede. To je od nás asi všetko. A ak by ste mali nejaké informácie, či už dopravné, alebo z mesta, alebo by ste si chceli nechať zahrať pesničku na prianie, na želanie, určite nám napíšte, určite nám zavolajte na čísle 0911 955 885.
3: Unavený a zničený, toto je Slobodná Európa.
4: To som si dal ja na želanie. Akorát som to počúval ráno, keď som išiel sem.
3: Také zo života. Bol si unavený a zničený?
4: Áno, veľce.
3: Ale veď nemusíme stávať na 6 tóny.
4: Nie, ale ja som aj tak stával, že 7.40. A 8 som už išiel sem.

0: Áno, jedna tretina Moravská tu natancovala a spievala. No. Sme tu totiž traja. Máme tu aj v utajení jedného člena, ktorý teda...
1: Pratovačku.
0: A bolo to teda veľké ovácie. A ešte, že vraj aj ty si z časti
1: ja
0: Moravák.
1: Teda, hej.
0: A nepriznávaš sa za to.
1: Ale priznávam.
0: Priznávaš?
1: Jasnačka,
0: ale nespievaš,
1: ale netancuješ. Ale som taký fakt, že silný mix, že však otec je z Moravy, z Čech a mama je...
0: Nie,
1: mama je z Komárna,
0: Čieha,
1: mama je z Komárna, čiže z Maďarska. Ale hej, takže akože ja som taký namixovaný, taký, jak si to môj oriešok.
0: Áno.
2: Ťažký
1: oriešok.
0: Ťažký oriešok v prvom rade. A ešte, že vraj... a ešte nejaké aj tie chorvátske prisťahovalecké črty.
1: Je to, všetko je to tam. Všetko je to tam.
0: Tam, áno, je to, je to besná krv.
1: Napríklad toto sa priznám, že akože však ja ľúbim to Chorvátsko, všetko, však teraz sme prišli stade, ale normálne, že tú muziku balkánsku, ja som tomu nikdy nepochopil. Mne si to... Vieš, ale toto, vážne, všetky pesničky, čo ja poviem, že toto čo je, vieš, my keď tu hráme, ja sa priznám, ešte keď sme robili ráno, sú nejaké pesničky, ktoré my hráme tu na v rádiu a ja ich, že vážne, že nemusím.
0: No
1: ale teraz ich rozmýšľam na toto, sú všetky také pesničky s takým balkánskym podtónom. Ale ja nemám pritom nič, nemám nič proti akože
0: balkánskym. Ale tú dubiozu si ocením celkom, keď sme hrali.
1: Áno. To mám rád. Tak, a to je také modernejšie.
0: Áno, samozrejme. A sú úplne aj také chorvátske, keď som ešte chodila pravidelne do Chorvátska ako dieťa každé leto, tak to boli zase úplne iné typy pesničiek. To boli také, jak u nás bolo kedysi repete, alebo nejaký proste taký nejaký šláger. Taká verzia bola aj chorvátska.
1: Áno.
0: A tie pesničky si dodnes mi zniejú v hlave. Hej. Takže rôzne typy balkánskej hudby sú, samozrejme, ale my sa teraz presunieme sem k nám do Nitry.
1: To už je nám bližšie.
0: To už je nám trošku bližšie, pretože Nitra, milá Nitra, nám klope na dvere. Cyrilometodské slávnosti, tie budú od 3. do 5. júla, čiže od piatku do nedele. Práve nedela 5. júl, to je ten sviatok svätého Cyrila Metoda. Tak, a to sa tu u nás v Nitre už tradične celé roky, veľmi veľa rokov sa to tu oslavuje a všetci sú vtedy v meste. Či je teplo, či je... Nech je barziak.
1: Nech je onku barziako.
0: Horúco či pluš. Tak všetci proste výjdu von na tie námestia, na to Svetopulkovo námestie, na Nitriansky hrad, pretože sa tu dejú veci. Čo sa deje napríklad piatok 3. júla?
1: Tam máme hlavne teda to putovanie po stopách Cyrila a Metoda. Je to prvý deň slávnosti a ten sa nesie najmä v tom znamení tej histórie a objavovania. Návštevníci sa môžu vydať na cyrilometodské putovanie z Drážoviec až na Nitriansky hrad, počas ktorého spoznajú príbeh vzniku slovanského písma a navštívia viaceré zaujímavé zastávky vrátane Zoborského kláštora či archeoparku na Martinskom vrchu. Martinský vrch zároveň ponúkne deň otvorených dverí, ukážky archeologických nálezov, workshopy, tvorbu veľkomoravských šperkov, výrobu bylinných produktov či prezentácie včelárstva. Večer ten bude patriť hudbe. Na Svetopulkovom námestí vystupí nitrianska kapela Z oči v oči a po nej energetická skupina Heleny na oči. Silným momentom programu bude aj inscenovaný príchod misie svätých Cyrila a Metoda pod Nitrianskym hradom. To si nenechajte újsť naozaj.
0: Áno, toto bol piatok, 3. júl a presunieme sa na sobotu 4. júla. To bude také vyvrcholenie celých slávností a prebehne aj Cyrilometodská národná púť, ktorá sa začne o 16. hodine. A dokonca bude aj odvysielaná už tradične Slovenskou televíziou. Rodiny s deťmi môžu navštíviť piknik v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu. Tam už budú pripravené rôzne hry, ale bude aj opekačka a bude aj jazda vláčikom. Večerný program o 20. hodine predstaví slovenský ľudový umelecký kolektív, tzv. Sľuk, a potom aj kapela Billy Barman. A keďže Billy Barman má nejaké to CDčko, nejaký ten album so Sľukom, spolu majú spolu nejaké piesonky, takže ja, mne by sa veľmi páčilo, keby dajú spolu niečo. Minimálne tie vrkoče, keby so Sľukom zaspievajú, zahrajú. Ale tak to zase už nechajme na nich. Oni sú majstri, oni vedia, čo majú robiť.

0: Záver soboty bude naozaj veľkolepý, bude to ohňová show ohnedávnych čias. Tie otvoria Príbinovú Nitravu, to už je taký ten naozaj tradičný festival, ktorý sa nachádza v Podhradí alebo na Hradnom kopci.
1: Áno, návštevníci sa môžu tešiť na dobové tábory.
0: To už nedelu.
1: Áno, áno, áno.
0: 5.
1: Však ideme na tú Nitravu, vieš, toto. Áno, ten posledný deň teda slávnosti, tá nedela, tá bude patriť historickému festivalu Nitrava, Príbinová Nitrava, pod Nitrianským hradom. A tam títo návštevníci sa môžu tešiť na dobové tábory, ukážky života Slovanov, šermiarske vystúpenia, koncerty historickej hudby, jazdu na koňoch či interaktívne hry pre deti. Chýbať nebude ani defilé družín nitrianskeho kniežatstva s kniežaťom Príbinom. Zaujímavosťou bude pokus o zápis do knihy slovenských rekordov počas stretnutia všetkých Cyrilov a Metodov pod Nitrianským hradom. Milovníkov histórie môže zaujať aj komentovaná prehliadka diecéznej knižnice, prechádzka horným mestom šéfom štátneho archívu v Nitre alebo premiéra dokumentu Motorkami po stopách svätého Cyrila a Metoda. Záver slávnosti bude patriť veľkolepému koncertu rozhlasového big bandu Gustava Broma pod vedením Vlada Valhoviča. Na Svetoplukovom námestí zaznejú známe melódie z opery, muzikálov a aj slovenskej populárnej hudby.
0: Skúsim sa ešte pristaviť pri tých Cyriloch a Metodoch. Ty si vraval, že nejakého Cyrila poznáš, tak dúfam, že Cyril vyplnil prihlášku a že sa príde ukázať teda pod ten Nitriansky hrad. Oni totiž mali také nejaké pokyny, že majú sa aj zaregistrovať, ale pretože sa im potom budú rozdávať aj nejaké tie spomienkové predmety, nejaký certifikát alebo niečo proste, áno, že bol som tu, volám sa Cyril. Mm-hmm. Dokonca aj také trička, že ja som Cyril a ja som Metod. Mm-hmm. Také úplne vtipné.
1: Ale
0: to je.
1: Podľa mňa, že Cyrilov je, že oveľa podstatne viac ako Metod. Ja neviem, že Cyril je taký,
0: každý
1: že
0: každý poznáme aspoň jedného
1: áno,
0: Cyrila.
1: Áno.
0: Ale pozná každý jedného Metoda? Mm-mm. To je otázka. Mm-mm. To zistíme teraz toho 5. júla, či sa podarí teda vytvoriť rekord a koľko tých Cyrilov a Metodov vôbec tu máme v našom okolí. A teda bude premiéra aj toho dokumentu, ktorý si spomínal Motorkami po stopách svätého Cyrila Metoda, bude to v Kino Palace. Áno, to sa pamätám, to je naozaj veľmi pekný, veľmi príjemný dokument, ako motorkári išli po týchto stopách a naozaj veľa motorkovali. To už je druhé pokračovanie a vieme, že bude aj tretie. Bude aj trojka, to bude taká záverečná časť. Spomínali sme Helenine oči, z očí v oči, Billy Barman, Sluk. Všetko super, ale musíme si vybrať jednu vec, tak sme si vybrali.
1: Taká dovolenková, aby ste si dávali pozor pri tom mori.
0: Ty si ešte tom Chorvátsku hlavou, že? S Mariánou. Krycie venovať.
1: Ty to také zápalky dávaš celý deň na mňa, to je strašné.
0: Však, áno. Áno, Helenine oči.

0: Áno, púšťame na želanie teraz The Cure Close to Me pre Karola, respektíve pre toho, kto zapol vonku klímu.
1: A ja, počkaj, teraz to povedal, aký by Karol je ten, kto zapol vonku klímu.
0: Karol dáva zahrať tomu, kto zapol vonku klímu.
2: Nevieme to, nechápem. Asi, že pre ňo takú peknú pesničku.
0: Karol, vieš nám to vysvetliť? Prosím, nie, komu my to púšťame?
1: Podľa mňa to je akože myslené, že ďakuje za to, že vonku sa zapol.
0: On je niekde vonku a niekto
1: tam
0: pomohol
1: zapol klímu.
0: Tým, že zapol klímu.
1: A sú si jednoznačne blízky. Sú si teda veľmi close.
0: Toľko dedukcia.
1: Áno.
0: Na úrovni
1: Sherlocka Holmesa. A takto vznikajú hoaxy a dezinformácie.
0: Ale je to close to Karol.
1: Áno, close to Karol. Ja mám veľmi rád túto pesničku.
0: Poďme si ju vypočuť.
1: Poďme na to.

0: Nebo príde. Dobre, to spievam, túto pesničku.
1: To sa musíš pýtať Evy Farnej.
0: Čo nám na
1: nie
0: to povie?
1: Nie som Eva Farna, neviem sa vyjadriť. Ale toto je samozrejme Kim Lien. Originál.
0: Proste řek.

Mohla takto Eva Farná? Mohla jednoznačne. Toto je Kim Lion, Teenage Superstar. A my už ideme pomaly na Bon Joviho You Give Love a Bad Name. Máme 10 hodín a 2 minútky pred pol 11. Čiže o chvíľu sa pozrieme na dopravný servis.

0: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
3: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. 10 hodín aj 36 minút a my skenujeme práve dopravnú situáciu v Nitre. Máme policajnú hliadku na Bratislavskej ulici, máme taktiež práce na ceste na Štúrovej ulici. Cestári pracujú aj na južnom obchvate R1. Vejzery hlásia nehodu presne na južnom obchvate R1. Pozrieme sa, či nám o tom zelená vlna náhodou nepovie viac. Že by áno. Poďme, Tony.
2: Áno, áno, na tej R1-ke za výjazdom Nitra-Juh v smere do Beladíc sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá, takže si tam dávajte veľký pozor. Pozrieme ešte také širšie okolie našej Nitry. Máme tam obmedzenie na D1-ke za Trnavou v smere do Hlohovca je odstavených viacero aut a o niečo ďalej je na ceste kus Plastu. A v Novákoch tam máme Cesárov. Pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc zdržíte sa tam v oboch smeroch. To je pravdepodobne všetko od nás.
1: Áno, keby ste náhodou vedeli viac, chceli si dať vedieť niečo pekné zahrať, 0911 955 885 a ja už teraz púšťam Sum 41 Underclass Hero, môže byť Tony?
2: Jednoznačne, hej, musí byť.

0: Jo. Spomíname tu Nitra Milá Nitra a už zajtra 3.7. od 15.30 do 16.00 vystupí na Nitra Milá Nitra Divora. Sofka Cibelová. Kto to je Sofka?
1: Je to mladá nádejná speváčka. Je to aj moja kamarátka.
0: Tak ty Sofku poznáme poznáš.
1: Áno, poznáme sa. A je to veľmi príjemná, mladá, slečná speváčka. Má aj vlastnú tvorbu, ale spieva aj kavery. Takže prevažne po anglicky. Myslím si, že v jej repertoári má len slovenské pesničky, pokiaľ sa nemýlim.
0: A máme tu aj, že jediný a jediná, to je napríklad jej slovenská, alebo vianočnú náladu. Tu si teraz nedáme výnimočne. Minulo sme mali, inak keď ste boli v Chorvátsku, tak sme s Michalom mali takú vianočnú hodinku. Hej. Hrali sme iba vianočné, bolo brutálne teplo a my sme sa trošku potrebovali schladiť.
1: No to majú posluchači radosť.
0: Ale oni mali radosť.
1: To fakt.
0: A to by si neveril, že koľko ľudí na to reaguje veľmi pozitívne a už len vidíš, už WhatsAppy už klikajú, že super, pustite.
1: Podľa mňa sme si strašne zvykli na to, že ten vianočný time, Christmas time, vianočný čas, sa posúva každým rokom. Uh-huh. Že teraz vlastne máme vianočný čas už od októbra. No a vy ste to posunuli na úplne akože nový level, že už v júni to máme takto.
0: Áno, totiž Michal nehráva vianočné v tom vianočnom čase.
1: Aha, tak sa akože kompenzujeme to, že?
0: Takže on púšťa takto cez leto. Ja som zase typ, ktorý by celoročne mohol púšťať vianočné pesničky, takže nemám problém ani s letnou verziou a keď to budeme cez zimu, tak si to užiješ so mnou,
1: no,
0: Tony?
1: To vôbec. Tak si to so mnou užiješ. Počuj do mňa, ja sa priznám, ja som strašný Grinch.
0: Ty si totálny Grinch.
1: Ale že neskutočne.
0: Počúvaj, to bude teda pre mňa taký oriešok, že pustí ti také pekné veci.
1: Ale ja to poznám, lebo idem nákupákom a hrajú 5 pesničiek dokola.
0: Ale dobre, sú aj také, čo nemusia hrať v nákupáku.
1: Má také špeciálne, špeciálne vianočné.
0: Áno, aha. S vianočnou tematikou. No,
1: jednu pesničku mám rád, myslím, že to je MC Erik. Vianočný čas je Christmas time. Všetci chcú byť spolu, nikto nechce byť sám, lebo vianočný čas je Christmas time. To si teda akože hodíme sem a to si pustíme. Čo? To je jediná dobrá vianočná pesnička. A dobre, ale to nebudeme.
0: Divora by bola inak rada, že sme od nej prešli Vianoce, ale má to aj Last Christmas, má tu aj Vianočnú náladu.
1: Dajme naspäť k Divore, pomôj. Sofinka vydala single nový. Je to pieseň Without a Trace. Ja ešte tak akože tak nabehnem, dám také avízo, že zajtra príde do rozhovoru s Miškom aj so mnou.
0: Ano, prídeš sem, už je to dohodnuté.
1: Je to dohodnuté.
0: Je to vybavené.
1: A nejaké štiplavé otázky dáme. Nepríjemné, na telo.
0: Zápalky. Toto je Divora, Without a Trace.

0: Áno, veľký smiech. A teraz nikto nechápe, že čo sa deje. A spomínali sme, že...
1: Sú tu boje neskutočné.
0: Sú tu nejakí moji ľudia. Nie, spomínali sme, že máme Medzinárodný deň športových novinárov. Aj športoví novinári nás včera informovali o veľkých prestupoch. Niektoré sme už vedeli a tak šípili. Vedeli sme, že čo sa týka nášho hokeja, Haka Nitra Corgoni, že tam ten sám Kobuček ide do Slovana a už je to oficiálne. Už aj zverejnil na rôznych sociálnych sieťach tie fotečky fajnové v tom slovanistickom drese. Áno, tak držíme mu, každopádne mu ďakujeme a držíme mu palce, nech sa mu darí v živote aj všade. A teda odchádza aj Joshua Lawrence.
1: Nech sa jej darí.
0: Ale nech sa samozrejme darí aj Joshuovi. A tak Samkovi je také akože naozaj veľké meno, ktoré odchádza a je to také, že aj taká citová záležitosť podľa mňa pre tých fanúšikov. Čo sa týka pozitívnej správy, tak to je, že Jakub Lacka bude aj naďalej obliekať dres HK Nitra, z čoho sa aj ja osobne veľmi teším. Je to skvelý hráč a aj veľký sympoš, musím potvrdiť. Čo je ďalšia novinka je, že prichádza teda nový hráč, útočník, kanadský útočník Brett Pollock. Aj o tomto nás informovali naši športoví novinári, my im ďakujeme a my posielame túto nitranskú hokejovú našim majstrom, našim šampiňónom a teda všetkým fanúšikom Corgoňov.

0: 5, Tela 4. Dnes je 2. júl a meninovým oslávencom je Berta. Tieto ženy si idú vždy za svojim cieľom. Svoje predsavzatia robia naplno a až do konca. Berty sa vedia vždy vynájsť v rôznych okolnostiach a vyriešiť problémy. Aj v tých najhorších obdobiach sa budú vedieť obracať v živote a postarať sa o seba. Meniny má aj pes Sany a mačka Zany. Svetový deň UFO sa oslavuje od roku 2001 ako deň neidentifikovateľných lietajúcich objektov, ktorý vyhlásil Haktan Akdogan, zakladateľ výskumného strediska vesmírnych vied Sirius UFO. Tento deň bol určený na výročie udalosti, kedy vraj na farme v blízkosti mestečka Roswell v americkom štáte Nové Mexiko spadlo 2. júla 1947 UFO. Údajne našli trosky vesmírnej lode a mŕtve telíčka mimozemšťanov.
1: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
2: Počasie.
3: No, máme 11 hodinu aj 2 minútu a Tony vám povie, aké je aktuálne počasie.
4: Áno, aktuálne máme 24,5 stupňov Celzia. Pocitovo by to malo byť okolo tých 19-20. Je to pravda? Ako máme vonku?
3: Príjemne či nepríjemne? Fantasticky.
4: Super.
3: Máme externých ľudí, ktorí nám prišli práve zvonku povedať, že je tam výborne, že je tam parádne, krásne. A niekto zapol klimatizáciu, konečne. Áno, niekto z hora. Ďakujeme každopádne každému, kto zapol klimatizáciu. UV index stále vysoký, 8 z 11.
4: Áno, môžeme očakávať tu pekné počasie. Dnešné teploty sa budú pohybovať od 19 do 27, ten pík, to najvyššie tých 27 stupňov príde zhruba o 4. Fúkať bude severný vietor s rýchlosťou 21 do 26 km za hodinu, pričom najveternejšie malo byť okolo 9, odtedy to zase klesá. Ako budeme mať zajtra, Domi?
3: Zajtra, my už sa tu fotíme, takže čauko, ahoj, tam na do záberu. Zajtra bude, čo si pamätám, áno, už som na fotke, ďakujem veľmi pekne. Zajtra by malo byť jasné počasie s teplotami od 16 do 27 stupňov Celzia. Najteplejšie okolo 14. hodiny a dokonca meteorológovia predpovedajú, že zajtra by malo napršať. Ale nic moc, pretože to by malo byť okolo 0,2 mm. Uvidíme, zajtra bude Michal aktualizovať, keď príde. Fúkať bude zajtra severozápadný vietor s rýchlosťou od 8 do 25 km za hodinu. UV index opäť veľmi vysoký. Ja ešte prebehnem hodinku po hodinke, náhodou, že kedy by to malo sprchnúť 0,2 mm, že vraj o 11. hodine. A to je všetko. Dovtedy bude krásne jasno slnečno a potom bude krásne jasno slnečno o 11. Proste tých 5 kvapiek by malo nakvapkať. Podľa portálu iMeteo uvidíme, či to vyjde. Každopádne ideme sa teraz pozrieť na nitrianske cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis. Cesty vyzerajú v Nitre prejazdne, pokojne, policajné hliadky hlásite v Nitre na Hviezdoslavovej triede. To je jediná záležitosť, ktorú by som vám rada pripomenula. Čo sa týka hliadok v okolí Nitry, tak jednu policajnú hliadku ste našli pri Rišňovciach, ďalšiu pri Dvorníkoch. A mám tu aj ďalšiu policajnú hliadku medzi Čeladincami a Beladicami.
4: Áno, skontrolujem ešte zelenú vlnu. Tam hlásite na D1 za Trnavou v smere do Hlovca, že vraj tam odstavených viacero aut a o niečo ďalej je na ceste kus plastu. V Nitre máme ešte nehodu. Na R1 za výjazdom Nitra juh v smere do Beladíc sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá. Áno, máme tam ten radar za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec a jednu hliadku za Tvrdošovcami v smere do Jatova. To je od nás všetko a ak by ste mali ešte nejaké info z ciest, napíšte nám alebo nám zavolajte na číslo 0911 955 885.
3: A ja by som teraz skôr preferovala písanie, pretože už tu máme dvoch hostí. Ja sa veľmi teším, že prišli a po roku sa vidíme, zhruba po roku. Budeme sa rozprávať o superfestivale, takže zostaňte s nami. Už tu mám Gaba a Mareka.

0: za príjemných tónov a príjemných zvukov klavíra ja už vítam Gaba a Mareka. Čaute.
1: Servus.
2: Ahojte.
0: Ahojte. My sme sa takto pred rokom zoznámili pri jednej príležitosti. My sme rozprávali o strekovských otvorených pivniciach, o 6. ročníku. A vidíme sa tu znova. Takže strekovské otvorené pivnice pokračujú, fičí to všetko, platí to, že to vínko v danom regióne je stále obľúbené, je populárne, ľudia chodia, ľudia navštevujú vaše festivály, že áno?
2: Určite áno, určite áno.
0: Nezmenilo sa to.
2: Pozerám na teba, lebo tie názvy sa obmieňajú. Začali sme strekovským iným festivalom, potom dňom otvorených pivníc a teraz je to strekovské otvorené pivnice. Stále je to ale o tom istom, dokopy je to už 19. ročník. V krásnom prostredí, ja to volám, že slovenského Toskánska. Takže áno, veľký festival, kopec zábavy, hudby, určite aj športové zápolenie pre deti. Chystáme 7. ročník detských pretekov v behu a budú určite veľmi atraktívne ceny aj pre decka. Takže nie len pre dospelých, tento festival bude atraktívny aj pre deti a mládež.
0: Perfektne, toto všetko si určite povieme. Povieme si aj ten program, povieme si, kto všetko tam vystúpi, kto všetko tam bude hrať a spievať. Ja sa priznám, že dnes ráno, ja som sa stretla s Tonym ešte pred štúdiom a mu hovorím, že prídu rozprávať o stropkovských otvorených pivniciach. A potom mi to tak trochu nesedelo, že to mi nevychádza.
1: Stropkové to
0: išlo mi tak, že hlava mi išla pomaly.
1: Stropkové asi borovičkové.
0: Že Tony to nebude stropkov. To je trošku inde. A nie, samozrejme, je to strekov. A bude to v dátume 18. júla, čiže...
2: Áno,

0: to sú vlastne o 2 týždne. A začíname už o 10 ráno a končíme v nedeľu. Po polnoci.
1: A... Takže dvojdňový.
0: Nie, jednoďový, ale končíme po polnoci. Takže...
1: Určite po polnoci, takže bude zábava, bude jara až do polnoci. A keďže tu mám aj oproti mne za mikrofónom Marka Kutnára, tak spýtam sa ťa, už si ich našiel?
2: Nie, stále ich hľadáme, ale stále ich nachádzame niekde inde a strácame, takže väčšine stratený.
1: Večne stratený, rozprávame sa o strekovských otvorených pivniciach s Gabom a s Marekom. Určite zostaňte s nami aj po 11. hodine a 13.

0: Áno, tak ja tu mám dvoch mladých pánov. Marika a Gaba, rozprávame sa o strekovských otvorených pivniciach, ktoré sa uskutočnia 18. júla v Strekove. Slovenský Strekov, lebo je aj inde Strekov. A žiadne Stropkov.
1: Nie Stropkov.
0: Nebuď ako Dominika, nepovedz.
1: Nie Strekov, ale Strekov.
0: Áno, už našli sme sa v novozámockom regióne, ktorý je oplýva slnkom a vínom určite. Marek, teraz dám slovo tebe. Že
2: no čaute. Ja vlastne neviem, že prečo som tu aj ja, ale ja som tu vlastne ako zástupca tej prízemnej zábavy, ktorú zastupujeme na tomto festivale s našou kapelou Chardash Gang. A, no a v podstate už sme tam tretí rok, sme to teraz napočítali. My sa tu vždycky takto raz ročne stretneme a pokecáme o tomto festivale. A musím povedať, že sa nám tam páči každým rokom stále viac a viac. Je to tam naozaj fajnové.
0: Ty chcem povedať, že aj 8. ročník Večer Dash Gang by rád sa odprezentoval.
1: Aj na budúci rok. Môžeme sa o tom pobaviť. Uvidíme, ako dopadne tento ročník.
0: No, jasné.
2: Takže spojenie vína a hudby a dobrej nálady nemôže nikdy dopadnúť zle, takže je to tam vážne super a

0: Neodporúčam všetkým, aby sa prišli pozrieť na tento festival.
1: Poďme si pozrieť jednotlivé body programu, pretože ja si pamätám aj z minulého roka, že vy máte rozdelené také tri sekcie, tri pódia, Dunaj, Ali Bernet a Riesling.
2: Tak.
1: Takže tri obľúbené odrody, možno obľúbené, alebo prečo vlastne sa tieto pódia tak nazvali, ako to vzniklo?
2: Tak, aby tí užívateľia toho vína sa vyznali v tých pódiach aj v priebehu dňa, lebo začiatok je síce svieži, milý, príjemný, stred býva taký unavený a ten koniec je už taký, že zotrvačnosť a hľadanie čísla na taxík a spolu účastníkov. Ale čo chcem povedať, tým hlavným nosníkom festivalu je samozrejme sú pivnice a v tých pivniciach zatiaľ ešte víno. Uvidíme, či aj do budúcnosti nám to vydrží. Ale popri tom vlastne ten vinný festival má tie sprievodné prvky ako program pre deti, kultúrny program, čo by som vôbec nepodceňoval.
3: Nekultúrny program.
2: Marek tu pred chvíľkou povedal, že ako sa tu nachádza. Nachádza sa tak, že k tomu vínu patrí aj dobrá hudba. Určite aj vynikajúce jedlo, čo ho budeme mať tiež nadostať.
1: Áno, napríklad na pódiu Dunaj, ktoré sme spomenuli, tak tam bude aj slávnostná sveta, už aj slávnostné otvorenie, folklórny program, tanečný dom s kapelou Varioš. Ako, dobre to vyslovujem?
2: Áno, áno.
1: Varioš.
2: Vynikajúco.
1: Nie som úplný odborník, ale každopádne 15.30 Past Perfect, 17.30 D-Blues Band, takže nejaká bluesová, aj folklór, aj kadečo.
2: Áno.
1: A divadielko.
2: A to je dôležité. A toto by som ako sprízvukoval. Tento festival bude výnimočný tým, že tam bude mať divadelné predstavenie. Takže prídu si na svoje aj užívatelia inej kultúry ako spievanej, ale aj takej, že hranej.
1: Divadlo
2: máme v oku s Majkom Labudom a spol. A bude to určite veľmi príjemné večerné vystúpenie.
1: Moji drahí chlapci. Boli tu naši drahí chlapci, rozprávali o tomto divadle, takže možno si pamätať aj z nášho rádia a určite aj z televíznych obrazoviek, samozrejme.
2: A vďaka vám vznikla aj táto spolupráca, áno.
1: To sa extrémne tešíme. Večer sa predstaví Andrea Zimániová, 23.30, Čardáš, Gang rozjede tú bujaru, tú zábavu.
3: Yes.
1: Až budete hrať až do polnoci, respektive až po polnoci, do rána, do štvrtej, na pódiu Dunaj. Pódium Riesling je možno také sporejšie, také menšie. Ten Dunaj je to hlavné pódium.
2: Áno,
1: ja si to tak predstavujem teraz, ako to vidím. A Riesling je možno menej hlavné pódium, na ktorom sa predstaví United Strings Trio, Pepe z Ferenci, Giorgi S, no a tak ďalej.
2: A tak ďalej.
1: A DJ Juri.
2: Môžeme vlastne rozdeliť tie pódia, že to hlavné veľké pódium je také klasické hudobné, aj divadelné plus, a tie dve ďalšie menšie sú také skôr muzikantské.
1: Napríklad na tom Ali Bernete bude The Surf Street, Artemis, Lukáč Trio, Hungary Rock.
2: Áno.
1: A Skokan Horvát Trio, takže toto všetko budete môcť zažiť a samozrejme prejdeme v ďalšom vstupe aj k tej ochutnávke. Koľko vzoriek? Však, lebo preto sa tam všetci ideme
3: stretnúť. Si niečo donesol, kamo?
2: Prosím?
3: Si niečo donesol?
1: Ja dúfam, akože bavíme sa tu o víne a aspoň vizuálne by som si chcela tú etiketu pozrieť.
2: Vzhľadom na teplotné pomery som nepriniesol vzorky. Úcte ku kvalite.
1: Škoda. A k nášmu zdraviu.
2: Ale priniesol som pozvánky, samozrejme ste vítaní.
1: My si dáme riadnu bombu, pretože 18.7. to bude bomba v Strekovských otvorených pivniciach. A toto je opäť Marek. Sema tam bomba.

0: Vraciame sa späť k strekovským otvoreným pivniciam 18. júl v Strekove. A samozrejme, teraz sme si spomenuli tri pódia, Dunaj, Riesling a Liberner, kde sa bude konať skvelý program. Mimochodom, taká tá novinka a možno taký ten highlight toho celého programu budú aj moji milí chlapci. Nie sú to moji milí chlapci, ale sú to moji drahí chlapci dokonca. A je to Marian Laboda, Dušan Cinkota, Renátka Riniková a Peter Krajčovič, ktorí zahrajú divadlo.
1: A možno aj zaspievajú trošku.
0: A možno aj zaspievajú. To je taký divadelný.
1: Mám taký pocit, že tam je nejaký vstup aj taký pesničkový.
0: Pesničkový, perfektné. Takže nebude to len o hudbe, bude to aj o divadle a určite tak. To bude vo veľkej miere aj o degustácii. Pretože kvôli tomu sa to koná.
1: To je presne tak. To je nosný program toho celého. Festival bude mať vlastne 24 otvorených pivníc. To je tak, akože, aby sme išli exaktne do čísloviek. A v každom tom vinárstve alebo v tej pivnici budú vybrané vzorky, ktoré si budú môcť návštevníci prechutnať, ochutnať alebo aj v prípade aj nakúpiť. Čo je dôležité ešte povedať, že ten festival teda začína v sobotu 18. o 10. Je možné kúpiť si vstupenky v predpredaji, sú lacnejšie 19,50 a na mieste potom za 22.
0: Áno, do naplnenia kapacity.
1: Do naplnenia kapacity. V rámci tej vstupenky máte v podstate mapku toho celého festivalu, lebo ten festival sa rozprestiera v krásnej malebnej uličke vo vinárstve v extraviláne obce Strekov, kde na tej mapke máte poznačené všetky dôležité body, ktoré potrebujete vedieť, kde sa dajú kúpiť nejaké žetóny, kde je pokladňa, kde sú toalety, kde sú gastrodvory, kde sú tie pivničky jednotlivé očíslované, aby ste sa vyznali v tom, aby ste sa nestratili po tých viniciach. Aby ste sa mohli potom po prípade vrátiť, kde potrebujete. V tej cene, okrem tej mapky, máte taštičku, je tam degustačný pohár, sklenený, krásny. A samozrejme, že žetóny, ktoré ako na štart potrebujete na tých prvých pár vzoriek, kým sa rozbehnete a uhasíte smet od cesty. Potom je možné si dokúpiť ďalšie žetóniky a pokračovať ďalej v degustácii.
0: No ja si myslím, že túto možnosť mnohí využijú. Už keď využijem tých 10 degustačných žetónov, tak už som motivovaná. Sice už neviem, či akože keď chutnám, tak či mi to niečo povie tá chuť po 10 chutnávkach.
1: No, určite. Je dobré. Potom ja vždy radím každému, kto sa zúčastní takéhoto podujatia a chce si potom niečo zobrať aj domov, aby si tie vínka fotil. Lebo po ďalších vzorkách zabudne.
0: Netuší, absolútne.
1: Zásadne si nespomenie, že kde to vlastne pila, u koho. Lebo není Dunaj ako Dunaj, není Riesling ako Riesling. A samozrejme, tu by som ešte možno k tomu festivalu povedal, že je výnimočný tým, že tu vlastne v Strekove sídlia aj naturálni vinári slovenskí. Takže kto holduje naturálnym vínam aj v rámci Európy, tak vieme o tom, že máme aj slovenských naturalistov a to je vlastne Mekka, Strekove Mekka slovenských naturalistov. Takže okrem takých komerčnejších, čírych, filtrovaných, klasických vín, tu nájdete vlastne aj túto sortu alebo tieto druhy vín.
0: To sú také vína naturálne, že ktoré nie sú nejakým spôsobom...
1: Majú špeciálne parametre na produkciu. Určite vinári to musia vyprodukovať z vlastného pestovania, nenakupujú, nečíria, nefiltrujú. Také špeciálne metódy teda sú také zdravé, by som povedal, že to sú také tie veľmi dobré zdravé vínka.
0: Výborne, takže aj niečo pre zdravie urobíme na strekovských otvorených pivniciach.
1: Rozhodne.
0: Bol tam aj športový program pre deti.
1: Určite.
0: Lebo však tie deti, aby aspoň niečo si tam užili.
1: Určite áno.
0: Okrem teda športového programu a rôznych kapiel si neviem, či deti užijú o 23:30 Čardáš Gang. Ale niektoré možno áno, niektoré bujare.
2: Však my sme vlastne taký výchovný koncert.
0: Jaj?
2: Takže...
0: Prečo výchovný koncert? Máte nejakú výchovnú pesničku?
2: Máme viacero výchovných pesniček, napríklad Kde ste, pijem sám a takéto.
0: Kde ste, no to, aby sme sa nezradili teraz.
1: To sú výstižné názvy pesniček.
0: Dobre, dáme teraz Beatles, All You Need Is Love a potom nám ešte Marek niečo porozpráva.
2: Yes.
0: Po reklamách a po všetkých tých našich dopravách a povinných jazdách, ktoré tu máme, takže určite zostanete s nami aj po 11:30, pretože mám tu Mareka, mám tu Gaba a bavíme sa o strekovských otvorených pivniciach 7. ročník. A v skutočnosti 19.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
3: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov.
4: Drzo a nechutné.
3: Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna.
4: Budú padať hlavy.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4. 105,4.

0: sa nič. To všetko iba spáva.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: Marek ma chce počuť v sluchatkách, ale ešte dáme dopravu, ešte dáme, aký máme stav dopravy v Nitre a okolí. Máme nahlasenú policajnú hliadku na Hviezdoslavovej a Bratislavskej. Skontrolujeme ešte okolie cesty, pretože tá Nitra vyzerá v pohode, vyzerá byť prejazdná, žiadne nehody našťastie nehlásite. Ešte rýchly pohľad na zelenú vlnu. A tú veru nehodu máme nahlásenú, ale až v Šuranoch na Levickej na železničnom priecestí v smere do centra sa stala nehoda. Pozrime sa aj na obmedzenie na R1 pri Šoporni v smere do Bábu. Je tu v pripájacom pruhu odstavené nákladné auto a radar hlási zelená vlna na R1 pri Seredi v smere do Šoporne. To je všetko. My si dáme ešte jednu pesničku a potom už pokračujeme v rozhovore s Gabom a Marekom ohľadom strekovských pivných, otvorených pivníc a pivných slávností a pivných. Ja, prečo pijem pivo teraz?
4: Na to, čo príde po ére vinárstva na Slovensku, po zlatom žltnutí listov.
3: Toto bude prepoj, takže už sa...
4: Teda viniča.
3: Už si idem fixovať pivné slávnosti, ale to až budúci rok, samozrejme. Nepredbiehajme, neplažme a ešte stále sú to strekovské otvorené pivnice. Ale vínne.

0: a ideme do
1: vstupu.
0: Rozprávam sa s Gabom a s Marekom o otvorených strekovských pivniciach, ale mali by to byť vinice, aby to ľudí nemýlilo.
2: Nemýlilo. Myslím si, že do pivnice sa ide na pivo.
0: Lebo po víno sa chodí do vínice a po pivo sa chodí do pivnice.
2: To si aj také dobré pivko, nie je zlé občas.
0: To sme si teraz tak povedali, ale samozrejme my sa bavíme o víne, o ochutnávkach a chceli sme ešte pripomenúť zo pár dôležitých bodov.
2: Tak, aby sme, už sme jedli, už sme pili, už sme pricestovali, už máme všetko, tak poďme ešte trošku športovať možno, aby aj tie deťurence mali nejaké informácie. Budeme do obeda behať. Bude to vlastne junior Sportfest Run. Organizuje to občianske združenie Sportfest za podpory slovenskej kooperatívy, teda poisťovne a jadrovej vyraďovacej spoločnosti a Slovenskej Bohunice. Deti sa môžu registrovať na stránke výsledkoviservis.sk. Je tam registračný poplatok 15 eur. Všetky deti však čaká nejaká odmena. Všetky deti, bez ohľadu na to, ako skončia. Samozrejme, víťazov ešte pridaná hodnota. Bude sa behať v dvoch kategóriách. Ostatne to nájdete potom aj na tom výsledkom servise. Bude to vlastne najmenšie decka 200 metrov a staršie deti 700 metrov. Kategória dievčatá, chlapci, takže veľa medaily rozdáme, veľa všelijakých atraktívnych cien a deti si určite prídu na tomto behu na svoje. Registračný poplatok, ako som spomínal, je 15 eur, na mieste 20. Dá sa registrovať ešte aj priamo na festivale. A začiatok behu je, ak sa nemýlim, 10:30.
0: Áno, presne tak, 10:30. Junior Wine Run. Tak to to voláte. Nebudú behať s pohárom vína v ruke?
2: Nie.
0: Určite nie, lebo
2: nie.
0: Je to Junior Run. Nezmej sa, Marek, to
2: môže
0: dospelý, smiešné.
2: Dospelý sprievod môže behať s pohárikom.
0: To aj bude. To som ešte
2: zabudol možno povedať, že každé dieťa si vyslúži jednu vstupenku pre dospelý sprievod. To znamená, že jedna vstupka pre dospelého, jedno dieťa.
0: Dobre, takže to dieťa si zoberie rodiča.
2: Áno, vlastne presne.
0: Dieťa
2: tak.
0: Ide primárne si
2: dieťa môže pozvať rodiča na
0: výny
2: festivala.
0: To je riadny marketingový ťah, počúvaj. Chcem ísť na výny festival, milý otecko, a ty pôjdeš so mnou pekne.
2: Tak.
0: Ako môj doplnok. A určite si ho užiješ, samozrejme. Pozývajem všetkých štangastov, všetkých ľudí, ktorí ocenia dobré a kvalitné vínko. A je to komerčnejšie, a je to naturálnejšie vínko.
2: Tak.
0: Ahoj, Marek.
3: Čaute.
0: Bude aj Čardáš Gang, bude na pódiu Dunaj o 23:30, ale ty si chcel spomenúť ešte jednu záležitosť, že máš ti ešte nejaké podujatie, teraz najbližšie.
3: Ja, že si spraviť tu také rýchle marketingové okienko ešte reklame. No, však my sa veľmi tešíme na tento festival s Čardáš Gangom, už tam vlastne budeme účinkovať tretí rok a Gabo naozaj si dáva záležať nie len na tej gastro zložke, ale aj na tej programovej, takže aj tento rok naozaj tam budú všelijaké kapely a dokonca aj divadlo, takže rozhodne návštevníci si budú vedieť prísť na svoje. No a takže na to sa tešíme, ale okrem toho som chcel ešte spomenúť, že budeme hrať my ešte aj tento týždeň v sobotu a pozvať ľudí na iný koncert, ktorý budeme robiť v Nitre s inou kapelou, lebo však, jak sa hovorí, že v Nitre je 30 muzikantov, čo hrajú v 50 kapelách, tak budeme hrať ešte s inou kapelou takú oldies party v staromestskej pivárni s kapelou Boogie Factory, takže tam chceme pozvať ešte na taký veľký event, kde bude hrať 11 člen naživá kapela vlastne s dýchovou sekciou, také funky, staré hity a tak.
0: Koľko máš projektov? To by ma zaujímalo. Podľa mňa strašne veľa.
3: Tak máme zo pár.
0: Nevie spočítať teraz. Ale aj ty aj v divadle hráš, že? Alebo v nejakom kabarete.
3: No, áno. Pritrafilo sa mi teraz aj takéto nejaké účinkovanie. Tak.
0: Zahliadla som nejakú fotku, takže takýto multifunkčný hudobník, umelec, herec.
3: A milovník vína.
2: Tak.
0: No veď počúvajte a posúďte sami. Ja a ty sem a tam.

0: na Strekovské otvorené pivnice sa treba aj nejako dostať. Nejakým spôsobom, že máme vymyslenú aj dopravu. Nejakú kývadlovú dopravu. O tom sme sa tu teraz bavili. Tak, počas tak, pesničky. Tak.
1: My si uvedomujeme, že alebo ja konkrétne, že prehováram teraz do duši Nitranom. Nitranom, dobre sa hovorí. Hej, tak
0: správne sa hovorí Nitrančanom.
1: Nitrančanom? Áno. Ok, tak Nitrančanom.
0: Písomne Nitranom, ale...
1: Určite majú aj bližšie podobné podujatia, možno aj v iných termínoch, alebo aj v rovnakom termíne. Nie je jednoduchá tá doprava, je trošku ďalej. Samozrejme, treba myslieť aj na to, že je to o víne, treba zabezpečiť šoféra alebo niečo iné podobné. Podstatné je, že organizujeme kývadlovku ale do okolitých miest a najbližšie po ceste je Nové Zámky. Takže Nové Zámky Strekov, Nové Zámky alebo teda Štúrovo Strekov, Komárno Strekov a bude spoločnosť Zariva zabezpečovať kývadlovku. Pôjde asi 4 alebo 5 spojov v nejakých intervaloch. To všetko viete nájsť na stránkach spolku vinárov a vinohradníkov Strekov, alebo keď si vygooglite iba Strekovský vinný festival, tak sa vám tieto informácie nájdú na Facebooku, na Instagrame a tak ďalej. Tam sú presne tie odchody autobusov a takisto aj naspäť v večerných a v nočných hodinách po tie Nové Zámky. Otázka je potom doriešiť tú dopravu do Nových Zámkov. Takže bohužiaľ do Nitry nemáme. Keď bude väčší záujem občanov o návštevu Strekovského festivalu, určite Ariva, spoločnosť Ariva zabezpečí kývadlovku aj do Nitry.
0: Tak ja dúfam, že po tomto rozhovore. No a z Nitry samozrejme. A z Nitry, takže samozrejme. Hádam, sme niekoho motivovali.
1: Je tam, je na festivale.
2: Milovníkovi, na čo by si išli na festival?
1: V rámci toho areálu festivalového tam je ale veľký priestor na parkovanie motorových vozidiel. Určite, bez problémov, absolútne. A
0: pre tých smutných šoférov.
1: A asi aj vlakmi sa dá celkom obstojne popremávať tam aj späť tie vlakové spojenie. Aj keď zase s prestupom Nových Zámkov mám taký pocit.
0: Áno, Nitra len s prestupom, keby tak, sme tak, sa teda prihovárali Nitrančanom. Dobre, takto sme si zhrnuli Strekovské otvorené pivnice. Máme ešte volačo k tomuto? Dodať nejakú tú sladkú bodku?
1: Ani by som nepovedal, že máme dodať. Ja budem veľmi rád, keď sme prehovorili niekoho a ešte nebol v Strekove. Bol len na nejakých podobných podujatiach, že príde okúsiť aj tento festival a myslím si, že nebude ľutovať, lebo naozaj aj to prostredie je krásne, aj tá organizácia, je to perfektné podujatie. Samozrejme, je otvorené od 10. do polnoci, alebo ešte aj po polnoci, lebo budeme mať nočné prekvapenie v podobe kapely Čardáš Gang. Ale ja osobne, keď by som mal pre niekoho dať odporúčanie, tak sa vybrať okolo tej 15. 16. hodiny. Tedy už možno vidíte aj prvú smenu, ako odchádza z festivalu. A je už býva aj také celkom príjemné počasie. A podvečer pri tých svetlách tej uličke vínnej medzi vinicami, fantastická vec. Určite ako neopakovateľná atmosféra.
0: Zhruba o 2 týždne, 18. júla, Strekove, 24 otvorených pivníc. Rozprávali sme sa s Gabom, ktorý to celé organizačne zastrešuje a prišiel nám porozprávať ako ten najkompetentnejší zo všetkých a máme tu aj zástupcu kultúrnej sekcie.
2: Nekultúrnej sekcie.
0: Nekultúrnej sekcie. Máme tu Mareka, predstaviteľa Čardáš Gangu. Okrem iného, okrem ďalších iných rôznych projektov, sem a tam, alebo pokiaľ Mareka chcete vidieť naživo, tak ako ja teraz, naoproti mne sedí a usmieva sa, tak môžete ho vidieť v sobotu v
2: staromestskej
0: pivárni. Ale zasa s iným, úplne iným projektom. Proste to je neuveriteľná vec. Som veľmi rada, že ste tu boli, že ste tu porozprávali a pevne verím, že budete mať krásne počasie, krásnu návštevnosť, že bude veselo, že bude kultúrne, príjemne, nevinne. A držím palca, aby všetko dobre dopadlo.
1: Ďakujem aj ja, krásne, aj tebe, Dominika, aj rádiu za túto možnosť, že sme sa mohli predstaviť. Budeme sa tešiť každému návštevníkovi z Nitry a okolia.
2: Dojdite!
0: Aj miliónkrát!

0: 105,4
1: Rádio Vnitre.
2: Dnes je 2. júl a meninovým oslávencom je Berta. Tieto ženy si idú vždy za svojim cieľom. Svoje predsavzatia robia naplno a až do konca. Berty sa vedia vždy vynájsť v rôznych okolnostiach a vyriešiť problémy. Aj v tých najhorších obdobiach sa budú vedieť obracať v živote a postarať sa o seba. Meniny má aj pes Sany a mačka Zany.
3: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
4: Počasie. Máme 2 minúty po 12. hodine a teplomer ukazuje 25,5 stupňa, ale polooblačno. Denné teploty by sa mali vyšplhať dnes maximálne do 27 stupňov Celzia v tieni. Okolo 16. by mali prísť práve tieto teploty. Vietor dnes fúka severný s rýchlosťou od 21 do 26 km za hodinu. No a UV index stále veľmi vysoký, je to 8 z 11. Zajtra očakávajte teploty od 17 do 27 stupňov Celzia, vietor severozápadný z rýchlosťou od 9 do 27 km za hodinu. No a UV index opäť veľmi vysoký, čiže 8 z 11, treba si na to dávať bacha. Poďme sa pozrieť ešte na naše nitrianske cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
4: Vozidlo odstavené na Bratislavskej pred kruháčom, hlásia Vejzery. V rámci okolia Nitry, to tu ešte lustrujem, máme nahlásené hliadky na R1. Niekoľko hliadok, takže dávajte si pozor na spôsob jazdy, dávajte si pozor aj na rýchlosť, ktorú by ste mali každopádne dodržiavať. Zelená vlna upozorňuje na radar na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec, taktiež radar pred Levicami v smere Stlmač. A máme aj cestárov, ktorí sú na výjazde do Hlohovca z D1. Rátajte tu za rozsiahlými kolónami Hlohovec. Prajem vám šťastnú cestu, prajem vám ešte krásny deň a počujeme sa niekedy budúci týždeň. Zajtra už budete mať do poludnia Michala, takže máte sa na čo tešiť. Ja sa s vami lúčim, ja vás pozdravujem aj za Tonyho, aj za Strekovské otvorené pivnice a vidíme sa, počujeme sa.
1: Radio Vnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať.

Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dni plné slnka nám menia na mraz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a kto je z tej druhej.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
3: Mimo ni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
4: Chcete točiť o monštra?
5: Sí, con pika kaiju.
4: Ako máte predstavu o svojom monštre? Aha.
3: Tak poďme na to.
5: Poznám tie najdesivejšie monštra.
3: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
5: Tak si vyhľadáte monštra do filmu.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
7: 105,4. 105,4.

0: 105,4.
1: Dnes je 2. júl a meninovým oslávencom je Berta. Tieto ženy si idú vždy za svojim cieľom. Svoje predsavzatia robia naplno a až do konca. Berty sa vedia vždy vynájsť v rôznych okolnostiach a vyriešiť problémy. Aj v tých najhorších obdobiach sa budú vedieť obracať v živote a postarať sa o seba. Meniny má aj pes Sany a mačka Zany. Svetový deň UFO sa oslavuje od roku 2001 ako deň neidentifikovateľných lietajúcich objektov, ktorý vyhlásil Haktan Akdogan, zakladateľ výskumného strediska vesmírnych vied Sirius UFO. Tento deň bol určený na výročie udalosti, kedy vraj na farme v blízkosti mestečka Roswell v americkom štáte Nové Mexiko spadlo 2. júla 1947 UFO. Údajne našli trosky vesmírnej lode a mŕtve telíčka mimozemšťanov.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: Tak ideme na počasie, milí priatelia, odštartujeme ním dnešné popoludňajšie vysielanie. Mário a zdraví za mikrofónom. Musím vám povedať, že som veľce sklamaný, hrozne sklamaný, pretože v Nitre včera nepršalo, no možno niekde pršalo, že vraj, ale u nás na hore na Chrenovej ani kvapka, predstavte si. A to som celé popoludne hlásil, že 100% príde búrka a nič. Takže normálne proste už neverím nikomu ani nos medzi očami. A darmo, no proste, tak to počasie dneska, vidíte, píšu, že by malo byť jasno 28 stupňov a pritom úplne jasno tam nie je, no ale tak vidíte to. Každopádne aspoň tie teploty sa dostali do nejakého normálneho stavu, čo je dobré, keďže zajtra nám už začínajú pomaly a isto veľké nitranské, najväčšie nitranské slávnosti a aj zajtra má byť pekné počasie a rozumné teploty okolo 28 stupňov, tak si myslím, že akurát, no tak ak sa to samozrejme všetko celé ešte nezvrtne, nezmení a bude to zase úplne celé inak. Poďme na dopravu.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
4: Tak, ideme na tú dopravu. Samozrejme, pozrieme sa najskôr na tie vaše hlásenia z väzu, aj keď teda počítame všetci s tým, že už začal ten prázdninový režim v Nitre. Takže áno, a tie vaše hlásenia tomu aj tak ako napovedajú, že normálne kruto prázdninový režim, pohodička na nitrianskych cestách, žiadne nejaké vylomeniny nikto nevyvádza našťastie v Nitre. Takže dobre. Čo sa týka zelenej vlny, mrkneme ešte, že či nám tam náhodou nehlásia nejakú galibu v takom širšom nitrianskom okolí, ale aj tam je kľud a pokoj. Takže dobré a výborné správy, čo sa týka dopravy. A ideme ďalej. Šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: Nitrančania milovaní, okrem toho samozrejme, že už sa nám teda blíži ďalší výdatný piatok, sobota, nedeľa, víkend, pretože to tu bude naozaj akože strašne veľa všetkého možného. Tak tento víkend sa bude aj opravovať. Áno, vodiči v Nitre musia počas tohto víkendu od 3. do 5. júla počítať s obmedzeniami na moste nad rýchlostnou cestou R1A medzi Klimakom a metrom. Cestári tam odfrezujú poškodený povrch a položia nový asfalt. Oprava sa týka úseku Župnej cesty 2513. Pracovníci regionálnej správy udržby ciest teda začnú v piatok večer 3. júla frézovať pôvodný povrch a nový asfaltový koberec plánujú položiť v sobotu 4. júla. Most nebude počas prác úplne uzavretý, vodiči budú miestom prechádzať striedavo v jednom jazdnom pruhu a preto sa môžu tvoriť kolóny a zdržania. Ide totižto o frekventovaný úsek na okraji Nitry, ktorý denne využívajú tisíce aut. Cestári chcú práce zvládnuť tak, aby obmedzenia trvali čo najkratšie. Pri oprave prvýkrát vo väčšom rozsahu nasadia nový finisher, ktorý sa volá BF350C. A táto technika má zrýchliť pokladku asfaltu a zlepšiť kvalitu oprav krajských ciest. Regionálna správa a údržba ciest Nitra patrí podľa kraja medzi 3 organizácie na Slovensku, ktoré takýmto strojom, týmto finishérom disponujú. Po dokončení povrchu cestári obnovia aj vodorovné dopravné značenie. Priebeh prác samozrejme môže ovplyvniť počasie, ale to, ako sme si hovorili, zatiaľ podľa meteorologických predpovedí by malo byť, že tip-top. No a potom po oprave mosta v Nitre sa táto cestná čata s týmto novým finišérom má presunúť na ďalšie úseky, ale tentokrát v Levickom okrese. Pre Nitrančanov teda to znamená, že od dneska od večera až do nedele, nevieme dokedy, treba teda počítať na tomto moste medzi Klimakom a metrom s nejakými tými dopravnými obmedzeniami.
1: Rádio Vnitre 105,4.

neviete, kto to je, čo práve dohráva a dospieva Luky. Áno, nový singel, ktorý sa volá Chalan, aký nový slovenský popový spevák, interpret a tak ďalej. No ale my zostávame v Nitre, pretože ešte ďalšie cesty sa budú opravať tentokrát až od pondelka a bude to trošku nadlhšiejšie ako tá spomínaná oprava toho mostu medzi Klimakom a metrom, pretože

toto má na starosti mesto a v pondelok začína súvislú opravu ulice Nachranovej, ulice Boženy Slančíkovej. Áno, to je nedávno sa opravovala akademická, teraz budú pokračovať, to je tá, čo teda ide od N-centra smerom k lávke Boženy Slančíkovej. No bude to teda od pondelka a potrvá to až do 19. júla, takže bude to taká skoro vyše dvojtýždňovka. No a bude to naozaj teda, no ešte, že sú tie prázdniny a to doprava naozaj nie je taká hustá, pretože počas stavebných prác bude úplne uzavretá ulica Boženy Slančíkovej v úseku od križovatky striedov Andreja Hlinku po križovatku s ulicou Nábrežie Mládeže. Obchádzková trasa povedie cez striedu Andreja Hlinku a Vilzenovo nábrežie s využitím Chrenovského mosta. V križovatke striedov Andreja Hlinku budú dočasne uzavreté jasné pruhy umožňujúce odbočenie na ulicu Boženy Slančíkovej a v križovatke s ulicou Nábrežie Mládeže bude doprava presmerovaná na Vilzenovo nábrežie. Mesto práce sa naplánovala na obdobie letných prázdnin, aby teda čo najmenej obmedzilo dopravu a vraj teda tie práce budú prebiehať aj počas nočných hodín. Uvidíme. Možno nám Julko, jak zvykne, nechá nejaký vtipný odkaz, že či vidí niekoho pracovať aj počas nočných hodín alebo vôbec aj niekoho cez deň. No, začne sa to až pondelok, takže ešte máme čas. Dôležité ale je aj to, že táto uzavierka sa dotkne aj liniek mestskej hromadnej dopravy, takže pokiaľ cestujete zrovna nejakým busom, ja neviem, dvojka, štvorka, hej, tam stáva na tej ulici Boženy Slančíkovej, tak sa to určite dotkne aj vás. Ale samozrejme v pondelok vám to ešte pripomenieme. Zatiaľ je to čerstvá informácia od mesta, ktorá vyšla na ich facebookovej stránke pred nejakými pár hodinami. Takže ďalej, tak vidíte to. No, a jedno leto, vhodný čas na opravy a dva, však teda vieme, aj sa zvolebníva. Treba robiť, aby mal kto ísť hlasovať.

0: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfluid.sk.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
3: Ja som Lilibet, poď sa hrať.
4: Vyhnutie, už znova.
5: Hračky sú späť. Toy Story 5.
6: Woody.
7: Jesse, haló.
6: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
8: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
9: Je po nás.
5: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
10: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
5: Toy Story 5, príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
11: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre. 105,4.
0: 105,4. Predpokladám, že na cestách bude v Nitre kľud, ale pre istotu po pesničke sa na to mrkneme hrať.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No je to tak, ako som spomenul pred pesničkou, že je kľud na interiánskych cestách. Samozrejme, také tie nárazové nejaké záležitosti, napríklad teraz na Levickej môžete zažiť, že sa pozdržíte na semafóre, ale inak normálne prázdninová pohodička. Máme hlásené ale od vás, väzerov, policajné hliadky. Jedna, predstavte si, je učupená na Štúrovej pri Lidli na parkovisku, tak možno len kontrolujú, že či máte zamknuté auta, ale prejsť to teda dávate si tam pozor. A jedna je hlásená od vás na Cabajskej, ale teda už na výjazde na diaľnicu Nitra Juch. Takže tam si dávate pozor, aj inak je to z Nitry naozaj všetko. Čo sa týka zelené vlny, v širšom okolí Nitry nám hlási nehodu za Kozárovcami v smere do Tlmáč. Inak je to z dopravy. V tejto chvíli všetko, dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

Ty Choky, predstavte si, Nitrančania, že avizovaná rekonštrukcia fontány našej najvačej, neviem, či najkrajšej, ale najvačej určite na Svetopulkovom námestí, tramtadada, je hotová. Áno, už včera ju poprvý raz vyskúšali, aj keď teda skúšobne, no, už sa tam objavili aj nejaké deťurence na jej novom dne. Plot síce ešte zostáva, ale už ho v blízkom čase odstránia a ten blízky čas, či už to bude dnes alebo zajtra, skoro ráno, pretože v piatok večer plánujú fontánu slávnostne spustiť. Áno, hej. A dokonca už sa šepká, že chvíľu bude striekať a svietiť do rytmu zvučky Nitra, milá Nitra. Stihli to skôr, áno, pretože podľa zmluvy mal zhotoviteľ čas na dokončenie fontány do septembra, ale mesto už dávno avizovalo, že ju chce mať hotovú práve do týchto začínajúcich sa veľkých mestských osláv. Táto fontána na námestí naposledy striekala v máji 2024, no a potom sa pokazila už na dobro. Mesto ju platí z rozpočtu, náklady sú aj nejakých 350 tisíc eur, hej. No ale tá nová technológia, ktorá tam je už nainštalovaná, je osadená priamo vo fontáne pod nerezovou konštrukciou, hej. Predtým bola v šachte na schodoch námestia. Takže teraz už je to tá fontána taká, že sa bude po nej dať chodiť, to znamená, že pochôdzna, ako hovoria v meste. Bude osvetlená, trysky aj svetla už sú nastavené a sú nastaviteľné. Hej? A samozrejme, už sa objavili aj komentár na sociálnych sieťach, že by ju spúšťať nemali, lebo samozrejme máme málo vody a zákaz polievať trávniky a tak ďalej a napúšťať bazény. Ale fontánologovia hovoria, že to nemá na to vplyv, lebo tam sa voda stále točí dokola. Hej? A je to iné, ako keď sa rodina v nemenovanej dedinke pri Nitre polieva trikrát denne svoj súkromný trávnik a potom to dopadne tak, ako to dopadlo v posledných dňoch, že im tú vodu pekne zregulujú. Hej? A navyše fontána zlepší mikroklímu vo verejnom priestore. Hej, na tom námestí, keď boli tie 40-ky, to bolo peklo. Áno. No ale v každom prípade dielo je hotové, zajtra večer už by teda, keď začnú slávnosti, malo všetko krásne fungovať, tak ak budete, mať čas a pôjdete na slávnosti, alebo len tak, ako zo zvedavosti sa pozrieť, tak zajtra večer to už bude akože slávnostné spustenie. Tešíme sa. Ešte nám zostávajú niektoré tie fontány v Zajchu Nitrianske, ale pracuje sa aj na tých. Keď už som o fontáne, tak samozrejme pesnička z fontány pre Zuzanu 1 Mopedu.

0: 105,4.
1: Dnes je 2. júl a meninovým oslávencom je Berta. Tieto ženy si idú vždy za svojim cieľom. Svoje predsavzatia robia naplno a až do konca. Berty sa vedia vždy vynájsť v rôznych okolnostiach a vyriešiť problémy. Aj v tých najhorších obdobiach sa budú vedieť obracať v živote a postarať sa o seba. Meniny má aj pes Sany a mačka Zany.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: Ako býva to počasie, občas aj farebné, ale hlavne nevyspytateľné, pretože napríklad na dneska nám hlásili slnečný deň 28 stupňov, čo by mohlo byť, ale keď som bol pre chvíľku vonku, tak normálne bolo regulárne zamračené, takže vidíte to, no. Ale dážď žiaden nám nesľubujú a mohol by. V každom prípade tých 28 stupňov platí, takže aspoň tie teploty sa už konečne ukludnili a dostali sa na rozumnú mieru. Podobne bude aj zajtra, hlásia slnečno a tiež tie teploty okolo 28 stupňov. Uvidíme, necháme sa prekvapiť.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
4: Čo sa týka dopravy v Nitre, tak kľud, pohodička, samozrejme prázdninová. Aktuálne ešte stále hlásite policajnú hliadku na parkovisku pri Lidli na Štúrovej ulici a mierne sa v tejto chvíli zdržíte na Vašínovej. Predstavte si, čože Vašínová ulica. No a tam asi na tom semafore niekto je netrpezlivý a už by chcel ísť, ale je pravda, že tam dlho je tá červená. A inak v Nitre kľud a pozerám aj zelenú lunu široko ďaleko v nitrianskom okolí. Žiadne nejaké udalosti, ktoré by stáli za zmienku, takže dobrú náladu. Zavolám tomu šťastnú cestu, vám praje Nitrianske rádio.

0: Samozrejme, Nitrančania vedia, už čoskoro sa začne veľké šoromoro v Nitre, Nitra milá Nitra, púť, cílometrské slávnosti, také všetko v jednom. Budeme sa tomu venovať túto polhodinku a možno aj viac, lebo bude toho viacej. Začneme tým, že teda pustíme si pozdrav, taký vznešený na začiatok, aby to malo tú váhu a serióznosť, pretože na púť všetkých, nielen Nitrančanov, pozýva biskup William Judák.
1: Milí priatelia, staroslavná Nitra na začiatku leta opäť otvára svoje brány a pozýva vás na cyrilometodské slávnosti, ktoré budú venované našim vierozvedcom, ktoré nám priniesli vieru, kultúru a vzdelanie. Hlavným programom bude Sveta Omša, vynimočne tentokrát 4. júla o 16. hodine na Svetúkovom námestí, ktorú bude celebrovať jeho eminencia Ladislav Németh, kardinál, arcibiskup Belehrade. Príďte do kolísky kresťanstva, do Nitry, aby sme spoločne ďakovali za naše národné i kresťanské dedičstvo. Teším sa na stretnutie s vami v meste pod Zborovom.

Tak sme teda takto slávnostne a honosne príhovorom pána Hudáka, biskupa pána Viliama Hudáka začali takú tú tému Nitra, milá Nitra. Budeme v nej pokračovať tentokrát, ale veľce takou ako praktickou záležitosťou. Pokiaľ chcete, čo všetko sa bude diať, tak práve aj tieto slávnosti Nitra, milá Nitra nájdete v aplikácii, ktorá sa volá Monipolis. Je to taká všeobecná aplikácia, že čo sa deje v mestách. A tam nájdete kompletný program obľúbených slávností Nitra, milá Nitra 2026, hej. Keď si nainštalujete túto aplikáciu, tak si tam zadáte mesto Nitra pekne a už to tam máte a máte všetky podujatia, pozvánky a dôležité informácie vždy po ruke priamo vo svojom mobile a vďaka Monipolisu vám aktuálne novinky z mesta prídu včas, aby vám nič neušlo. Samozrejme, tá aplikácia sa dá stiahnuť na všetky tie systémy, či už pre Apple alebo Android. Takže vyberte si Monipolis, mesto Nitra a buďte vždy v obraze o tom, čo sa deje v našom meste.

No a zostávame teda ešte pri téme Nitra, milá Nitra, pretože aj naše mesto nás vyzýva, alebo vás, aj nás, všetkých, ktorí sa teda zúčastníme týchto slávností, aby sme využívali mestskú hromadnú dopravu, bicykel alebo kolobežku, pretože sa vyhnete tak hľadaniu parkovacieho miesta a na podujatie sa dostanete pohodlne aj ekologicky. Spojenie MHD a sme opäť pri aplikácii, si jednoducho naplánujete v aplikácii Bus Nitra, kde nájdete aktuálne cestovné poriadky, odchody spojov zastávok a aj možnosť zakúpiť si cestovný lístok. No ale máme tu aj informáciu, že bude špeciálna linka k začiatku putovania, pretože okrem všetkého ostatného, tak mesto pripravilo aj mimoriadny spoj, ktorý môžete využiť už zajtra 3. júla a dostanete sa ním do Drážoviec, kde na tamojšom kostolíku štartuje cyrilometodské putovanie na Nitriansky hrad. Premávať bude nad rámec bežného

cestovného poriadku po trase linky číslo 4. Takže kľudne si na to mrknete, či už normálne, alebo práve cez tú aplikáciu Bus Nitra, ak sa teda tohto putovania chcete zúčastniť.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
2: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
4: 105,4. 105,4.
5: Marika Gombitová sa rozhodla trošku provokovať, pretože skladba v období dažďa naozaj v tomto našom suchom počasí je teda hudobnou provokáciou vyslovene. No, tak si ju užite, snívajme o daždi spolu s Marikou a potom sa pozrieme na nitrianskú dopravu.
4: 105,4 Rádio v Nitre.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No, mrkneme sa v rýchlosti na tú dopravu. Samozrejme, predpokladám, že nejaké tragické zásadné udalosti sa na nitrianskych cestách nedejú. Vaše hlásenia z Waze to potvrdzujú. Samozrejme, nejaké to malinké zdržaničko v centre mesta semaforové môžete zažiť trošku sa pozdržíte aj na Levickej, nie veľmi veľa smer do mesta, a malinko takú strednú závchu hlásite už od kasárni na Novozámockej, a inak je to z Nitry naozaj všetko. Aktuálne teda nehlásite ani nejaké veľké policajné hliadky, a z Nitry je to všetko. Čo sa týka zelenej vlny a takého širšieho nitrianského okolia, tak tu nemáme žiadne hlásenia, tak hovorím, prázdniny začali, pohodička na cestách, dúfajme, že to tak aj zostane. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

ideme ešte trošku na tému Nitra Milá Nitra, pretože okrem všetkého možného, ako sme už aj spomínali, že bude púť od Ražovského kostelka, budú tie veľké slávnosti, tak bude sa pokúšať mesto alebo organizátori vytvoriť aj slovenský rekord, pretože pod Nitrianským hradom chce na jednom mieste zhromadiť čo najväčší počet mužov s menami Cyril a Metod. Už sme to spomínali v dnešnom vysielaní, ale to už sú dobré 2 týždne naspäť. Takže aj toto budete môcť zažiť na týchto slávnostiach. Hej, to stretnutie bude 5. júla o 16. hodine pod Nitrianským hradom a keď ich bude dosť, tak vznikne taký rekord, že najviac Cyrilov a Metodejov sa stretlo na jednom mieste. No ale okrem iného samozrejme bude aj výstava v Nitrianskej synagóge, veľmi zaujímavá, pretože privíta už 3. júla dve výstavy, ktoré spája téma identity, kultúrneho dedičstva a významu písma. Vernisáž už je dneska o 17. hodine 30. minúte. Hej. A keby ste teda chceli, ale potom celé leto, pretože výstavy budú prístupné verejnosti až do 30. augusta. Hlavnou expozíciou bude výstava Kód 871 DNA Nitrava. Áno, takýto zložitý názov. Čo sa pod ním skrýva? Prostredníctvom verných reprodukcií historických dokumentov približuje táto výstava obdobie Veľkej Moravy a najstaršie zachované písomné pramene súvisiace s našou históriou. Návštevníci sa zoznámia s udalosťami okolo roku 871, preto ten kód 871. A teda osobnostiami Pribinu, Rastislava či Svetopluka, ale aj s odkazom svätých Cyrila a Metoda. Súčasťou výstavy je predstavenie vzniku hlaholiky prvých právnych textov i významu Nitry pri formovaní našej kultúrnej identity. No a druhou výstavou s názvom Fenomén písma v typografikách Jozefa Vidrnáka tvorí výber diel, ktorých autor premieňa písmo na originálny výtvarný jazyk. Prostredníctvom latinky aj hlaholiky vytvára kompozície zobrazujúce známe motívy, symboly a významné miesta. Jeho tvorba prepája grafický dizajn, výtvarné umenie a historický odkaz písma do jedinečnej vizuálnej podoby. Obe výstavy ponúkajú návštevníkom možnosť objaviť minulosť z netradičnej perspektívy, raz cez autentické historické dokumenty, inokedy cez umeleckú interpretáciu písma. Synagoga tak počas leta vytvorí priestor na zamyslenie nad tým, odkiaľ pochádzame, aké hodnoty nás formovali a prečo je dôležité poznať vlastné korene. Ako som spomínal, ak to nestihnete na dnešnú vernisáž, tak samozrejme až do 30. augusta môže byť táto návšteva zaujímavým typom pre všetkých, ktorých zaujíma história, umenie i kultúrne dedičstvo Slovenska.

0: 105,4.
1: Dnes je 2. júl a meninovým oslávencom je Berta. Tieto ženy si idú vždy za svojim cieľom. Svoje predsavzatia robia naplno a až do konca. Berty sa vedia vždy vynájsť v rôznych okolnostiach a vyriešiť problémy. Aj v tých najhorších obdobiach sa budú vedieť obracať v živote a postarať sa o seba. Meniny má aj pes Sany a mačka Zany.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: No počasíčko luxusné, trošku zamračené, také striedavo oblačné, 27-28 stupňov Celzia. Bude tak aj dneska, aj zajtra, to znamená zajtrajší slávnostný deň v Nitre bude akurátny, pretože tých 27-28 stupňov pomerne jasno po celý deň, takže luxus. Čo sa týka víkendu, pre vás, ktorý si už plánujete, tak zatiaľ, hej, vieme, ak je to počasie vrtkavé, ale zatiaľ aj sobota, aj nedeľa by malo byť také poloblačné počasie. Asi teploty tiež pomerne také priaznivé, okolo 25-26 stupňov Celzia, takže nastávajúci piatok, sobota, nedeľa, čo sa počasia týka, pre tých, ktorí teda budú robiť rôzne takéto aktivity, ako zúčastňovať sa všetkoho možného, čo sme dneska napríklad spomínali, tak si myslím, že počasíčko ideálne. Pre tých, ktorí očakávajú dážď, tak zatiaľ akože nedohľadne. Hej? Takže problémy s vodou asi budú pokračovať nielen v Nitre, ale hlavne v tých okolitých dedinách, takže to ešte stále asi sa nebudú dať napúšťať bazény pitnou vodou a polievať trávniky. Tak, poďme na dopravu.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis. Samozrejme, aj v doprave pokračujeme v tom prázdninovom režime. Zatiaľ pohodička, nejaké to mierne zdržanie na Štefánikovej, mierne zdržanie na Levickej, už hlásite. A tiež už to máličko stredná zápcha samozrejme začína aj na Novozámockej smerom do Krškán. Inak je to pohodička v Nitre. Čo tu máme, tak je tu policajná hliadka. Pozerám sa, hlásená na Klokočine, alebo respektíve na Čermáni, na Južnej ulici. Tak to sú normálne zašity, tak milí obyvatelia, pokiaľ v týchto chvíľkach idete z domu či domov v Južnej ulici, tak tam dajte pozor na policajnú hliadku. Inak je to z Nitry všetko, čo sa týka zelenej vlny a takého širšieho nitrianského okolia, tak tu nemáme žiadne hlásenia. Dobrú náladu za volantom, šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio. 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Je to tak, milí priatelia, samozrejme aj dnes po 16. hodine si budete môcť vypočuť nový diel podcastu Hadl pod zoborom, nie len teda o americkom futbale, ale aj o všetkom okolo toho. Ak ste zvedaví, počúvajte Nitrianske rádio, ale mám tu zo sveta amerického futbalu novinku, prišiel nám mail do štúdia práve od organizátorov alebo teda od klubu amerického futbalu, pretože viacerí z ľudí z Nitry sa im ozývajú, že by boli radi pri tom, ako budú bojovať na ihrisku v Znojme o účasť v Czech Bowl, a tak priania vypočuli a organizujú spoločný fanušikovský výjazd, ale na to, aby mohli vypraviť autobus, potrebujú minimálne 30 ľudí, takže vaša podpora priamo na tribúnach by bola pre nich v tomto kľúčovom zápase určite veľa a znamenala neskutočne veľa. Hlasné publikum je totiž to ďalší hráč na ihrisku, tak ak by ste 5. júla mali záujem ísť na zápas do Znojma, môžete. Organizujú takýto výjazd. Cena je 30 eur na osobu. Vstupné na zápas je potom dobrovoľné. Odchod je o 13. hodine z Nitry. Zastávky sú v Trnave a Bratislave podľa záujmu a návrat sa odhaduje približne po polnoci, nejako o ráno o 12:30. No ale dôležitá informácia, pokiaľ sa chcete prihlásiť, samozrejme choďte na ich stránky alebo proste na nejaký ten ich kontakt, tak deadline tohto prihlásenia je dnes do večera do 22. hodiny. Hej. Takže výlet do Znojma, samozrejme pozrite sa toho dôležitého zápasu, pretože keď tam naši nitrianskí futbalisti, americkí futbalisti vyhrajú, tak potom, myslím, aby som neklamal, 17. júla alebo 15. júla, neviem teraz presne, Miško vám to určite v pondelok pripomenie, tak bude veľké finále v Nitre. Hej? Tak treba nejakých fanúšikov, takže choďte na stránky Nitra Knights, prihláste sa, deadline je dneska o 10. aby ste si urobili takýto úžasný športový výlet. No a samozrejme počúvajte Hadl pod zoborom dneska po 16. hodine.

0: radiovnikre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
1: Cigaretka na dva ťahy, krátka, silná ako život, v dime s tebou stojím nahý.

0: A poďme teda trošku ešte aj do sveta hudby, nech teda nie sme...
1: Počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!
0: Ja rozumiem, ja vždycky skočí toto dieťa do reči, nevychované. Že nech tady, nech nie sme stále len v Nitre. Ale z pohody prichádzajú dobré správy. Teda, a jedna som dneska zachytil ráno, že sa teda dohodli s tým letiskom na ďalšom ročníku. Takže tam by to malo byť vymalované. No a ďalšou, teda pre niekoho možno nie dobrou správou, ale pre pohodu určite je, že vyšla správa, že je vypredaná. No, predstavte si to. Organizátorom sa podarilo predať všetkých 33 tisíc festivalových permanentiek, hej, no, a pričom ide o také, akože, že najskoršie vypredanie v histórii po podujatia. Jubilejný 30. ročník festivalu sa uskutoční od 8. do 11. júla, čo by dub, na Trenčianskom letisku a prinesie teda jeden z najsilnejších programov histórii podujatia. Tak je to 30 rokov. Na pohode vystúpia svetové mená ako The Cure, Gorillaz, The Prodigy a mnoho, mnoho ďalších, desiatky ďalších domácich aj zahraničných interpretov a interpretiek. Oslavy 30. výročia festivalu sa teda začnú v stredu 8. júla mimoriadnym The Cure Extra Day a hlavnou hviezdou programu bude samozrejme legendárna britská skupina The Cure, ktorá na Slovensku vystúpi poprvýkrát vo svojej kariére. Súčasťou programu budú aj koncerty skupín The Twilight Set a Just Mustard, či vystúpenia Denisa Banga, Hiroko Yamamura a ďalších umelcov a umelkyň. Vypredanie sa týka všetkých 3 až 4-dňových festivalových permanentiek. Organizátori zároveň potvrdili, že ďalšie viacdňové stupenky už nebudú uvoľnené do predaja ani pred festivalom, ani počas jeho konania. To je tá smutná správa, hej, kto si nestihol kúpiť. Naďalej však zostávajú dostupné jednodňové vstupenky na ten stredajší program The Cure Extra Day. Návštevníci a návštevničky sa tak môžu zúčastniť úvodného dňa festivalu, ktorý ponúkne takmer plnohodnotný festivalový zážitok vrátane otvoreného areálu kempov, koplentej gastroponuky a sprievodného programu. Organizátori zároveň odporúčajú záujemcom o vypredané festivalové permanentky využiť výhradne oficiálnu platformu, ktorá overuje platnosť a originalitu všetkých vstupeniek, nákup prostredníctvom neoficiálnych inzertných portálov alebo sociálnych sietí neodporúčajú vzhľadom na opakované prípady podvodov a neplatných lístkov. Tak sme zabrdli aj trošku do sveta muziky. Ak sa chystáte na pohodu, tak držíme palce, užite si to. Tak si zahráme The Cure

0: Thank you.
1: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Sesternica.
4: Tuše.
3: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
5: There's no home without you, buddy.
3: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
5: Just do what I say.
3: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna v Mlyni Cinemas. Viac info na mlyni.cinemas.sk.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
7: 105,4. 105,4.
1: Začiatok 90. rokov a vtedy populárna kapela OBD a ich vtedajší veľký hit Komáre. Inak mimochodom, toto leto som nejako nezachytil, že by tam ma tak otravovali na záhrade. Je ich málo. No, v každom prípade už neexistujúca kapela. Po nej doprava.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Čo sa týka dopravy v Nitre, pokračujeme v tom prázdninovom móde, to znamená, že je kľud na nitrianskych cestách, akurát Novozámocká si to jediná odpikáva, chúďatko malinké, pretože však samozrejme do Krškán aj veľa ľudí, čo tam po ubytovniach a práce z práce a tak ďalej. Takže táto jediná, tej sa netýka, tá úžasná prázdninová doprava, takže tam už v týchto chvíľach môžete zažiť takú, akože, no hlásite už veľkú zápchu. Hej. Takže takto. No ale inak hovorím, v meste pohodička, nejaké policajné hliadky tu máme od vás hlásené. Jedna je na Cabajskej ulici, ešte teda v Nitre na Cabajskej. Jednu stále hlásite na tej južnej, na Čermáni, a ešte hlásite či už radar alebo policajnú hliadku na ceste do Drážoviec alebo do priemyselného parku. To znamená ešte tam na začiatku tej 64-ky, tak tam hlavne dodržujte rýchlosť. A inak z Nitry je to všetko, zelená vlna nám v širokom, ďalekom nitrianskom okolí nehlási žiadne udalosti. Takže už len popriať vám dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu. To všetko vám praje Nitrianske rádio.

0: tak ak si trošku zaspávali, to vás dúfam prebralo. Dole, kabát. No a dáme si ešte aj samozrejme reprízu Harryho očí, takto k záveru popoludnejšieho vysielania. Ako ja mám muziku, týmto príspevkom sa s vami lúčim. Majte sa krásne, užite si piatok, sobota, nedeľa, pretože bude rušno v Nitre, ale určite si aj oddychnite. Majte sa krásne, zdraví vás Mário, do počutia.
1: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
2: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
3: Skupina The Interrupters si svoj tretí štúdiový album Fight the Good Fight pripísala na konto presne 29. júna 2018, čo znamená, že táto zásadná nahrávka oslavila v týchto dňoch svoje 8. výročie. Tento míľnik je skvelou príležitosťou pripomenúť si, prečo sa táto kalifornská štvorica stala z jednou z najvýraznejších tvári súčasnej punkovej scény. Kapela vznikla v roku 2011 v Los Angeles a odvtedy si buduje povesť kapely, ktorá nepozná kompromisy. Jej jadro tvorí charizmatická spevačka Amy Interrupter a bratia Kevin, Justin a Jesse Bivona, ktorí sa starajú o gitaru, basgitaru a bicie. Ich hudobný prejav je výbušnou zmesou ska punku, punk rocku a popu. To, čo The Interrupters odlišuje od mnohých súčasníkov, je ich autentickosť. Amy Interrupter do textov vkladá úprimné osobné výpovede, sociálne komentáre a témy spojené s jednotou, odolnosťou a bojom proti nespravodlivosti. Ich tvorba je často označovaná ako pozitívny punk, aj keď hovoria o ťažkých témach, robia to spôsobom, ktorý poslucháčovi dodáva silu. Hudba pre nás znamená slobodu. Je to spôsob, ako sa spojiť s ľuďmi a vytvoriť komunitu, kde sa každý cíti byť prijatý, uviedla kapela v jednom z rozhovorov. Ich kariéra je úzko spätá s legendárnym Timom Armstrongom z kapiel Rancid a Transplants, ktorý sa podielal na produkcii ich albumov a pomohol im definovať ich zvuk. The Interrupters sú známi svojimi elektrizujúcimi živými vystúpeniami. Ak máte možnosť vidieť ich naživo, neváhajte. Amyna energia na pódiu je nákazlivá. Skladby ako She's Kerosene zo spomínaného albumu sa stali celosvetovými hitmi a definitívne kapelu etablovali medzi špičku žánru. Aj roky po vydaní Fight the Good Fight kapela naďalej rastie. V roku 2022 vydali album In the Wild, ktorý potvrdil, že ich tvorivá studnica nevysychá. The Interrupters zostávajú verní svojim koreňom. Hrajú hlasno, rýchlo a s jasným posolstvom. Pre fanúšikov moderného punku a ska sú povinnou jazdou, ktorú by ste si rozhodne nemali nechať uísť. Od The Interrupters si pustíme spomínaný song She's Kerosene z albumu Fight the Good Fight.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.
1: 105,4. Rádio Nitra.

0: Zdravíme všetkých poslucháčov a divákov podcastu Hadl pod zoborom. Počúvate už našu 14. epizódu a tešíme sa, že okrem online vysielania si ju môžete vypočuť aj na vlnách rádia v Nitre. Moje meno je Goraz Lazorik a so mnou je tradične
1: Michal Pokorný. Čaute, ahojte.
0: Ahoj Miško, ja za posledný týždeň začínam pocit, že náš podcast trošičku naberá na popularite v meste Nitra a možno aj v širšom okolí. Počul som, že aj ty si mal nejakú takú príhodu, že normálne ťa niekto zastavil.
1: Áno, áno, ešte keď boli majstrovstvá sveta v hokeji, tak sme boli v ako sa volá podnik. Nespomeniem si, potom poviem neskôr a zastavil ma jeden pán, vlastne pristavil sa pri stole, že počúva podcast, že to je super a že pozdravuje aj teba. Akože.
0: No, tak to sa teším, ďakujem za pozdrav. Mňa tiež tento týždeň niekoľko ich zastavilo, čiže nás to tak akože nie úplne že náhodne na ulici, ale aj na futbalovej promenáde napríklad, ktorej sme sa zúčastnili cez víkend a ďakujem všetkým aj, ktorí tamto prišli. A dokonca po prvýkrát médiá preberali citáty z našho podcastu. Čo tiež je akože taká celkom dobrá vizitka. Aj toho, že sme mali aj veľmi dobrého hostia, bol tu Minostok minule pred dvoma týždňami, keďže minulý týždeň sme mali prestávku, ale teší nás to teda, že sa to začína tešiť čoraz väčšie a väčšie obľúbe a ďakujeme obzvlášť tým skalným, ktorí sú tu s nami od prvej časti a vítame tých, ktorí nás počúvajú možno po prvý, druhý krát.
2: Čau, mami.
0: Takto sa nám na chvíľočku prezradil hlasom náš host, ku ktorému sa za chvíľu dostaneme. V podstate sme vo fáze, kedy nám skončila základná časť ako klubu Nitra Knights. Vyhrali sme 7 zápasov, prehrali sme 3, sme na 3. mieste za Vysočinou a Znojmom. Máme teraz pred sebou najdôležitejší zápas sezóny. Máme pred sebou semifinále. Doteraz to bola taká hra s fazulkami, skúšali sme, čo vieme, čo nevieme, čo nám vychádza, čo nám nevychádza. V nedeľu ide do extrémne, extrémne tuhého. Budeme hrať v Znojme semifinálový duel a odohrá sa v netradičnom čase 17.50. Tesne predtým, ako sme začali nahrávať, prišla mi informácia, že tento zápas bude na ČT Šport a bude odblokovaný na IPčky. Čiže viete si ho pozrieť aj zo Slovenska, bez toho, aby ste potrebovali VPNky alebo niečo iné. Následne ho preberie v pondelok Joj Šport, ktorý ho budú potom vysielať ďalej. O tomto zápase, celej sezóne, ale už uvete našho ďalšieho hostia, sa budeme rozprávať už o malú chvíľočku. A skôr než sa k nemu dostaneme, tak posledná informácia v tomto bloku informačnom je teda, že či už do toho Checkballu postupíme alebo nie, Checkball sa bude hrať v Nitre. To už je dané, to pevne verím, že mnohí z vás vedia. A chcem všetkých pozbudiť k tomu, aby si tie lístky kúpili čo najskôr, lebo pomaličky už tie najlepšie miesta sa miňajú. A taktiež piatok z 3.7. končí akciová cena 10 eur, potom tá cena už pôjde hore. Je to tak trošku, aby sa nás motivovali prísť sa pozrieť na tento super duper kvalitný event, bez ohľadu na to, kto tam bude hrať. Stále veríme a sme presvedčení o tom, že tam budeme hrať aj my, ale musíme ten zápas ešte vyhrať a teda lístky sú v predaji na knajzeska.cb ako Checkball.
1: Môže nejakú informáciu, koľko lístkov je predaných?
0: Je okolo 250 lístkov momentálne predaných, čiže na to, že sme 3 týždne od tohto eventu, tak ja si myslím, že to celkom dosť a uvidíme a pevne verím, že prekonáme 2,5 tisícovú návštevnosť, ktorá bola
1: toľko ľudí v Plzni nebolo asi dokopy.
2: To je áno. Ešte sa tam pridá 55 zo Znojma a bude to stovka minimálne.
0: Minimálne toľko tam bude. Tak poďme teda na to. Ja som teraz strašne veľa rozprával, tak navrhujem, Miťko, že zoberieš toto intro ty na palka nášho. Čiže ak teda postupujem do toho Checkballu a povedal som meno. Tak určite mnou bude zohrať kľúčovú rolu náš ďalší host. A poďme si ho teda predstaviť.
1: Strašne záhadne to chceš, akože tu skrývať tých hostí, ale vždy, keď dáš ten thumbnail, tak tam proste je fotka a meno, s kým máme podcast.
0: Neviem, prečo to robím vlastne, hej.
1: Dobre, tak poďme si predstaviť nášho hostia. Tak náš dnešný host sa lepšie spoznal s hráčmi Nitra Knights v roku 2021 na reprezentačných kempoch pred majstrovstvami sveta vo flag futbale v Izraeli. Okamžite vedel, že toto sú moji chlapci. Sadol si s nimi ako zadok na šerbel a ešte počas štúdia v Brne prestúpil naspäť na Slovensko a to priamo do Nitry. Dnes už doštudoval a denník Šport o ňom napísal. Slovenský právnik hrá najagresívnejší kolektívny šport. Do práce chodí do bytu. Skôr než bol právnik, alebo čo je len hráč Nitra Knights, bol mimoriadne talentované dieťa. Pred nástupom do prvého ročníka ho chceli dať rovno do tretieho. Aspoň tak nám to prezradila jeho zlatá mamka, ktorú pozdravujeme. Už si ju aj pozdravil. 16 priťukov v Bratislave k americkému futbalu a dnes, o 11 rokov neskôr, je jedným z najtalentovanejších, najinteligentnejších a najuniverzálnejších hráčov súťaže. Fú, strašne veľa naj. Bol hrdinom checkballu 31.
0: 31, ano, správne.
1: Keď už nám všetkým stískalo riťky, že Znojmo kopne víťazný field goal, on zachytil interception a poslal zápas do predĺženia, v ktorom ho znova práve on svojim interceptionom ukončil a stali sme sa majstrami. V tejto sezóne je jediný hráč súťaže, ktorý má dva interceptiony aj receiving touchdowny, čosi, čo sa mu v minulosti podarilo hneď niekoľkokrát. Napriek svojmu veku, ešte len 27 rokov,
0: 26.
1: Sa mi to nezdalo.
0: Som ťa postaršil.
1: By už teraz mohol byť ofenzívnym alebo defenzívnym koordinátorom. Víťaz checkballu 31, reprezentant Slovenska vo flag aj tackle futbale, člen predstavenstva klubu, jediný hráč, ktorý hral na oboch stranách a nikdy neprehral zápas Knights proti Monarchs, občas aj celkom kvalitný debilko, ale vždy náš obľúbený debilko, Palko Horník. Ahoj, Palko.
2: Ahoj, čau, ďakujem, ahoj, krásne Palko, za pozvanie.
0: Ak sa ti páčilo intro?
2: Super to bolo. Normálne sa červenám, akože aj z toho tepla, ale aj z tých informácií.
0: Je tu extrémne horúco, áno, môžeme povedať, že na takú aktuálnu tému, teda aj my sa tu teraz momentálne potíme, lebo klíma nemôže ísť kvôli
1: ale
0: tomu.
1: Ale všetko kvôli tomu, aby ste mali kvalitný zvuk.
0: Áno, máme hneď niekoľko rýchlych otázok na začiatok k tomuto intru na teba, Pálom. Okay. Prvá otázka je, my sme sa takto s Miťkom dohadovali, či musí sadnúť zadok na šerbel alebo šerbel na zadok?
2: Zadok na šerbel.
0: Zadok na šerbel.
1: Povedal.
0: Lebo ja som mi teho vysvetľoval, že to je ako, že ti musí sadnúť rifle, hej? Že to nie je, že doslova, ale že ten šerbel na ten zadok ti musí sadnúť, ako čiapka na hlavu napríklad ti musí sadnúť.
1: To sú homonymy, chápeš? Áno. Ďakujem svojej babči slovenčinárke, ktorú pozdravujem.
2: Zadok na šerbel, hej? My sa zhodli.
1: Áno.
0: Alebo
1: ryť na šerbel.
2: Dobre, no, áno.
0: Dobre, tak trošku jazykové okienko. Potom teda, vedel si o tom, že si jediný hráč, ktorý má dva interceptiony, dva touchdowny, jediný v lige?
2: No, dva interceptiony to viem, že mám, a tu touchdowny...
0: Máš tri dokonca až, no?
1: Čiže dva si dal v šerove.
2: Aha, okej. Okay. No, nevedel som o tom, ale však to... Ty dokážeš vždy nejakú štatistiku nájsť, proste, kde budem akože niekde. Ale hej, no. Však
0: vieš, to je ešte tvoj spoluhráč, ktorý toto mal v minulosti v jednej sezóne?
2: Bože, neviem, taký východňár. Goraz Lazarik.
0: Áno, presne.
1: Si mal kedy dva interceptiony?
0: Mal som v tej filovej sezóne, keď tu bol.
2: Proti Ústi podľa mňa chytil posledný zápas, alebo predposledný
0: zápas. V obidvoch zápasoch.
2: No, niečo také.
0: Som mal interception, na ukončil som zápas.
1: Ktorú ligu hrá Ústi teraz?
0: Tak vtedy
1: tak
0: ešte
1: tu čo aj... Vtedy vyzerali takisto.
0: Shots fired. Víš, minulé sme sa bavili, že by sme tu mali mať už to tlačidlo, no. Na budúce si dokúpime.
1: Do ďalšieho týždňa to
0: alebo do ďalšej sezóny. Dobre, Pálko, poďme teda už k programu dnešného podcastu.
1: Dáme si tradičnú otázku na začiatok. Ako by si sa opísal niekomu, kto Pálka vôbec nepozná?
2: No, to je asi že jediná otázka, čo som si stihol akože zopakovať, že určite to bude. A asi by som to povedal tak, že taký väčšinou kľudný a kultivovaný. A má to takú výnimku, že v podstate keď som akože s kamarátmi z amerického futbalu, tak akože mám tú zápalnú šnúru oveľa kratšiu, čo mi asi aj pomáha akože potom ventilovať to v nejakom profesionálnom živote svojom, hej. Ale akože, áno, asi keby sa spýtal 30 spoluhráčov, že či vedia, že som kľudný a kultivovaný, tak nenašiel by si veľa týchto odpovedí, ale akože je to také, no však je to taký poloamatérsky šport a robíme to akože, lebo nás to všetkých baví, srdce. A akože je to také, že no, trochu inak sa človek správa medzi svojimi ľuďmi. No.
0: Áno, tak je to pre nás všetkých, je to taký trošku ventil, hej, ten šport, čiže občas aj tam lieta aj na spoluhráčov krížom, krážom, hocičo, ale je to všetko s dobrým úmyslom, aby sme sa zlepšovali, samozrejme.
2: Posunúť ich vpred, no, ako Barbála.
0: Buď ich posunúť vpred, alebo úplne zdeprimovať. Dobre, a poznám, že ako to teda s tebou bolo? Bol si fakt také talentované dieťa, že ťa chceli dať do tej tretej triedy? Ako si to ty pamätáš v tých 6 rokoch?
2: Ja si to pamätám tak, že a však viem, o čom hovoríš, si ma minus stretol, tak nejaké testy.
0: Neraz.
2: Áno, tak. Na nejaké IQ testy ma zobrali, alebo čo to bolo pre deti, ja neviem, som skladal, kocky skladal, hej, že trojuholník som nedal do štvorca, tak akože bol som akože nadmieru inteligentný. A potom som akože mal možnosť, tuším, na základe toho ísť na nejakú, ja neviem, školu pre mimoriadne nadané deti, hej, ale nemyslím si, že by to bol že tretí ročník, len akože by som bol s nejakými rovesníkmi, ktorí boli akože na rovnakej úrovni, ale akože je to, takže neviem, v tom skorom veku to je asi jedno, hej, že potom som akože už na strednú išiel na lepšiu školu, aj na výšku, ale akože bol som rád, že som akože bol v tých triedach, čo som bol, hej, že v Galante som bol na športovej škole, tak som sa naučil trochu lepšie behať a že môžem hrať doteraz šport, ktorý ma baví.
1: Prečo si nešiel k tým mladým deťom?
2: Akože tá škola bola, aj neviem, kde by to bolo, v Nitre, alebo v Bratislave, alebo v Trnave, nepamätám si už, a akože bol by problém s dochádzaním, tak som akože, ja som sa tam úplne tlačil, hej, akože
0: v 6 rokov si
2: áno,
0: si
2: nechápal úplne. Nebol som taký, že wow, že teraz môžem cestovať každý deň do Trnavy autobusom, alebo akože to by bolo super pre mňa. Bolo také, že asi rodičia za mňa rozhodli. Nešiel som, hej, no.
1: No dobré, tak poďme na tvoj športový život. V podstate každý náš spoluhráč, čo tu bol doteraz, tak hral nejaký šport pred americkým futbalom. Čo to bolo u teba?
2: No ja som tradične začal s európskym futbalom, alebo teda sokerom. To som hral za dedinu Abraham ešte, ja neviem, to boli žiaci od 12 rokov, tak som hral od 7, hej. Že
0: to je Liga majstrov, alebo...
1: Ja si spievali, že otec Abraham.
2: To sme mali, áno, áno. Ale že to som, akože, my sme nemali ani nejakú prípravku, ani extra juniorku, proste za žiakov som hral ešte akože na čierno 5 rokov predtým, ako som mohol, hej, že ak si sa učil ten dátum narodenia tých mladších, tak ja som sa učil tých starších, aby som mohol hrať.
0: Už aj tam si bol takto nadaný, hej?
2: A tak tam sme boli skôr.
0: Padel staršovaný preto, lebo jediný si vedel zapamätať ten dátum narodenia.
2: Možno, tak to bol problém, áno, u niektorých. A tak nás bolo vždy málo, takže to bolo, aj sme, tuším, s Váhovcami raz prehrali 24-0, hej? To, takže
0: 24-0.
2: Taká úroveň, hej? Takže tam som začal potom, keď som začal chodiť na základku do Galanty, tak som išiel hrať za Galantu futbal, to bola nejaká tretia liga. Už bola taká, že normálna úroveň, ale my sme vlastne hrali tú istú ligu ako tí starší žiaci od nás, ktorí sme spolu cestovali, čiže sme akože všetkých tam porážali a keď sme tú ligu vyhrali, tak aj tie sme nikam nepostúpili. Takže to bolo také, že...
0: Ale okay. Oslavy boli veľkolepé, hej?
2: Áno, áno, v tých 14 rokoch sme to všetci akože patrične oslávili, Jupík a neviem čo, Jonťák, hej. A potom som sa na to vykašľal v puberte, však to je taký štandard, že už sa mi nechcelo, ja neviem, čo sme hrali, LOLko, alebo kvôli čomu som prestal hrať, akože ani ma to nebavilo, bol to taký blbý kolektív, dosť akože tlak na nás bol na to, že sme akože 14-ročné deti hrali tretiu ligu. Tak akože zbytočne a možno to bolo akože aj tým, že som malý, že som si to tak nejako pripisoval, ale akože fakt to nebolo také, že super, ideme hrať futbal, ale no, bolo jasne. To fakt také, že ideme, musíme vyhrať, hej, a teraz máme z Senicou C, tak nemôžeme prehrať, hej, akože spätne sa na to pozrie, že je okej, okay, to hlúposť, ale akože bolo to také. A jak som chodil na tú športovú školu, tak som akože aspoň ostal, že pri atletike a volejbal sme tam hrávali. Takže nejako som zostal v pohybe a už na strednú, keď som prestúpil do Bratislavy, tak som išiel hrať americký futbal za Monarchs tedy.
0: K tomu sa dostaneme ešte. Okay, no,
2: takže v podstate na tej základke som ešte futbal už skončil a hral som volejbal a nejakú atletiku som robil. Tu som bol vykrmený vtedy, tak som vrhal guľou, hádzal kladivom.
0: Vykrmený? Ako, čo znamená vykrmený, Pavel?
2: To bolo tak, že bol veľmi prístupný bufet školský.

0: Ja nebol som úplne krpatý, hej. Takže 175 cm.
1: To som ja nemal doteraz.
2: Nebol som, že úplne gula, ale akože bol som taký, že no, behať som nemohol, hej. Akože súťažne, tak ma dali na takéto srandy, že budeš vrhať gulov a zbierať body. Keď vás tam bude 6 a dostane body prvých 12, tak aj akože 6. miesto je super. A potom už teda som išiel na tú strednú školu, no.
0: A k tomu sa dostaneme, no a... Bol si ty teda aj ty také dieťa, ktoré vlastne že malo sny, ktoré sa spájali so športom, alebo skôr si to nemal ako niečo také, že tak športom?
2: Ja som akože asi futbal, keď som začínal hrať, tak akože ten štandardný klasický soker, tak akože áno, jasne, že som chcel hrať, ja neviem, Ligu majstrov, vtedy bol Ronaldo dobrý, tak sa nám páčil, ale tak akože neviem, hej, že...
0: Nebol taký, že trávil akože, si ide na ihrisku a v hlave som, si hovoril, že Paľo Horník strieľa gól do vinkla alebo niečo.
2: Až tak asi nie som taký realistickejší a keď sme s tými Váhovcami prehrali 24-0, tak akože som bol taký, že na El Clásico to ešte není.
0: To bol taký eye-opener pre teba, hej.
2: No, akože neviem, či sme vyhrali v tej sezóne nejaký zápas, takže... No,
0: no dobre. A teraz nám teda môžeš povedať, aby sme sa držali scenáru striktne, lebo toto to takto musí byť.
2: No, dôležité.
0: Hej, nevedel som ani, až tu mám nejakú ďalšiu otázku, ale teda, ako sa dostal k tomu americkému futbalu potom?
2: Rozmýšľam. Pozerali sme na tej športovej škole, čo som bol na základke, tak sme pozerávali americký futbal s jedným kamarátom. A sa nám to akože páčilo. Sme si aj akože vyrobili šišku, keď sme čakali na autobus. A
0: vyrobili šišku.
2: Čože?
0: Ste si vyrobili šišku.
2: No tak ja neviem, nemali sme vtedy...
0: No ale že ako... Vysvetli nám ten
2: tak
0: proces
2: vyrobiť šišky. Tak ako na škole, keď si si robil loptičku, čo ste sa s ňou ohadzovali.
0: Okay. A z ponožek ste to, alebo...
2: Tak ponožky a potom lepiaca páska, pridávaš. Okay. Keď má už 2 kila, tak už je to taká, že solidná lopta, že môžeš aj okno rozbiť. To sa tiež podarilo. A potom, keď sme začali pozerať ten americký futbal, tak sme akože rozmýšľali, že však nemusí byť tá lopta gulatá, ale akože môže byť akože nejaká podlhovastá, tak sme si urobili šišku a akože normálne to letelo, tak sme si hádzali akože po škole. A akože začal som to viacej pozerať, hej, že však na základke čo robíš, tak akože nemáš problém si v nedeľu pozerať akože do 5:30 futbal americký, hej, potom akože dobre, však v škole to zvládneš ďalší deň. A keď som išiel teda na strednú do Bratislavy, tak som akože spozeral, že keby som mohol hrať futbal. A vtedy mala akože Bratislava Monarchs nábor na juniorov.
0: Ok, hej. Čiže ty si bol ten taký, čo to sám vyhľadal, nepotreboval byť zasiahnutý kampaňami.
2: Akože asi pomohlo to, že mali nejaký post, že som im napísal na Facebook, hej, že ja neviem, nepozeral som, že informácie Monarchs a tam akože ja neviem, kto by tam mal číslo Stanley, tak som mu nevolal, hej, som im napísal, hej. Že chcel by som sa pridať na nábor a tak Stanley mi navolal, hej, že bolo to takto, myslím, že to bol Stanley, čo mi akože nejako nasmeroval, že kde majú nábor a kedy.
1: Čo ťa tak najviac zaujalo na tom americkom futbole, keď si sa rozhodol, že...
2: Akože mne sa strašne páčila tá hra, že vtedy to bolo také dobre to bolo, myslím, že na Šport 2 to ešte dávali a akože tí komentátori okrem toho jedného politika nemenovaného Nácka, tak akože boli celkom dobrý tím a akože bavilo ma to ich počúvať a som sa naučil tie pravidlá, je to také taktická hra, takže akože fakt, že dobre sa pri tom sedí, dobre sa to pozerá a chcel som to vyskúšať.

0: sa teraz tak trošku zapalím. Presunieme sa trošičku ďalej. A možno ťa nezapalím, uvidíme. Ty si teda, ako som hovorí, odchovanec Bratislavy Monarchs. Ja som ťa dokonca jeden rok akože trénoval trošku, hej, ale vtedy som tiež nevedel až tak veľa o futbale, ale chodil som tam minimálne. A v čom teda ty vidíš najväčšie rozdiely medzi týmito dvomi organizáciami, medzi Bratislavou a Nitrou?
1: Asi sa mi to aj ťažko, aj ľahko dá povedať, že porovnáva, tak ja som v Bratislave bol akože vyslovene ako hráč a akože neriešil som akože skoro nič, hej, hrával som, vedel som, že kedy mám dôjsť na tréning, na zápas a akože to bolo pre mňa v tej organizácii všetko. A v Nitre teraz akože som aj v borde, takže viem, že čo sa v tom klube deje a ako sa to robí. A akože z môjho pohľadu teraz by som povedal, že taká tá štruktúra fungovania je, že oveľa otvorenejšia v Nitre, že keď to mám tak diplomaticky povedať, že akože väčšinou všetky veci robíš ty, Miťko, Lukáš Kreskoci, Gašpo, sem tam niečo ja, hej, a okej, potom už taký, že Andrej, Boris vždy nejak priložia ruku k dielu, ale že v podstate to sú aj také tie organizačné veci, aj tie finančné veci, aj také ten, nechcem povedať, že biznis, fungovanie klubu, ale akože organizačné, štandardné, hej. Takže že to robia ľudia, ktorých poznám a akože viem, akým spôsobom to robia a že to je za mňa akože transparentné, čo akože teraz nehovorím, že v Bratislave nebolo, ale akože nemal som do toho žiadny vhľad a nerobili to akože ani akože priamo hráči, čiže je to také, že je to taký, že možno sa to zdá, že je to tak, že teraz profesionálnejšie, ale skôr by som povedal, že je to taký rodinnejší klub tohto môjho ponímania, hej, že viem, že ako aj to funguje za tou oponou, ktorá v podstate v tom klube ani nie je, že každý, kto chce, tak vie všetko, čo potrebuje vedieť.
0: No, asi áno. Ja k tomu radšej nič nedodám, aby sme sa nedostali do problémov, ale súhlasím s tým, čo hovoríš asi, no. Prečo teda vlastne, my sme to aj v tom intre trošku načrtli, ale...
1: Ale akože keď si chcel niečo na nich, tak hrajú druhú ligu, keby vás to zaujímalo, hej?
0: To je tá nižšia ako naša.
1: Áno, to je tá skoro najnižšia, už len jedna je nižšie.
0: Aha. A oni ešte majú šancu na checkball?
1: Myslím, že môžu ísť do Silver Bowlu, ale keby ho vyhrali, tak sú najlepšie u 8, áno, čo je o jednu priečku pod Ostravou. Tak. No, myslím, že som to dobre povedal.
0: Áno, áno, správne. Dobre. Ale akože úprimne budeme im držať prsty. Ja sa budem len tešiť a budem len rád, ak ten Silver Bowl vyhrajú a postupujú naspäť do prvej ligy.
1: Akože je to taký proplánový hejt, ale akože bolo by super, keby hráme tie zápasy s nimi. Hej.
0: Áno,
1: to je
0: myslím
1: najlepší,
0: si, to
1: najlepší zápas sezóny, to bol vždy.
0: Áno.
2: A či už len herne, alebo aj proste tou účasťou diváckou, vieš, to vždy bol rekordný zápas, keď bola to Bratislava.
0: Áno, samozrejme. A poznáme sa s veľa chalami doteraz, máme s veľa chalami dobré vzťahy doteraz, čiže je to skôr také, nazvime to, podpichovačky. Ako, dobre. Ale povedz teda, že ako prebiehal ten tvoj proces rozhodovania, keď sa nejak rozhodol, že, alebo ti to možno začalo vrtať v hlave a čo do toho všetko išlo, keď, aby si prestúpil teda do Nitry. Lebo ty si študoval v Brne, predtým si hral v Bratislave, za Brno si aj hral, keď si tam študoval a rozhodol si sa, že budeš naďalej študovať v Brne teda, ale hrať v Nitre. Tak čo nejak tak boli vtedy? Vtedy si napríklad nevidel za tú oponu, hej, toho kluba, podľa mňa skôr som tých chalanov poznal.
1: Tak akože prvá vec je, že s Brnom sme, myslím si, že vypadli z najvyššej ligy českej. To bol akože dosť taký game changer. Teraz akože to nemyslím na Bratislavu, ale ja by som akože v druhej lige hrať nechcel.
0: Áno.
1: Tak. Zase je to tu. Tak akože to bola jedna vec, že akože keď už fakt, že človek takú istú ranu ti dá aj proste niekto z Vysočiny, ako proste niekto prepnutý, ja neviem, v Tšinci alebo kto, hej, že však aj tam niekto tam hral Novas naposledy. Tak akože nemalo to, že okej, keď to chcem hrať, tak to chcem hrať na tej najvyššej možnej úrovni v Česku, lebo však ani tá není nejaká skvelá, hej, že však no, viem, ako sa pripravujem, takže mohlo by to byť ešte lepšie tá liga. Ale to je akože chcel som hrať najvyššiu ligu a zároveň už vtedy som akože poznal vás z toho flagu, ako si aj v tej úvodnej dokrutke hovoril, že Koty tam bol, Gorast, Boris, Miťko, Majky, Tomáš, v podstate skoro,
0: Majo
1: Biro, hej, že v podstate skoro celá.
0: Pišta a Papa aj vtedy ešte.
1: Mišo Lorinc tam Mišo bol, Lorinc. Neviem, či Ľubo asi nebol. Tom, ono,
0: ale že... to bolo prakticky celá, ako áno, celé to bolo z Nitry. Jediný, kto myslím, že bol mimo, bol Marek Pavlovič.
1: Hej, áno. No však akože Marek tiež kamarát, hej. Áno, ale akože bola to že super
0: už
1: partia.
0: Už niečo sme si hodili s Marekom, hej. Čau Marek, hej.
1: Čauko.
0: Vidíme sa na grejpe, na Beach Plague sa vidíme. Ty už si nás budeš pamätať.
1: A akože to bol taký dobrý výťah do tej Nitry, že ako by to tam mohlo teda vyzerať. A akože zároveň som aj vedel, hej, že si tam, keď tam bol, ja neviem, že ešte Andrej Bula, ano. Ty, Boris, hej, že všetci...
0: celý roster, hej.
1: Áno, že všetci v podstate boli v borde aj vtedy a tak akože asi to nebude úplne odlišné, ten klub, ako fungoval tam a ako funguje tu. A potom ešte Boris mi párkrát zavolal, on je na toto špecialista, že akože treba si káder poistiť na jeseň, nie na jar. Hej? Akože, takže dostal som pár teplých hovorov a vtedy sme ešte trénovali čisto len cez víkendy, tak akože však prečo nie? Pondelok a štvrtok si urobím školu, odrobím si a potom na 3 dni pôjdem akože do Galanty a odohrám si zápas o tréning. Hej, že... Také.
0: Dobre.
2: My sme tam tuším jednu sezónu hrali aj proti sebe, nie?
0: Áno.
2: A to bola tá druhá?
1: Nie, to bola ešte prvá.
0: Keď sme na Kineku hrali.
2: No však my sme na Kineku hrali aj druhú. Tam sme začali, to bol COVID a potom sme hrali tú prvú. Asi, no.
1: A ešte aj štadión ma presvedčil, že bude.
2: Ten Kinek?
1: Nie. To bolo, vtedy sa vedelo, že pôjdeme na...
2: Hej. Dobre, ty už si teda pár rokov aj veľmi platný členom predstavenstva a taktiež si tento rok začal aj s tými náborami, mm-hmm. alebo nábormi, neviem, ako to skloňuje. Ale čo ťa motivuje sa zapájať takto do toho chodu klubu?
1: Akože úplne najúprimnejšie by som povedal, že už by som chcel niekoho nájsť, čo akože bude hrať za mňa, kľudne aj na tom safe team, že nejakých fakt šikovných chalanov, čo od spodu nás budú tlačiť. A akože keď sa chce zlepšovať, tak sa zlepšuje, a keď sa nechceš zlepšovať, tak akože OK, vieš, taký typ ako Peťo Ferenci. Keby som teraz hral slota, tak OK, ešte by som ho asi vytlačil, ale akože keď bude on za rok, môže byť už lepší receiver, jak som ja kedy, hoci kedy bol, aj teraz na tréningu mi dal taký double move, že boky som mal na juh a on išiel na sever. A akože tak, že nájsť akože spoluhráčov, nech nám rastie ten roster a akože baví ma to aj trénovať im, vysvetľovať ich. Keď, akože keď vidím, že sú šikovní a baví ich to, tak je to fajn. Keď akože niekto úplne gramblavý, že v živote nebehal, tak je to také, že nejako slušne treba akože vyprevadiť odtiaľ, ale tak no, akože patrí to k tomu, hej, že nemôžeš, keď hráš, keď trénuješ flag football, tak asi môžeš tam mať aj akože Bčko a poďme sa zasúťažiť si, ale akože keď je ten tréner zodpovedný za tých hráčov a akože nemôžeš tam poslať úplne, že chlapcov, čo nemajú šajnu o ničom, hej.
2: No, áno, to tam jeden zlý hit asi doatletikoval aj do konca života.
3: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfleet.sk.
4: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
5: Skús Kinekus.
6: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dálno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
5: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov.
7: Drzo a nechutné.
5: Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna.
7: Budú padať hlavy.
8: Počúvam Nitrianske rádio.
9: Rádio Nitra.
10: 105,4. 105,4.

0: Mal som sa rovno presunúť, kam sa tu myška nalievaš, do ďalšej sekcie osobného života. My ako sme podali v úvode, tak ty si právnik. A že prečo si si vybral práve právo ako profesiu?
1: Fúha, to bola také jednoduché. Asi mňa bavili na strednej spoločenské vedy. A akože, čo si vybrať také, že by si našiel potom uplatnenie, aspoň, akože, aspoň trochu v pohode, tak akože politológia to asi nebude, tak som
0: ani
1: išiel...
0: Ani ochrana prírody.
1: Hej, tak akože som išiel študovať právo a prečo dobre, tak v Bratislave vtedy brali bez skúšok na právnickú a v Brne som nejaké skúšky spravil, tak akože išiel som tam, hej, že prišlo mi to ako zaujímavejšie, keď už aspoň hajrovali, hej, že nejaký výberový proces tam bol, takže to nebude úplne také. Ale akože možno aj tá bratislavská v pohode, neviem, hej, že veľa ľudí na to kritizuje, ale neštudoval som tam, takže neviem.
0: No tak vieme, akých tam majú predstaviteľov. Čiže a akému právu sa teda venuješ pod tak po štúdiu?
1: Aha, tak akože ja som, to je také zaujímavé, že ja som sa snažil sústrediť aj na tú energetiku počas štúdia a zhodou okolností to aj vyšlo, tak robím v podstate pre jedného dodávateľa energii na Slovensku. Není sme monopol.
0: Musíme si dávať pozor na to teraz, čo povieme.
1: Hej, akože, no, áno. A v podstate nerobím tam ale akože energetickú reguláciu, to čo som akože sa na škole povedzme, že sústredil, aj keď je to všetko všeobecné právo, tak robím v podstate osobné údaje, takéto AML smernice, čo sú akože proti praniu špinavých peňazí, hej, takže kontrolujeme strany, s ktorými obchodujeme, že či teda to nerobia pre niekoho iného v skutočnosti.
0: Už si niekoho odhalil?
1: To asi nemôžem hovoriť. Asi to není úplne verejné. A ešte okrem toho, akože zabezpečujeme na našom odbore transparentnosť, takže nejakú infožiadosť, keď pošlete na našu spoločnosť, tak akože odpovedáme v rámci zákonných možností a nemožností.
0: A niekedy stane, že teda odpovieš aj ty.
1: Áno. Hej. A tam ani nechoď, čo ťa napadlo.
0: Ja už som mal niekoľko iných teda, požiadostí, že pošleme.
1: Hej,
0: že
1: kedy dojde Palo na tréning?
0: Keď nám Palo poslal fotku s kavičkou, tak si povedal, aha, Palo nemá čo robiť. Potrebujem poslať nejaké im požiadosti. Ideálne na tých papierikoch malých s štvorkou písom, ako to jeden slovenský.
1: Ideálne si to nechám doručiť poštou, aby som to potom musel odniesť na podateľňu a tam urobiť všetko to, čo treba, keď sa podáva poštou, lebo to je v podstate bol môj prvý list, čo som kedy odoslal, bolo v práci. Tak som musel si googliť, že odosielateľ v ľavohore, adresát v pravodole, hej, a ktoré máš preškrknúť, čo znamená doporučenie s návratkou a neviem čo. Hej,
0: tak to už táto generácia...
2: Nám hovorili na školách, celý život sa budeš učiť.
1: Celý život. Áno.
2: No a dobrá, my teda ťa poznáme, myslím si, že celkom dobre, tak podľa Gorazda a podľa scenára by si sa hodil aj do súdnej siene. Povedz nám, že prečo si nešiel týmto smerom?
1: Akože
2: by to akože opozícia nezvládala s tvojim rýpaním?
1: Akože to by som asi povedal, že mám tak, že zmysel pre spravodlivosť a že možno by to bolo fajn, ale tak to má asi
0: nie
1: veľa.
0: Nie úplne pre zmysel pre spravodlivosť, som toto napísal otázku.
1: Aha, akože judge, hej? Že...
0: Nie, skôr, že by si tam akože vedel asi s niekým dohadať, keby trebalo, keby bola taká možnosť.
1: Aha, tak akože myslíš, že či by som zastupoval, ja som to pochopil, že či by som bol sudca, hej? Tak,
0: aha, nie, tak... normálne, že advokát.
1: Akože počas školy som aj bol v advokácii ako študent a možno to všade tak nie je, ale pripomínalo mi to, čo sa hovorí, že proste, že kým si není akože advokát, tak je to veľmi ťažké a bolo to veľmi ťažké a akože ja sa som rád, keď sa mám dobre, tak akože som si vybral tú cestu, že budem akože robiť pre obchodnú spoločnosť a nie v advokátskej kancelárii.
0: Áno, a zrejme si to trošku ľudia akože viacej predstavujú ako zo seriálov Suits a podobne, hej, že je to také možno akčnejšie a koniec koncov je to
1: byť. Akože asi na tej sporovej agende, že sa človek vynájde, ale stále to není o tom hádaní sa, ale je to skôr o tom, že na papieri si tie argumenty musíš akože pripraviť nepriestrelne a potom to akože ten súd sa číta, hej, že není to v zmysle, že sa niekto prekrikuje teraz súdnej sieni a jeho napadlo v dvoch sekundách niečo lepšie.
0: No. Ano, ale bol by si dobrý closer určite. Nie je to tiež ani žiadne tajomstvo už. Obzvlášť nie potom, čo som videl dneska na Instagrame.
1: Áno, áno.
0: Lietalo tam veľa srdiečiek a podobných vecí a pusiniek a lásky veľa na mňa vyskočilo. A bol to príspevok od tvojej priateľky Maťky, čiže máš priateľku.
1: Pozdravujem Maťka.
0: Ahoj Maťka, ahoj čau, ahoj. Pozdravujem aj teba. A ako si sa vyspoznali?
1: Vlastne... My sme sa spoznali na nemeckej obchodnej komore na takom firemnom evente. Ona tam predtým akože pracovala pre tú komoru a ja som tam bol ako teda host na komore, hej, že teda firmy si tam zaplatia lístky. A zhodou okolností šéf nemohol ísť, tak akože zobrali juniora, že však bude tam alkohol, čo by mohlo byť zlé, hej. No tak akože tam sme sa spoznali, tak akože prvýkrát sme sa videli. Slovo dalo slovo na parkete a potom sme pokračovali akože v...
0: Išli
1: sme na rande, áno, tak.
0: Spoznávali ste sa, no a čím si ťa teda získala, čím si vie žena získať parka horníka?
1: Taká je Maťka veľmi energická a taký veľmi protipol asi mňa by som povedal, že ja som taký kľudný. Ona prináša do toho vzťahu také tie výkyvy, ktoré sú akože asi super, mám to na nej veľmi rád.
2: Potrebné,
1: hej, že akože tak keby sme obidvaja akože boli kľudní a sedeli, tak asi akože neviem, čo by sa dialo, hej, akože ako niekedy, keď ja nemám náladu a ideme z tréningu, tak sme ticho, hej, tak akože to nechceš vo vzťahu, tak ona sa tak super doplňame a mám ju veľmi rád.
0: Aj my ju máme veľmi radi, musím povedať teda. Asi nie až tak ako ty, ale to dáva logiku, hej.
1: Áno.
0: No. Ale keď teda sme už pri ženách tvojom živote.
1: Dobre, však v pohode.
0: Tvoja mamka je tiež naša veľká fanúšička, chodí na všetky zápasy však.
1: Áno, na domáce chodí vždy, áno.
0: No, luxusná móda teda, kde to je?
1: Sládkovičovo, na hlavnej ulici, tuším, Fučíková sa to volá. Všetky značky, všetkých obleče, pokiaľ ste není dieťa a muž, teda.
0: Okay.
1: Dve výnimky.
0: Najlepšie Gucci veci, Sládkovičové, proste luxusná móda.
1: Tak.
0: V centre, ju tiež teda vlastne pozdravujeme. A nemám ani veľmi otázku, on si musel pozdraviť. Teda,
1: no, hej. Tak ahoj, mám tiež.
0: Ale nie, je to miločka pani a má na chladničke len jednu tvoju fotku. Ja som si minule všimol, keď som bol u vás, hej. A som na nej aj ja, čiže ďakujem.
2: Pani je neslušná, hovorí sa dáma.
0: Áno. No, ale
1: dobre.
0: Tak zase, aby sme neostali pri tom, že nič sa nespýtame na ňu, tak ako možno ona to vníma, že ty hráš ten americký futbal a ako to prežíva?
1: Akože je rada, že robím nejaký šport, že sa nám darí, že nás pozbudzuje a zároveň akože má strach, že je to proste dosť taký blbý šport, že môže sa ti hocičo stať. A tak ja mám akože celkom šťastie, že som nemal žiadne veľké zranenie, takže je to taký štandard. No, akože nie je
0: preto nejaký... sedíš na druhej strane tohto stola.
1: Čože?
0: Sa smiem, že preto sedíš na druhej strane tohto stola ako host.
1: Áno.
2: Za 33 rokov jedno zranenie a normálne, že New York Times za chvíľu to
0: začne. Nie, tak ja som ich mal akože viac, ale skôr ako dieťa asi.
1: Tak, že taký štandard, že ona vlastne moc nesleduje športy, alebo skoro vôbec, hej, že ona je ten typ, že pozerám hokej a spýta sa ma, že či ide futbal v telke, okay. Hej, že nebude to vyhodnocovať, čo tam je za ľadovú plochu, alebo nie.
0: Čiže analýzu by nám nespravila zápasu
1: to
0: úplne.
1: To asi nie, ale akože
0: ale
1: vie,
0: povedal
1: že...
0: by nám, Parko bol super.
1: Áno, aj Majko Biro je super a Lubo prečo nehrá, lebo ten bol super, ten nám chýba a tak, akože dokáže zhodnotiť, že väčšinou, kto akože je šikovný.
0: Okidoki. A všetci teda vieme, že aj tvoja mamka má radosť z toho, že môžeš hrať. Ano. Ďaka čomu?
1: Ďaka našim partnerom.
0: Áno. A tí partneri klubu Nitra Knights sú Forbes, PMR, Microcomp, Bonard, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota, Biosy, Promenáda Nitra, Fulikos Creative Nest, SPU Nitra, Tupikom a Rádio v Nitre.
2: Kokos, bez emócie, bez chyby, normálne.
0: Ale už som chcel tak v polke povedať, teda, že vidím tam niečo, že čakáš, keď sa pomýlim.
3: V tomto programe boli použité komerčné informácie.

0: A mne napadla ešte jedna taká srandovná vec tej tvojej mamky, než sa posuniem ďalej, že my tak v začiatku, keď sme spolu začali hrať a hrali sme obidvaja ešte vedľa seba, tak keďže máme také podobné body typy a aj celkovo zdiaľky, tak my sme mali takú dohodu, že Paľo nosil, myslím, že čierne overally dlhé, ja som nosil biele, aby naše mamky vedeli teda, že keď budú to pozerať, že kto je kto. Hej. No a teraz už po toľkých rokoch teda už to majú úplne jasno.
1: Ja som ten, čo chytá touchdowny a chodí s mobilom po sideline.
0: Dobre, čiže presuniem sa naspäť ku futbalu a presuniem sa k tomu, čo už máme aj za sebou, ale čo nás aj čaká, ale začneme tým, že keď sa na to tak spätne pozrieme, tak táto sezóna bol taký dosť taký rollercoaster, taká šialená cesta hore dole vo veľa veciach, obzvlášť tá prvá polovica sezóny by som bol povedal, aj keď ešte neskončila, rozhodne máme pred sebou semifinále, ale máme za sebou už základnú časť a je to taký určite milník, hej. A ako by si ty zhodnotil najväčšie výzvy, ktoré podľa teba počas tejto sezóny boli v tomto klube, a keďže aj vidíš aj do toho vedenia klubu?
1: Okay. Tak akože za mňa asi najväčšia výzva bola vymeniť hlavného trénera.
0: Po prvom týždni.
1: Akože podľa mňa to bolo akože jasné už tak mesiac pred začiatkom sezóny, že to úplne neklapne. Hej. Akože snažil som sa mu dať nejaký benefit of doubt. Vzhľadom na to, že sme ho v podstate s Gorazdom aj hajrovali, tak akože som tomu veril, že to nejako dá, ale akože nebol nejaký formovateľný ten head coach a akože musel ísť preč. Hej. Akože však my sme prvý týždeň v Brne, ja neviem, 14 bodov im dali, 21 možno, hej. Z toho dva dal možno Tyron, alebo Desmond poskrembloval, hej, že také vôbec nefutbalové. A v podstate potom proti rovnakému týmu doma sme, ja neviem, nahádzali zlomili všetky rekordy ligy, hej. A akože tiež sme na nich nevybehli s nejakou raketovou ofenzívou, proste len keď tam máš, ešte dokonca tam aj Ľubo hral prvý týždeň. Že fakt, že keď tam máš Maja, Luba a
0: Desmonda Tyrona,
1: tak akože mám rád chlapcov z Brna, poznám ich a pozdravujem, ale akože nemajú šancu to zastaviť, hej, že to ako proste nemáš na to personel, tak ako my, keby nemáme akože importov, tak nezastavíme sami seba, tak ani oni to nespravia. A pritom ešte akože my máme aj relatívne kvalitných domácich hráčov, čiže to bola určite najväčšia výzva sa zbaviť hlavného trénera a potom akože nainštalovať tú ofenzívu relatívne na novo, hej, že to mal určite ťažké a našťastie, že akože bol pri klube celú prípravu, tak akože tá behová hra relatívne zostala jednoduchá, tam predsa akože není veľmi čo vymysleť, hej, tak inside zónu, outside zónu, country a neviem, power, a akože môžeš NFL ísť trénovať v podstate v týchto pomeroch.
0: No, čo bolo podľa teba také najväčšie prekvapenie práve naopak tej sezóny, že čo nám, že fakt, že vyšlo?
1: Mne sa páči, že sa akože do útoku tlačia noví hráči, že Peťku Ferenci napríklad, Maka, Jožo Lacheta, že sa mu darí a neviem, aj v obrane, že Maťo Melich, ako však on hrával predtým, ale takže je akože platným členom klubu. A akože čo sa mi páči je tiež, že v juniorke je akože zo pár stále chalanov, ktorí majú potenciál akože sa k nám pridať. Takže to je také pozitívne.
0: A ak môžem sám si odpovedať na túto otázku, tak doplním asi, že jednu vec, že Juro Sanitra, to hovoríme, že dokola a ja som pripravený to v každom podcaste spomenúť, že akú dobrú robotu robí s obranou a nebude určite asi žiadnym prekvapením, že aj akvizícia Noaha. Hej, že vtedy sme si fakt mysleli, že máme že mega pruser. Hej, že Paťo je šikovný, vie zabehnúť, ale jednoducho potrebuje sme running backa, ktorý je že fakt, že game changer.
1: Paťo dobre snapuje napríklad. Hej.
0: Áno. Dobre našli sme mu rolu. Čiže to bola asi jedna vec, že keď prišiel ten Noah, keď som ho prvýkrát videl behať a tak to som si ho, že konečne nám niečo vyšlo. Že tá sezóna bola fakt taká, že to bolo, že týždeň sa niečo pokazilo. Hej, a nič iné sa neriešilo, len sa riešilo, že a to neboli, že malé veci. Hej. ale že fakt, že veci, na ktorých nám proste naše tieto ciele mohli úplne že spadnúť, hej, hrať o nejakom checkbole, hej, že niekedy to bolo fakt ako to meme, hej, že playoffs, playoffs, hej, že vieš, že máš tam ten talent a proste tie veci sa nám padajú. No.
2: No a skús nám povedať tak na záver tejto časti, že ako to robíš, že netrenuješ v podstate skoro vôbec ani s útokom, ale keď tam dojdeš, tak si v podstate platný hráč. Ako napríklad zápas v Pšerove, 2 touchdowny, 99 yardov.
1: Akože to je to zaujímavé, ale väčšinou aj tie keče, čo som mal v Pšerove, tak akože neboli z toho, z tých vecí, čo sme akože zakolovali. Je to také, že už keď to hrám fakt, že 11 rokov a v podstate 90% snapov, čo proti sebe hráme, je obrana 4-2-5. Ja vidím, že tá silná strana je na druhej strane a hráme, ja neviem, nejaké play action alebo RPOčko a ja som akože na tej slabej strane, kde mi cheatuje outside linebacker, tak je to také, že no, nezastal sa na tých 5 yardoch, nechyť to a nezabal sa a tiež akože aj tie ostatné keče boli také, že niečo sa tam skremblovalo. Našiel som si otvorené miesto akože v obrane a Desmond mi to hodil, akože s ním je to radosť hrať, že fakt tá hra trvá 6 sekúnd a už tam človek behá kade táde proste a niekde mu to hodí.
0: A je to taký fun futbal potom.
1: Áno, akože keď nehráš dve srany, tak je to taká fun, keď akože musíš zabehnúť, že drag a z toho ísť výl a ešte to chytiť a odbehnúť, čo sa mi stalo v Pšerove a potom akože ďalší play, tak je to
2: potom ísť holdnúť a potom ísť na kickoff a potom ísť vlastne do obrany.
1: Ešte medzi tým si rukavice na sebe, lebo tie mám dole.
0: No, jasné.
1: A akože ono zase funguje to len proti niektorým tímom, hej, že keď je dobrý super, tak akože už je to ťažšie hrať, hej, že keď tí linebackeri vedia, na čo si majú dávať pozor a nepustiť nám také tie ľahké gainy, tak vtedy akože už aj ja mám problém, že ten útok netrenujem a už tam už sa musíš presadiť, už, či už cez linebackera alebo na safety ho utočiť. To keď netrenuješ, tak je to ťažké. No.
0: Je, je. A ja si myslím, že to tak trošku aj ukazuje to, hej, že a podobne, keď Juro príde do útoku, hej, že ako dôležitá je fakt, že tá mať tie skúsenosti, nielen skúsenosti, ale proste, že mať tie skúsenosti jednoducho, že a vedieť, že čo tá obrana hra, ako to funguje, hej, že veľa hráčov proste príde, si myslí, ja som rýchly, tu sa rozbehnem, hej, a proste nepripravujú sa na toho supera, nevedia, čo tá obrana hra. Ty tam prídeš, vieš, že v tejto obrane, pozrieš na ňu, tu je okno, tu je okno, tu je okno, vybavené, tam sa mám dostať, mám tam byť vtedy, hej. A veľa hráčov podľa mňa toto podceňuje a poviem, že aj v našom týme, hej, že sa to deje, hej, že podceňuje túto časť prípravy, nemajú dosť ešte odohraté na to, aby pozreli a videli, ale nemajú ani dosť od spravené v príprave na ten zápas na to, aby jednoducho to nevideli prvýkrát na ihrisku, hej, a vedeli, čo robiť. Čiže ten, tá mental game toho celého a taktická game je oveľa viacej, ako si ľudia môžu z tribúny uvedomovať. Hej, že to, že ty sa ocitol v nejakom okne, že nie je náhoda, že ty si tam proste prišiel, preto si vedel, že to tam okno bude, skôr než si tam bol, a že kedy tam to okno bude.
1: Áno.
0: Dobre, no, to len takýto, hej, doplnok pre takých pasívnejších poslucháčov alebo takých fanúšikov. Poďme teraz k zápasu roka jednoznačne, minimálne na teraz pre nás. Hej. Ak ho vyhráme, tak zápas roka sa posúva tento názov tohto zápasu. Ale ideme teda hrať so Znojmom a všetci chceme hrať doma v finále, to je že absolútne bez pochyby. Už keď ten checkball musíme organizovať, teda aj chceme organizovať, samozrejme. Je to, ja si dovolím povedať, že úplne iná situácia ako napríklad, že minulý rok. Hej, že minulý rok prehrali sme z toho stravu, nikto z toho nebol happy, ale súčasne si povedať, že aspoň máme koniec. Hej. A takto, keď ten zápas prehráme, tak taktiež nebudeme, ešte stále nebudeme mať koniec, hej, čo akože o to nepríjemnejšie. Čiže ešte si dovolím povedať, že asi ten checkball je pre nás taká, že najväčšia, že a nie, že ho vyhrať, ale hlavne s tým dostať, najväčší cieľ pre sezónu asi bol. A potom sa už môže stať hocičo, tak čo by sa teda muselo stať, aby sme ten zápas vyhrali?
1: Ja si myslím, že to bude akože vyrovnaný zápas, že akože asi určite tiketovo je Znojmo nejaký favorit, ale akože my sme sa veľmi posunuli od toho prvého zápasu s nimi a čo potrebujeme spraviť, tak zastaviť ich pásový útok. Akože majú šikovných slotov, či už je to Igor alebo Denajky. A rýchlych wideoutov, tam nepustiť im nejaké big playe. Uvidíme, čo vymyslia s ranovou hrou a najviac, čo ma asi akože zaujíma, že tomu toku sa akože ťažko inštalujú nejaké veľmi zložité veci a nové veci pred posledným zápasom, ale najviac sa teším na to, čo vymyslia oni v obrane, akože veľkú časť zápasu prvého s nimi nám hrali 4-2 box alebo a v podstate 4-2 box a tí outside linebackeri boli akože výrazne za teklami, čiže v podstate mali plnohodnotne v boxe len 4 hráčov a tí linebackeri im tam len tak zaskakovali, hrali v podstate na troch vysokých safeties, to akože ja si myslím, že proti Noahovi nebudú môcť si zadovoliť, ale akože uvidíme. A keďže potom tým pádom budú hrať asi tu 4-2-5 a budú sa snažiť veľa vecí maskovať, občas rotovať do trojky, tak uvidíme, ako Desmond bude vedieť čítať tú hru a ako bude mať kľud v pokyte, aby mal priestor to čítať. Hej, že to je takéto štandardné, že kvalitu máme na to, aby sme im skórovali a uvidíme, akože, či všetko klapne, lebo akože fakt na to, aby sme dali ten touchdown, tak potrebujeme 11 ľudí.
0: Mm-hmm. To bolo také až trošku až odbornejšie okienko.
2: Skúsim povedať, že v čom vidíš taký najväčší rozdiel medzi tým prvým zápasom a týmto zápasom?
1: Mm-hmm. Ja si myslím, že náš útok, že je na tom lepšie oveľa, že sme schopní im dať viacej bodov, ako sme im dali u nich. A tiež aj akože v obrane sa nám veľa hráčov vrátilo zo zranení, čiže myslím si, že budeme mať silnejšiu a tvrdšiu defenzívnu lineu a akože to sú veci, ktoré rozhodujú. Zároveň myslím, že aj na online sa vrátili nejakí chalani. Mm-hmm. Že akože celkovo, že sme o možno 2-3 kusy na každej strane lepší tým. A možno aj oni, ja neviem, ale akože my sme tam mali naozaj, že náhradníkov. Mm-hmm. Takže to nám akože má potenciál pomôcť, ale tak zároveň akože stále sú favoriti a akože veľmi dobrý tím a vždy to je s nimi vyrovnané, čiže to bude, je to otvorené. Hej. Akože chceme vyhrať a nemyslím si ani, že nemám taký pocit, že by sme boli nejakí outsideri, hej, že nemám taký ten tlak, že keď prehráme, že wow, že toto sme mali vyhrať, ako to bolo možno proti Ostrave minulý rok, ale nemám ani pocit, že akože by sme tam mali so sklonenou hlavou a teraz, že no, není to výjazd do Vysočiny, tak by som to nazval.
0: No jasné. A čo ľudia akože ani nevedia, ale je to fakt, že z časti, čo ty si povedal, že bol, koľko náhradníkov bol, a že ešte aj tí hráči, ktorí hrali v tom zápase, ako boli, že do gabány. No.
2: Dobre, ešte posledná otázka k tomu znojmu. Typ na výsledok.
1: Myslím si, ja 28, 35, 42, 45, 32.
2: Pre nás, hej?
0: High scoring game. Mm-hmm. Pripomíname, že môžete to pozrieť na Čete športe online.
2: Dobre. Taká posledná reálna veľká kategória, rapid fire, aj teda rýchlo odpovede. Touchdown alebo interception?
1: Interception.
2: Máš radšej útok alebo obranu?
1: Útok.
2: Diplomatické odpovede. Je ťažšie hrať DB alebo wide receivera?
1: Asi DBčko.
2: Považuješ sa za lepšieho receivera alebo DBčko?
1: Dybičku.
2: Ak by nerozhodovali fyzické parametre, akú pozíciu by si chcel hrať?
1: Outside linebacker.
2: Okay. Večer pred zápasom si dáš nejaký film, knihu, seriál alebo skôr hry?
1: Knihu.
2: Najlepší hráč, za kým si kedy hral v jednom týme, jeden Slovák, jeden import?
1: Slovák Lubova Prčka a import Kruzo Gongbei.
0: Ja som tak vedel, že toto povieš. Že normálne, že keď som písal túto otázku, keď som ju prechádzal, tak si hovoril, že podozrejme to je Krúza, lebo toto ešte ja. Akože ani Juro to nespomenul, ale podobne.
1: Takže ja som zase nehral s Fernym, hej.
0: Fair,
1: ale tak to bolo brutálne.
0: To bol akože Rainbow, ktorý bol reálne, že Ford round prospect na NFL draft, len potom mal nejaké incidenty, o ktorých to
1: so zákonom,
0: o ktorých tu nebudeme rozprávať a nepodporujeme tento druh správania. Okay. Ale od neho sa fakt, že vtedy sme hrali tu z Bratislava ešte tú AFL-ku, najvyššiu ligu, čo bola v tom čase druhá najlepšia liga v Európe a od neho sa proste, že ľudia odražali a jednoducho on toto, čo robil, akože asi tak raz za 3 roky pustím tieho highlighty a to je fakt, že masaker. Ten mal stehno ako mi pas s pánom. S pánom, ako mu to Ilia masíroval takto, že ako dookola, no ale no, vyšiel mu teda môj tip.
2: Dobre, to jedlo, ktoré si po zápase musíš dať?
1: Asi mekač najčastejšie, no tak
0: Musíš, lebo tam stojíme a teda áno, doslova. Tak, hej, musím si
2: Koľko sezón ešte plánuješ odohrať?
1: Asi do 30-ky, takže to určite sa budem motať aj ako hráč a potom uvidím, že ako veľmi ho budete potrebovať a ako veľmi mi to pôjde ešte.
0: Ja stále hovorím, že do 30-ky budem hrať.
2: Vyhrá Nitranec titul?
1: Vyhrá.
2: Dobre.
0: Pecka, tak takto optimisticky sa posúvame už úplne na koniec. Skús odporučiť našim poslucháčom, divákom nejaký dobrý film, seriál, prípadne ty aj rád čítaš, čiže knihu.
1: Seriál, myslím, že toto už niekto hovoril, From, ale to bola taká dobrá prvá séria, teraz sa to už len tak cyklí, takže OK, From bolo fajn. Film, som dlho žiadny film teraz akože dobrý nepozeral.
0: Tak možno povedať tvoj all-time obľúbený film.
1: All-time obľúbený film. Vlog z Wall Street bol fajn, ale akože asi nemám nejaký, že interný rebríček. A knižky tiež tam také, že nie, asi úplne, že...
0: Rímske právo.
1: Dejiny, no, nie. Akože je. Naposledy som si domov zobral malú encyklopédiu šachu, čiže to možno to, hej.
0: Dobre čítanie.
1: Áno.
0: Odporúčame.
1: Je to malé. Také na ukludnenie, že... Hej.
0: Je to ktorá už štvrté vydanie?
1: Neviem, koľká to je, to také z 1980. roku, ale... Asi to je stále aktuálne.
2: Prezrať, niečo... koľko máš rating na čes.
1: Fúha. 1300 asi. Tak slušne.
0: Preložím tu nejaký dobrý reči.
1: Neviem ani ja.
2: Akože... 2,5 je, či 2000 je ten Grandmaster, čo už sú profici.
1: Akože, jak by bola taká tá krivka, takže bolo na tej lepšej strane, no ale
0: no,
1: neviem.
0: No tak nič iné od teba, aby sme ani nečakali. Hej, a navyše máš premium konto.
1: Áno, to mám. Doraz tak boli dať, čo, jak si to dostal vôbec.
0: Hej.
1: Alza.
0: Alebo čo? Srvou, no. Ak by sme sa tu stretli o 10 až 15 rokov, ako by si chcel, aby si sa ľudia pamätali, alebo ak by teba niekto stretol o 10-15 rokov?
1: Asi, že mám nejakú stopu aj ako hráč v tom klube a asi aj akože nejako, neviem, či trénersky alebo realizačne, že akože som bol nápomocný, akože nemám takú ambíciu to robiť štýlom ako Gašpo, hej, že potopiť tam všetok svoj voľný čas, ale akože chcem priložiť ruku k dielu, keď akože vidím, že to má zmysel.
0: Dobre, čiže ty keď si spomínal, že potom do tej 30-ky by si chcel hrať, tak vidíš sa potom ešte akože prikladáš
1: určite som, tú ruku k dielu. By som chcel akože či trénovať, alebo, a to je jedno koho, akože keď...
0: Tak si hovoril predtým, že Grand Lavich neviem.
1: Tak to nie, akože dobre, tak keby to malo úroveň, tak ľudne deti, ale akože netlačím sa, hej, že čo by som... Že keby Juro chcel byť koordinátor, tak akože okay, hej, že mi to je jedno, aj keby mám robiť, ja neviem, rozpis tréningov, hej, no, čo už budem tam kúknúť, chlapcom poviem, že sú zlí, pekne povedané. A
0: akože... ja v vašom veku, hej.
1: Tak, no. Presne.
0: To je veľmi milé, Parko, a veľmi si to ceníme, že tento klub ti takto prirastol ku srdcu a koniec koncov funguje presne kvôli ľuďom ako si tí, ktorí to robia od srdca, vedia realizovať ten business plan, ktorý tu máme. Čiže ďakujeme ti za to, že si k nám prišiel dnes. Trvalo to celých 14 epizód, ale musím povedať, že Paľo by bol jedno asi z našich prvých volieb, akurát, že v tom čase, ako zvykneme nahrávať, tak sa dejú aj tie juniorské tréningy a tieto náborové tréningy a Paľo to ochotne prebral, čiže teraz sme to nejak tak naskedžilovali, už sú tam iní ľudia.
1: Už sa vedia aj rozcvičiť sami. Tak...
0: To je super, to si už naučil rozcvičku. Dobre, a ja na záver teda pripomínam, že do piatku máte možnosť kúpiť zľavené lístky na checkball. Míňajú sa, nebudeme sa tváriť, že extrémne rýchlo, že nebudete si mať desadnúť, ale tie najlepšie miesta určite už niektoré sú obsadené. Čiže nájdeska lomka CB, alebo ako pôjdete našu stránku nájdeska, tak rovno to tam je na hlavnej stránke. Ďakujeme, že ste s nami boli túto nejakú plus minus hodinku. Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod Zoborom.
2: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
2: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.

0: Svet hudby Harveyho očami. Môžeš počúvať každý deň v Nitrianskom rádiu.
1: Harveyho oči.
0: Tie najlepšie majú v Cetem Bikes Nitra na Bratislavskej vedľa OMV-ky.
1: Harveyho oči.
0: Vám prináša Cetem Bikes Nitra. cetemnitra.sk.

0: next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is someday, bloody someday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8 večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom tejto

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kaká môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stínuť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com. Krásny večer, priatelia. Počúvate a pozeráte Harveyho kaváreň. Mojím dnešným milým hosťom je William Bartuš z lesochranárskeho združenia Vlk. Vilko, čau.
1: Čaute.
0: Vítam ťa u nás v štúdiu. Ja sa musím priznať, že keď sme dohadovali termín, tak som komunikoval s mojím kolegom Jančím, ktorý vlastne má na starosti ten technický aspekt. A sme sa bavili, že budeme točiť Vlka a on sa ma spýtal, či sa bude aj hrať. A ja som mu vravil, že nie, lebo nastal ten nejaký problém komunikačný kvôli tomu, že budeme mať ako hostia kapelu My o Vlkoch. Kapelu asi predpokladám, že poznáš. Takže som mu vravil, že nie, nebudeme hrať, budeme sa rozprávať o Vlkovi, ale ak by si chcel, tak môžeš nám aj zahrať na nejaký hudobný nástroj, keby si chcel.
1: Toto nehrozí z mojej strany, takže hudbu necháme na tých, čo to vedia.
0: OK, tak sa budeme rozprávať o Vlku. Združenie, ak si dobre pamätám, si mi vravovo vzniklo v roku 93. Ja by som ťa poprosil, kľudne si môžeme prejsť aj takú nejakú genézu a ja by som sa spýtal aj vlastne, čo bol zrod tej myšlienky, že prečo združenie vzniklo. Hej. Takže nech sa páči.
1: V podstate Vlka založil Juro Lukáč, ktorý je doteraz, my to voláme náčelník Vlka.
0: Hej, to som zachytil na internete.
1: A je v podstate štatutár organizácie, ktorá v tom 93. Bola oficiálne zaregistrovaná ako občianske združenie. S tým, že takým predchodcom lesoochranárskeho zoskupenia Vlk ešte v 80. rokoch bola základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, čo bola taká nejaká socialistická forma mimovládnych organizácií. Takže ten Vlk s Jurom Lukáčom existoval už aj pred 89. A v Prešove. S tým, že v tom 93. sa to transformovalo na lesoochranárske zoskupenia Vlk, ako poznáme dnes. A dlhodobo je sídlo v Tulčíku, čo je taká dedinka pri Prešove.
0: Áno.
1: No a tie aktivity, ktoré zahŕňa Vlk, vznikli hlavne vďaka tomu, že Juro Lukáč intenzívne chodil po lesoch, videl, čo sa v tých lesoch deje. Vadilo mu to, čo videl veľakrát a roky čakal na to, že to niekto bude riešiť za ňo. Až si uvedomil, že to nikto za ňoho nebude riešiť.
0: Ono logicky by vyplývalo, že tieto veci by mal mať ošetrené štát, že štát by sa o tieto veci mal starať, ale bohužiaľ.
1: Áno. V podstate všetky tie nedostatky, ktoré videl v lese, nakoniec musel vziať do vlastných rúk a viac menej na kolene začal aktivizovať nejakých kamarátov, ľudí a hľadať aj v podstate spôsob, akým spôsobom prírode pomôcť, lebo tie úplné začiatky Vlka boli úplne iné. Veci, ktoré teraz nerobíme a dokonca ich ako pokladáme za zlé, tak v tých začiatkoch Vlk robil. Sadili sme stromčeky, umiestňovali sme búdky pre sovy dlhochvosté, ja neviem, opravovali nejaké studničky v lesoch, alebo sa venovali nejakým takýmto aktivitám.
0: Prečo tie činnosti sú zlé? Že prečo ste to eliminovali?
1: V podstate tie aktivity sú skôr zamerané na pomoc ľuďom. Že ako v lesoch alebo v prírodzenej krajine na Slovensku človek nepotrebuje sadiť stromy na to, aby tie stromy rástli. Tu veľakrát nejaké lokality zarastajú práve že stromami a nie je potrebné tie stromy v lesoch, áno, vo voľnej krajine sadiť. Väčšinou tie stromy sa navyše sadili na miestach, kde sú hospodárske lesy.
0: No.
1: Čiže je len otázka času, kedy tie stromy zase niekto vyrúbe.
0: Aha, jasné.
1: A není to nejaké dlhodobé riešenie. Je to v podstate nejaká hospodárska činnosť, ktorú ľudia potrebujú. Je to nejaká činnosť, ktorá človeku prináša nejaký pekný pocit, áno, že zasadil stromček, akurát, že už málo koho zaujíma, čo s tým stromčekom v budúcnosti bude. Mm-hmm. A v tej prírodzenej krajine tie stromy, ktoré sú, vysievajú milióny stromov denne a sú obrovské množstva stromčekov v lesoch, ktoré práve, že keď im dáme možnosť rásť, tak oni budú rásť.
0: Áno, áno.
1: Takže my potrebujeme uchrániť tie stromy, ktoré tu už máme.
0: OK. Takže v podstate, jak sa vraví, že človek sa učí niekedy aj na vlastných chybách, že tým fungovaním ste zistili, že niektoré procesy asi nie sú dobré a niektoré zase je lepšie podporovať. A ja som, keď som si nejaké informácie dohľadal o vás, tak ja som zistil, že vy sa venujete obrovskému množstvu činností, že to je veľa vecí, čo človek mi ani nepovedal, že robíte, a hlavne vníval som vás nejako periférne a vedel som, že sa zaoberáte ochranou životného prostredia alebo prírody, ale nejako do hĺbky som nešiel, takže my by sme si to kľudne mohli aj tak nastaviť, že by si úplne jednoducho to vysvetlil, že ako fungujete aj tým poslucháčom alebo divákom, ktorí možno o vás nevedia alebo len nejako okrajovo s vami prišli do kontaktu.
1: V podstate Vlk si vybral nejaké také základné oblasti, ktorým sa venuje. Uh-huh. Je to kampaň na záchranu lesov.
0: Áno.
1: Je to kampaň na záchranu dravcov. Je to knižné vydavateľstvo ABS, ktoré v rámci Vlka funguje. Zároveň je to vydavateľstvo, ktoré sa venuje vydávaniu nejakých letákov a informačných materiálov. Takže taká osveta. A potom je program taký filozofický, ktorý propaguje myšlienku hlbokej ekológie. Čiže smer, ktorý poukazuje na to, že nejaké riešenia environmentálnej krízy nespočívajú v tom, že dáme nejaké filtre na továrne, ale treba skôr rozmýšľať nad tým, ako dosiahnuť to, že niektoré veci ľudia nebudú vôbec potrebovať.
0: Áno, áno.
1: Samozrejme, není to o tom, že teraz poďme do jaskýň, ale v podstate, keď si máme vyberať, dajme tomu energiu, či z atómu, či z uhlia, či z čoho, tak v prvom rade by sme mali rozmýšľať nad nejakými úsporami. Mm-hmm. Ako nebudeme potrebovať míňať toľko veľa energie, koľko míňame. Takisto, čo sa týka dreva. Drevo je fajn. Je to nejaký materiál, ktorý sa dá veľmi vo veľa sférach využívať.
0: Áno.
1: Ale zároveň to není o tom, že teraz máme všetky stromy využívať a všetky lesy využívať pre svoj prospech a že potrebujeme na nejaké stabilné fungovanie v tomto priestore aj nejaké lesy, ktoré človek nechá bez zásahu. A my v podstate prioritne teda sme začali riešiť to nič nerobenie v lesoch. Máme aj v podstate takú webovú stránku Všetko pre nič. To slovo nič sme začali využívať ako taký jednoduchý spôsob komunikácie s verejnosťou. Že v podstate poďme nechať robiť prírodu všetko na miestach, kde my nerobíme nič. Čiže človek by mal nechať priestor aj tej prírode sa realizovať a nepozerať sa na to, že či sa nám to páči, či sa nám to nepáči, či je ten les pekný alebo není pekný. Tie naše v podstate pohľady na prírodu sú úplne nepodstatné pre fungovanie prírody takej. Tá v podstate stabilná časť prírody a lesa je založená na zložitosti. Čiže čím je ten les zložitejší, čím je rozmanitejší, tak tým je stabilnejší. A my v podstate tými všetkými nejakými zásahmi a hospodárskou činnosťou ten ekosystém zjednodušujeme. Mm-hmm. Sústreďujeme sa iba na drevo, na mäso a všetko ostatné väčšinou uniká našim prioritám a je to potom problém.
0: OK. A to je to, lebo ja som taký termín som u vás na stránke našiel, že evolučné lesy, to je toto, čo si vrahol.
1: My sme v podstate ešte v dávnejšej minulosti vymysleli to, že ešte predtým nič, že evolučné lesy, čiže nechať ten voľný priebeh, čiže nechať voľne prebiehať evolúciu, mm-hmm. Nechať tie prirodzené procesy v krajine nechať tak, lebo lesy sú tu v našich podmienkách milióny rokov.
2: Áno, áno.
1: A väčšinu toho času tie lesy fungovali bez akýchkoľvek ľudských zásahov. Áno. A je to nejaký samoregulačný mechanizmus, ktorý sa udržiava pri živote.
2: Mm-hmm.
1: A tie lesy, v podstate veľakrát sa bavíme o tom, že či teda chránime prirodzené lesy, alebo chránime pôvodné lesy. A toto je tiež taká dosť základná vec, ktorú si treba uvedomiť, že pôvodné lesy sú lesy, ktoré tu boli v nejakom čase.
2: Áno.
1: Väčšinou si tí ľudia, ktorí o tom hovoria, vyberú, dajme tomu, nejaké 16. 17. storočie,
2: mm-hmm.
1: a snažia sa tie lesy v súčasnosti mať také, aké boli v 17. storočí.
2: Áno.
1: Ale je to úplne nezmysel, lebo tie lesy v súčasnosti musia vyzerať úplne inak. Tak, jak vyzerali lesy pred milión rokmi inak,
2: no,
1: tak budú vyzerať o milión rokov inak a my nevieme, ako tie lesy majú vyzerať. Tak, jak my nevieme, v čom budú ľudia oblečení o 100 rokov,
2: áno, áno.
1: Tak takisto nemôžeme teraz ľudí nútiť, že teda v 17. storočí sme tu chodili v nejakých krojoch, tak teraz choďme aj my znova v krojoch,
2: áno, áno.
1: Ale nemá to v podstate nič spoločné s nejakým prirodzeným životom.
2: A to je vlastne, to je to, čo vy chcete dosiahnuť tým nezasahovaním do toho,
1: áno,
2: že nechať...
1: Lebo väčšina v podstate lesov bola premenená. Ako väčšina lesov bola v minulosti už vyrúbaná, ovplyvnená.
2: Mm-hmm.
1: Boli tam pestované umelo lesy.
2: Áno, áno.
1: A človek už fakt... Málokedy má aj poznatky o tom, aký les tam bol v minulosti.
2: Mm-hmm.
1: Dokonca sa zisťujú veci, že nie, že pár sto rokov dozadu ten les niekto vyrúbal na holo,
2: áno,
1: ale že tisíce rokov dozadu tam niekto ten les vyrúbal, vypálil, zničil a potom znova sa ten les na to miesto vrátil. A zrazu je tam nejaký prales,
2: mm-hmm.
1: kvázi, a ľudia majú pocit, že to je nejaké nedotknuté územie.
2: Áno.
1: Ale to je les, ktorý už bol v minulosti tiež zničený. A na druhej strane tu máme lesy, ktoré človek ako intenzívne premieňal. Viď helikožrutové kalamity,
2: áno,
1: ktoré
2: áno,
1: tu boli. Keďže v podstate nejakých 80% smrekových lesov bolo na miestach, kde smreky nikdy predtým nerastli, tak bola len otázka času, kedy sa to celé rozsype.
2: Mhm.
1: Tak sa tie lesy teraz rozsypali a vznikajú tam buď prirodzené lesy, tam, kde sme nechali tie lesy bez zásahu, mm-hmm. ako napríklad Tichá Kôprova, a človek môže pozerať na to, čo robí príroda, keď my nerobíme nič.
2: Áno.
1: A potom sú tu hospodárske lesy, kde človek so súčasným poznaním sa snaží tým lesom nejak pomôcť.
2: Áno, áno.
1: Ale aj tie smrekové monokultúry v minulosti vznikli s dobrým vedomím toho, že ľudia v tom čase boli presvedčení, že to je dobré pre krajinu,
2: áno,
1: to je dobré pre lesy, a vysadili tu tie smrekové monokultúry veľakrát na nejakých zničených územiach a potom zistili, že to není dobré, že sa to celé zase nejak pokazilo. A teraz si zase človek myslí, že vie už všetko, ale zďaleka nevieme všetko, lebo les v podstate je veľmi zložitý. Sú tam milióny väzieb, ktoré,
2: áno,
1: medzi,
2: áno,
1: sebou nejak vytvárajú celé fungovanie toho lesa. A my nemáme ani len popísané všetky tie väzby. Nie je to, že by sme im ešte chápali,
2: áno,
1: a potom, dajme tomu, vedeli, čo sa deje, keď my urobíme niečo.
2: OK. Taká úplne laická otázka, tie chránené územia, ktoré máte vy v správe alebo ktoré vlastníte, neviem, či som to dobre pochopil, že áno, to, že tam človek nezasahuje do tých procesov, ale je to tak, že ani ľudia tam že vôbec nemôžu chodiť, alebo ako to je, že ja ako návštevník sa tam viem ísť pozrieť, alebo viem tam ísť na nejakú turistiku, alebo...
1: V podstate... Je v súčasnosti územie Slovenska rozdelené do nejakých 5 stupňov ochrany.
2: Mm-hmm.
1: Z titulu ochrany prírody, zo zákona o ochrane prírody je 5 stupňov. Prvý stupeň je voľná krajina, to sú mesta, okolie,
2: áno,
1: polia, lúky, časť lesov. Potom je druhý stupeň ochrany, to sú chránené krajinné oblasti, mm-hmm. čiže je to už nejaké tzv. Veľkoplošné chránené územie, áno. ktoré má nejakú štátnu správu, kde by sa malo troška prihliadať na tú ochranu prírody a sú tam nejaké jemnejšie zásahy.
2: Áno.
1: Ale viac menej v praxi to tam vyzerá veľmi podobne ako v inom nejakom hospodárskom lese v prvom stupni ochrany. No a potom sú tu národné parky, čo si veľakrát ľudia myslia, že to je to najprísnejšie chránené áno, územie áno. na Slovensku, ale to je ešte len tretí stupeň ochrany. Tam už v národných parkoch v treťom stupni ochrany je zakázaný pohyb ľudí mimo turistických chodníkov. Mm-hmm. Po turistických chodníkoch tam ľudia môžu chodiť, áno. ale mimo turistických chodníkov nemôžu. Ale paradoxne v národných parkoch sa môže hospodáriť, môže sa tam poľovať, čiže lesníci a poľovníci tam môžu behať, áno, môžu áno. tam ťažiť, môžu sa tam pohybovať na motorových vozidlách.

0: chodníkov. Ale v podstate tá sieť turistických chodníkov je relatívne dostatočná, čiže keď človek ako fakt, že chce ísť len spoznať nejaké územie, tak tie chodníky mu úplne stačia. A potom je tu 4. a 5. stupeň ochrany, to sú tie najprísnejšie chránené územia. Mm-hmm. A tie sa nachádzajú vo vnútri národných parkov, nachádzajú sa vo vnútri tých chránených krajinných oblastí.
1: Áno.
0: A niektoré rezervácie s tým 4. 5. stupňom ochrany sa nachádzajú aj vo voľnej krajine, v tom prvom stupni ochrany. Mm-hmm. Akurát, že tieto také ostrovčeky slobody pre prírodu, kde tá ochrana prírody naozaj je nejaká prísnejšia, tak zaberajú iba necelé 2% územia Slovenska.
1: Mm-hmm.
0: Čo je podľa nás málo, ale k tomu sa ešte dostaneme. Ale tieto územia v podstate sú jedny z tých, ktoré vlastní aj vlk. Že my ako občianske združenie máme vo vlastníctve lesy, ktoré sme dali vyhlásiť za rezervácie.
1: Áno.
0: Zákon o ochrane prírody na Slovensku umožňuje dosť takú výnimočnú vec, vyhlasovať súkromné prírodné rezervácie. Vzniklo to ešte v roku 1994, ani netuším v podstate, kto s tým nápadom zo zákonodárcov prišiel, ale neviem o žiadnej krajine tu v okolí, ktorá by mala niečo podobné.
1: Takže v tomto sme unikát.
0: Áno.
1: Aspoň v niečom.
0: Len, bohužiaľ, tých súkromných rezervácií je dosť málo, sú len 3.
1: Mm-hmm.
0: A bohužiaľ iba vďaka vlku.
1: A vlastne všetky 3 spadajú pod vlka.
0: Áno, 2 okay. vlastníme. Je to súkromná rezervácia Vlčia a Rysia. A jednu nevlastníme, ale vlastní ju naša členka, ktorá má tú tretiu rezerváciu, Roháčia sa volá, a to je nedaleko Lučenca v Cerovej vrchovine. No a tieto 3 súkromné rezervácie sú zatiaľ jediné, ktoré boli vyhlásené na Slovensku. Je to samozrejme zanedbateľné percento z tých zásahových území na Slovensku, ale sú to také lastovičky, ktoré ukazujú aj kompetentným, že ľudia tu majú nejaký úprimný záujem chrániť lesy, dokonca sú ochotní do toho investovať vlastné peniaze. Áno. Lebo tá prvá súkromná rezervácia Vlčia vznikla vďaka akcii Kúp si svoj strom, do ktorej dávajú ľudia vlastné peniaze.
1: Áno.
0: Ľudia si symbolicky kupovali stromy za 1000 korún, kedy sme vyzbierali 3,2 milióna korún slovenských na to, aby sme kúpili 21 hektárový les v Čergovskom pohorí. To pohorie je prirodzený jedlivobukový les medzi Prešovom a Bardejovom a je to les, ktorý v súčasnosti pokračujeme v tom výkupe.
1: A to znamená, že posluchači, diváci, ak chcú, tak vedia si ešte stále kúpiť ten
0: áno, áno. Tá v podstate akcia začala v nejakom 97-8 a trvá to doteraz a dúfam, že ešte tá akcia dlho trvať bude. V súčasnosti si už ľudia kupujú tie stromy symbolické za 50 eur.
1: Áno.
0: Dostávajú taký certifikát, list vlastníctva na strom, dostávajú možnosť prísť si vybrať konkrétny strom do lesa, buď sami, alebo s nami.
1: Áno.
0: A sú ľudia, ktorí to využijú, sú ľudia, ktorým stačí to, že sme nejak zachránili kus lesa.
1: Áno.
0: A nám sa v podstate podarilo vďaka tomuto už vykúpiť viac ako 136 hektárov lesa v Čergovskom pohorí. A vykupujeme tie lesy v podstate každý rok nejaké, keď máme možnosť. Je to sústredené len na to Čergovské pohorie, lebo tých peňazí zase není veľa na to, aby sme mohli to robiť vo viacerých pohoriach. A v tých lesoch je bezzasahový režim. Časť lesov je už vyhlásená za rezerváciu, časť bude vyhlásená, ale už ako vlastník tam rozhodujeme o tom, čo sa tam bude robiť a čo sa nebude robiť. A ľudia tam môžu chodiť, to nám nevadí, ale pešo.
1: Áno, no jasné.
0: A ten bezzasahový režim zabezpečujeme my, lebo máme odborného lesného hospodára, ktorý vypisuje papiere úradom s nulami a v podstate aj keby sme vyrúbali nejaké stromy, tak ideme sami proti sebe, lebo máme to aj zakotvené v stanovách. Čiže keby sme my vyrúbali ľubovoľný strom v našom lese, tak štát má právo nás zrušiť.
1: Áno, áno.
0: Čiže máme to poistené, kde sa dá a veľakrát v podstate aj ľudia na nás útočia, že len akože zneužívame nejakú dôveru

0: ľudí, ale fakt ako keby sme vyrúbali jeden strom v tej rezervácii, tak je to dôvod na zrušenie organizácie Vlk.
1: OK. Ďakujem krásne za info. Ďalšiu otázku, ktorú mám na teba. Ja som to nejako zachytil na vašej stránke, keď som si nejaké informácie dohľadával, a to sa týkalo práve toho chráneného územia alebo toho prísne chráneného. A neviem, či to správne zinterpretujem, ale tam nejaký váš člen, tam sa jednalo nejaké veľké hektáre, ktoré sú prísne chránené, a potom sa vlastne tá oblasť sa zmenšila len na nejakú menšiu oblasť, lebo že to bolo celé také pro forma. Tak neviem, či sa to TANAPu týkalo, neviem, či vieš, čo myslím, že na čo narážam.
0: V podstate tu sú dlhodobo tlaky na to, aby sa nejaké chránené územia s prísnou ochranou zmenšovali. Sú tlaky na nejaké rušenie rezervácií a podobne a znižovanie stupňov ochrany. My sa v podstate sústredíme na ten 4. a 5. stupeň ochrany, čiže na tie najprísnejšie chránené územia, a tam sa nám darí celkom držať tie územia bezzasahové. S tým, že my aj teraz aktuálne riešime zonácie národných parkov, lebo Slovensko má aj v legislatíve zakotvené to, že národné parky do roku 2030 majú mať 50% území bez zásahu.
1: Áno.
0: Je to v podstate štandard vo svete, keď sa nejaké územie nazýva národným parkom, tak má mať 75% územia bez zásahu. A my na Slovensku nemáme ani jeden národný park, ktorý by spĺňal tieto medzinárodné štandardy, a sú to len také slovenské národné parky.
1: No.
0: A tým, že teraz sú rozbehnuté tie procesy zonácií, tak sa navyšujú tie bezzasahové územia.
1: Áno.
0: A zároveň sú snahy niekde v rámci tých zonácií niekde ubrať, niekde pridať a podobne. Takže na jednej strane strážime to, aby sa neubralo nejaké bezzasahové územie a aby sa v podstate len pridávali nejaké bezzasahové územia. Sú nejaké prípady, kedy to má zmysel, že sú také paradoxy, že je nejaká rezervácia,
1: áno,
0: v rámci ktorej je ešte kus lyžiarskeho vleku aj so stožiarom v 5. stupni ochrany. Čiže tam s tým nemáme žiaden problém, treba to vyhodiť z rezervácie. Nikto tú zjazdovku už nezbúra.
1: Áno.
0: Ako samozrejme, keby ju chceli zbúrať, tak super, ale ako není taká požiadavka verejnosti. No a chodia tam lyžovať, tak skrátka bohužiaľ nedá sa hýbať, ale sú nejaké územia, ktoré sú momentálne nedotknuté, nie sú sprístupnené cestami a bránime tomu, aby sa toto nevyňalo. Či v TANAPE aktuálne je návrh zonácie, ktorý počíta s tým, že nejaké územia môžu byť vyradené z tej prísnej ochrany, tak uvidíme, no, či to udržíme. Je to v podstate v nejakom procese. A zároveň pribúdajú nejaké bezzasahové územia.
1: Áno.
0: A ja v podstate zastupujem takú našu pobočku, my to voláme Kmeň, Kmeň Vlk Východné Karpaty, zo Sniny prichádzam, a tam je Národný park Poloniny, v rámci ktorého je v súčasnosti chránených v tom prísnom režime 4. 5. stupne ochrany len nejakých necelých 10% územia.
1: Áno.
0: A teraz v podstate sa navrhuje územie, ktoré by malo mať cez 20% bez zásahu. Ono je to stále v pohybe, čiže presné čísla ešte stále nie sú jasné. Ale je to na jednej strane super, že sa zvyšuje tá ochrana. Sme radi aj za tých pár stoviek, tisíc hektárov.
1: Áno.
0: Ale zase na druhej strane stále tu není tých 50%, ktoré by mali byť. Takže my v podstate stále akože presadzujeme tých 50%. Takisto sa to deje teraz v Muránskej planine. Zajtra máme na Ministerstve životného prostredia prerokovanie našej hromadnej pripomienky,
1: áno,
0: ktorú ľudia podpisovali online. A tam takisto budeme kompetentným úradníkom presadzovať, pretláčať to, aby smerovali k tým 50%.
1: OK. Ja by som navrhol urobiť si taký krátky hudobný break, po ktorom sa opäť vrátime k tejto téme. A neviem, čo si zahráme. Môžeme si zahrať trebárs Rozpor a ich song Vlk, ktorý je venovaný práve vám, alebo možno aj niečo iné. Necháme to na nášho kolegu. Takže o malú chvíľočku sa vraciame naspäť k rozhovoru s Vilom Bartušom.

0: Po krátkej vsúke sa vraciame naspäť k rozhovoru s mojim dnešným hosťom Vilom Bartušom a ty si ešte pred koncom toho prvého vstupu začal vlastne o tvojej lokalite alebo lokalite, ktorú máš ty na starosti, takže ja by som sa možno pomenoval tomuto a mňa ako úplného lajka aj v podstate zaujíma taká vec, že ako vyzerá taký bežný pracovný deň ochranára alebo človeka, ktorý sa tomuto venuje, lebo jak sme sa bavili pri cigaretke, že to je v podstate tvoj full-time job, že ty sa tomu venuješ na plný úväzok, takže nech sa páči, máš priestor.
1: Tak ja mám v podstate to šťastie, že od roku 2000 pracujem vo VOKu. Mm-hmm. Začalo to civilkou, kedy som v roku 2000 nastúpil do VOKa ako civilkár, s tým, že potom to pokračovalo všelijakými podivnými formami, buď zadarmo, alebo cez nejaké úrady práce, mm-hmm, provizorne. A už ani neviem, v ktorom roku som sa stal nejakým regulárnym zamestnancom organizácie VOK. A prioritne sa teda venujem tomu našmu územiu, východných Karpát. Je to chránená krajinná oblasť Východné Karpaty, je to Národný park Poloniny, je to chránená krajinná oblasť Vihorlat, v podstate v tom rohu slovensko-poľsko-ukrajinského pohraničia.
0: Okay.
1: No a v týchto územiach my v podstate monitorujeme, čo sa deje v tých lesoch. Keď narazíme na nejaké nelegálne činnosti, tak na to dávame nejaké podnety, trestné oznámenia. Sú rôzne úradné nejaké postupy, cez ktoré si legálne niekedy niekto snaží sa získať nejaké povolenia na zakázané činnosti v týchto chránených územiach, čiže vstupujeme do tých konaní, kde buď akože 100% bránime tú prírodu, alebo sa snažíme nejak zmierniť tie nejaké ľudské zásahy v tých chránených územiach. A veľa tej práce je teda byrokratickej, z kancelárie, nejaké úradné postupy. Časť tej roboty je nejaký terénny monitoring, na základe ktorého vznikajú nejaké podnety, trestné oznámenia, ktoré takisto treba nejak kočírovať, treba to spísať, poslať, ísť na výsluch, ísť na kontrolu, neviem čo, a ťahať to ďalej, potom sa samozrejme odvolávať a využívať nejaké opravné prostriedky, keďže väčšinou tí úradníci sa snažia tie veci zmiesť zo stola.
0: Áno.
1: No a je to samozrejme aj množstvo nejakej osvetovej aktivity, robíme nejaké prednášky na školách, keď nás ľudia pozvú, či na stredné, na vysoké, alebo na základné školy, alebo keď sú nejaké prednášky pre verejnosť po celom Slovensku, tak sme k dispozícii. No a v tom Národnom parku Poloniny sa nám doteraz podarilo napríklad rozšíriť rezerváciu Udava, čo je taký pekný jedlevo-bukový prales, ktorý bol pôvodne chránený iba na 50 hektárov a bol rozšírený na základe nášho návrhu na 400 hektárov. Vo Vyhorlackých vrchoch podobne Kijovský prales, tiež zhruba z 50 na 400 hektárov bol rozšírený. Obidva lesy sú štátne pozemky, tam sa nám podarilo dohodnúť so štátnymi lesmi a so súhlasom v podstate užívateľa tých lesov boli tie lesy vyhlásené za rezerváciu. Plus tie lesy vo Vyhorlate aj v Poloninách boli zapísané do svetového dedičstva UNESCO, kedy Slovenská republika na základe vlastnej nominácie získala tento titul, akurát, že ho získala na základe klamstva, lebo deklarovali, že tie územia sú chránené v režime prísnom nezasahovaní, čo nebola pravda. My sme v podstate 10 rokov na to upozorňovali, že to není pravda. Žiadali sme v UNESCO centrálu v Paríži, aby odobrala tento titul a paradoxne nie ministerstvo životného prostredia, ale ministerstvo zahraničných vecí pritlačilo na kompetentných na Slovensku na to, aby ten problém vyriešili.
0: Áno.
1: Lebo samozrejme nejakí tí diplomati z ministerstva zahraničných vecí nechceli byť zrovnávaní s Talibanom v Afganistane, ktorý tam ničil UNESCO pamiatky, lebo v podstate po nás, ktorí sme si ničili UNESCO lesy, tak sú tu ešte Talibanci. Takže nakoniec sa to podarilo a časť lesov vo Vyhorlate a časť lesov v UNESCO sú chránené v nových rezerváciách, kde pribudli nejaké zhruba 1000-2000 hektárov nových bezzásahových území z titulu tej ochrany tých UNESCO pamiatok a celé to v podstate bolo na základe nášho dlhoročného tlaku, kedy sme my v podstate intenzívne na národnej úrovni 5 rokov na to tlačili a ďalších 5 rokov na tej medzinárodnej úrovni. Lebo veľakrát ľudia majú pocit, že tak sa sťažujeme v Európskej únii.
0: Áno, áno.
1: Ale nie, nie, my sa musíme najprv sťažovať na Slovensku, my musíme najprv na národnej úrovni vyčerpať všetky spôsoby, áno, ako to vyriešiť na Slovensku. A keď to skrátka Slovenská republika nemá záujem riešiť v týchto medzinárodne chránených územiach, tak ideme ďalej.
0: Áno, áno.
1: A takisto tie roky... treba vydržať, že to sa nedá vyriešiť počas nejakej ročnej kampane.
0: Áno,
1: fakt v prípade toho UNESCO nám to trvalo 10 rokov.
0: Aj zažívaš niekedy také momenty frustrácie, že proste, že vidíš, že to tak dlho trvá ten proces, že niekedy že už si z toho nemáš...
1: Ako, samozrejme človek počas tých 10 rokov x-krát neveril tomu, že to smeruje k nejakému úspechu. X-krát už mal pocit, že skrátka sa točíme v kruhu a je to úplne nezmyselné. Ale tým, že sme už za tie roky konkrétne veci dosiahli, tak v prvom rade vieme, že ten zlom nastáva v podstate z ničoho nič.
0: Áno.
1: Že to je takzvaný taký fázový prechod, je to skrátka nejaká teória, ktorá sa vizualizuje napríklad aj tak, že si rozsypeš gombíky na zem, milión gombíkov a začneš ich spájať šnúrkou. Skrátka spájaš ich šnúrkou a zdvihneš a máš na šnúrke 10 gombíkov. Potom zase spájaš a zase zdvihneš a máš tam 50 gombíkov. Ano. A potom spájaš a zrazu zdvihneš ruku a máš milión gombíkov. Z ničoho nič. A predtým si mal 100. A toto isté sa skrátka deje aj v týchto veciach, že ty skrátka robíš niečo, vieš skrátka smer, jasný cieľ a keď vydržíš dostatočne dlho, tak ono to príde k tomu fázovému prechodu, že sa to preklopí. A druhá vec je, že máme sa kde vracať, že tie územia, ktoré sme reálne zachránili,
0: áno,
1: sú človeku dostupné a keď človek príde do toho lesa, tak je to taký nabíjač energie, že áno, samozrejme človek dennodenne vidí nejaké vyrúbané lesy, ale keď sa človek vráti do tých lesov, o ktorých vie, že pred 10 rokmi mali byť vyrúbané,
0: áno,
1: a nie,
0: áno,
1: sú, tak skrátka toto je vec, ktorá je asi jediná, ktorá človeka dokáže naštartovať. Okrem toho, samozrejme, že keď sa človek stretáva s ľuďmi, ktorí nás podporujú a dávajú nám energiu. Čiže preto je aj veľmi dôležité pre nás mať okolo seba ľudí, ktorí s nami sympatizujú. Že ľudia už veľakrát akože zavrhli také, že byť členom nejakej organizácie,
0: áno,
1: alebo
0: áno,
1: niečo podobné, ale pre nás je to veľmi dôležité byť živá organizácia, ktorá má za sebou ľudí. Čiže ja tiež ako za mladí som mal taký odpor, že byť členom nejakej organizácie,
0: áno,
1: to je také akože trápne, a že ja som skrátka človek, ktorý žije na planete Zem a koniec, ale pre nás akože tá inštitúcia Občianske združenie Vlk prináša množstvo možností aj vďaka tomu, že máme členov,
0: áno,
1: a že sú,
0: áno,
1: za nami nejakí živí ľudia.
0: Ja ako pánkač primárne vnímam len tú skupinu ľudí okolo mňa a mám to navnímané tak, že z tej našej maličkej scény máte veľmi silnú podporu aj čo sa týka kapel, aj ľudí, a dokonca niekde som zachytil takú informáciu, že nejakých 500 plus dobrovoľníkov pre vás robí, takže že robíte to dobre, keď máte takú silnú podporu.
1: Je to fakt aj o tom, že keď človek má nejakú jasnú víziu, ktorú v podstate Juro Lukáč jasne načrtol, mm-hmm, a dokáže ju robiť dostatočne dlho a má nejaké reálne úspechy, ktoré, no, sú hmatateľné, tak to prilákava tú podporu ľudí. A nám veľmi v podstate pomáhajú aj tie súkromné rezervácie.
0: Áno.
1: Že vždy v podstate, keď sa nám podarilo v nejakých územiach vyhlásiť nejaké bezzasahové územia,
0: mm-hmm,
1: tak aj tam vznikla nejaká skupina ľudí, ktorí to vnímali,
0: áno,
1: a ktorí videli, že áno, niečo reálne sme zachránili, a v podstate sa z tých ľudí stávajú nejakí naši aktivisti alebo podporovatelia.
0: OK. My sme sa doteraz bavili o lesoch, ale ďalšou z činností, ktorú vy robíte alebo realizujete, je aj ochrana šeliem trebárs.
1: Ono, aj ten v podstate názov organizácie Vlk evokuje to, že sa venujeme záchrane šeliem, ako je vlk, medveď, rýs a iné. A ten vlk je takým symbolom pre ochranu prírodzených lesov.
0: Áno.
1: Lebo ľudia málokedy vnímajú, že vlk tu není len preto, že je to nejaké pekné dravé zviera, ktoré sa krásne vyníma na nejakom tetovaní,
0: áno,
1: ale je to skutka zviera, ktoré udržuje prirodzenú rovnováhu v lese a v lesoch, kde sú vlci, tak sa o mnoho viac darí stromom, ktoré neobžiera premnožená zver.
0: Áno.
1: V lesoch, kde žijú vlci, nepotrebujú lesníci investovať veľké peniaze do toho, aby ochraňovali sadeničky.
0: Áno.
1: V lesoch, kde vlci nie sú, tak potrebujú chemickú ochranu, potrebujú mechanickú ochranu a podobne. Dokonca v Nemecku som bol v jednom hospodárskom lese, ktorý vyzeral veľmi pekne.
0: Áno.
1: V tom lese v podstate sa nerobili žiadne plošné výruby. Tí lesníci, ktorí tam boli v tom lese, dlhodobo vyberajú len nejaké sortimenty kvalitné a zarábajú na kvalite, aha, nie na kvantite. Ale všade boli posedy a všetko nechápali, že čo. A nám vysvetlili, že oni tam nemajú šelmy a musia strieľať všetky zvieratá, ktoré tam sú, lebo by tam nedochádzalo k prirodzenej obnove lesa. A my keď stratíme vlkov, tak stratíme možnosť prirodzene, aby sa obnovovali lesy a prídu tu obrovské ekonomické straty v tom lesnom hospodárstve.
0: Áno.
1: Že na jednej strane sa ľudia trápia z toho, že sú tu nejaké škody na ovečkách a podobne, ale sú to úplne zanedbateľné sumy,
0: áno,
1: ktoré áno, sú v porovnaní s tým lesným hospodárstvom úplne iné. Ďalšia vec je, takisto bolo dokázané, že v prirodzených podmienkach vlk reguluje rozširovanie všelijakých chorôb, ako áno, je napríklad diviačí mor ošípaných. A diviačí mor, okrem toho, že decimuje diviakov, tak decimuje aj tie svine v poľnohospodárstve a v domácich chovoch. A tiež bolo aj na Slovensku na základe nejakých konkrétnych štúdií dokázané, že v oblastiach, kde vlci sú, tak ten diviačí mor ošípaných sa nerozširuje, áno, alebo minimálne. Áno. A kde vlci nie sú, tak tam bola tá nákaza vo veľkom a boli s tým spojené veľké ekonomické straty a áno, vyzabíjanie áno, tých svíň. Čiže to sú úplne len nejaké ekonomické veci, ktoré dávajú za pravdu tomu nášmu, že v podstate veľké šelmy do tej krajiny potrebujeme.
0: Áno,
1: a popri tom sú tu ešte medvede naše nešťastné, ktoré v poslednom čase dosť ovplyvňujú verejnú mienku a politiku dokonca. A v prípade medveďov je tá situácia iná v tom, že medvede reálne spôsobujú nejaké konflikty, lebo pri vlkoch tie konflikty nie sú.
0: Vlk je plaché zviera.
1: Vlk je skrátka zviera, ktoré má aj nejaké sociálne cítenie, vlci žijú vo svorkách.
0: Áno.
1: Skrátka dlhodobo to majú v sebe alebo v génoch, že berú človeka jak nejakého partnera. My sme boli lovci, zberači, oni si to podľa mňa ešte pamätajú veľmi áno, dobre, takže nie sme jeho korisť, nie sme jeho potrava a tak sa aj správajú. V prípade medveďov je to také troška divné, jak sa správajú niekedy, ale tiež sa potvrdzuje len to, že väčšina tých problémových medveďov je vychovaná človekom.
0: To sú tie medvede, ktoré nevedia čítať, predpokladám.
1: A my v podstate vykladáme obrovské množstvo potravy do krajiny. Či to je nejaké vnádenie alebo prikrmovanie poľovníkmi, či to sú nejaké biologické odpady zo záhradok a podobne, alebo všelijaké vykladanie všeličoho, alebo neoberanie jablkových sádov starých a podobne. A tieto zvieratá, hlavne medvede, lebo medvede je všežravec, tak idú na tú potravu. Ano. Aj keď primárne není určená ním.
0: Áno, ten polovník jeden to tak ošetril, že vlastne preto som povedal, že vedia čítať, že, alebo nevedia, že na tabulku napísal, že to není pre medvedia.
1: To bol tiež akože v podstate taký paradox, lebo my sme dlhodobo akože poukazujeme na to, že tie vnadiska prilakávajú medvede. A jeden polovník si to vyriešil tak, že on ku svojmu vnadisku dal tabuľku, že toto krmovisko není určené pre medvede. A pokladal to asi za vyriešené. Moc ako nehľadal by som v tom asi nejak veľa logiky, ale takto skrátka sa život napísal. No a tie medvede v podstate, pokiaľ budú mať nejakú potravu, ku ktorej budú mať prístup, tak budú tam chodiť. Či sú to kukuričné polia, či sú to vnádiska. Na Liptovej je napríklad v posledných rokoch úplný nezmysel, že sa tam pestuje kukurica. Mm-hmm. A okrem toho, že sa pestuje, tak sa necháva na poliach strašne dlho.
0: Áno.
1: Že ono bola kedy bolo tak, že kukurica dozrela, zobrala sa preč z polia vybavené, ale teraz z nejakých dôvodov technologických tá kukurica zostáva na poli aj 2-3 mesiace. A všetky medvede z Liptova, z nízkych, vysokých Tatier, dokonca až z Oravy, chodia na Liptov a sú v kukuričnom poli. Strácajú tie zvieratá plachosť a potom sa čudujeme, že napadajú ľudí a spôsobujú nám nejaké problémy. A my v podstate presadzujeme ako úplný základ, že prestať vnádiť poľovníkmi. Poľovníci v podstate majú 10 000 krmovísk na Slovensku, na ktoré vykladajú nejakú potravu a stačí úplne málo. Je zdokumentovaný prípad, kde na dávkovač, ktorý vyplul za deň 4 kg kukurice, chodilo 8 medveďov. A tých 8 medveďov si zvyklo na tých táto dávkovanie tej kukurice tak, že pochopili systém a nerozbíjali ten dávkovač. Vedeli, že keď ho nerozbijú, tak tá kukurica tam každý deň bude. Keď tam chodili tí poľovníci aj s reflektormi, tak tie medvede odtiaľ neutekali. Mm-hmm. A základ je pozdelený nás ten, obmedziť to tie vnadiska. Naša požiadavka v podstate aj na webe ecoforum.sk máme výzvu, pod ktorú sa ľudia môžu online podpísať za to, aby boli určené pravidlá tým vnadiskám, lebo teraz viac menej nie sú žiadne obmedzenia, tie vnadiska sú 200-300 metrov od domov.
0: Áno.
1: A žiadame to, aby 3 km od domov nemohli byť žiadne vnadiska. A tie zvieratá samozrejme poľovníci môžu loviť, ale už nie za pomoci vnádisk.
0: Áno, áno. Inak to som bol prekvapený, lebo aj to sme sa pri cigaretke rozprávali, že ja to mám tak navnímané, že ochranári automaticky sú proti polovníkom, ale že nie je to úplne pravda toto.
1: Ako veľká časť ochranárskej komunity alebo našich sympatizantov sú vegáni, vegetariáni, sú skrátka za zvieracie práva, riešia tieto veci do dôsledkov a pozerajú sa fakt na to veľmi kriticky.
0: Áno.
1: My v podstate ako organizácia sme radi, že ľudia rozmýšľajú aj týmto spôsobom. Ale ďalšia vec je tá, že oficiálne nechceme akože zakázať poľovníctvo, nesmerujeme tam, pokladáme za poľovníctvo za nejakú súčasť tejto krajiny, väčšinou je to skrátka kultúrna krajina, akurát, že si tak, jak v lesníctve si treba dať nejaké mantinely, že toto je les, v ktorom nerúbeme, tak si treba povedať, že toto je les, v ktorom sa skrátka zvieratá nestrieľajú.
0: Áno.
1: A náš v podstate nejaký dlhodobý cieľ je dosiahnuť, že tu bude 10% krajiny, v ktorej človek nebude robiť nič. Tí ľudia samozrejme to územie môžu navštevovať, môžu tam chodiť na turistiku a podobne, ale budú to územia, kde sa skrátka nebude polievať, kde sa nebudú používať chemické látky, kde sa nebude rúbať, ťažiť, kde sa nebudú vykonávať nejaké stavebné činnosti a podobne. Nebudú tam vstupovať motorové vozidlá, budú to skrátka nejaké skutočné bezzasahové územia. A tých 10% my vieme vytipovať v krajine, vieme skrátka nájsť 10% krajiny, ktorá bude bez zásahu, len ide o to, že sa rozhodnú, že teda chceme to a teraz ideme si vytipovať tie lokality, kde sme ochotní to akceptovať.
0: Áno.
1: A zostane nám tu 90% krajiny, ktorú môžeme naplno využívať,
0: áno,
1: kde sa môže vykonávať tá poľovná činnosť, kde sa môže vykonávať iná činnosť.
0: OK. My sa pomaličky blížime k záveru. Úplne úžasne mi ubehla tá hodinka s tebou a veľmi, veľmi dobre sa počúvaš. A ak máš nejakú informáciu, ktorá ešte by mala zaznieť v éteri, tak kľudne a poprípade môžeme aj nejaké linky spomenúť, na ktorých si ľudia dohľadajú informácie o vás, alebo vám môžu pomôcť možno aj nejako finančne.
1: Hej. Ako aktuálne v podstate ľudia nám môžu pomôcť tým, že sa stanú zberačmi,
0: no.
1: Keďže lovcov je tu dosť, viac ako 60 000. Takže potrebujeme zberačov, petícia za celoročnú ochranu vlka. Je to petícia, ktorá požaduje to, aby bol vlk znova celoročne chránený, lebo od 1. januára minulého roku už vlk není chránený živočích, môže sa loviť. Bohužiaľ túto zimu už stihli 64 vlkov zastreliť poľovníci oficiálne a my presadzujeme to, aby bola znovu zavedená ochrana vlkov, aby bol celoročne chránený. Potrebujeme 100 000 podpisov, potrebujeme ich papierovo, potrebujeme to predložiť do Národnej rady, je to návrh zákona, ktorým by bol vlk chránený a preto potrebujeme podpisy papierové. Čiže ľudia si to môžu stiahnuť z webovej stránky, vytlačiť, pozbierať podpisy a poslať poštou na adresu, ktorá tu je uvedená.
0: Okay.
1: S tým, že čo sa týka nejakej finančnej podpory, ako sme spomínali, akcia Kúp si svoj strom stále pokračuje a tie peniaze sú využívané 100% na výkup lesov.
0: Áno.
1: Čiže keď človek má pochybnosti o nás ako organizácii, ale chce podporiť konkrétnu vec,
0: áno,
1: tak môže podporiť Kúp si svoj strom. Tam ani cent nejde na chod organizácie, ide to vyslovene na výkup lesa.
0: Áno.
1: Ešte aj notára, ktorý vybavuje tie formality, platíme z iných zdrojov.
0: Áno.
1: Tie iné zdroje sú 77 korunáčka zachraňujúca lesy. Je to taká bankovka, ktorá symbolizuje to, že človek je náš podporovateľ.
0: Áno.
1: Čiže keď si niekto zriadi trvalý príkaz, 77 korunáčku bankovku dostane. Bude očíslovaná špeciálne s variabilným symbolom tej platby. Takže má takú pamiatku na to, že je náš podporovateľ.
0: Áno.
1: A zároveň nám posiela 3-4 eurá mesačne na to, aby sme mohli fungovať. Chceme v podstate mať čo najviac malých podporovateľov, aby to bolo stabilné. Lebo my sme v podstate už viac ako 15 rokov dozadu skončili s akýmikoľvek grantami.
0: Áno.
1: A nebereme žiadne dotácie od Európskej únie, nebereme žiadne projekty.
0: Áno.
1: A fungujeme len na tom, že ľudia nám posielajú cez 2% z dane, ktoré sú teraz tiež aktuálne. Posielajú nám tie trvalé príkazy a podobne, alebo nám prispievajú na konkrétne činnosti, alebo sa robia rôzne beneficie, punkové koncerty.
0: Áno.
1: Hlavne.
0: Tak sme sa aj spoznali na punkovom koncerte benefičnom.
1: Takže ľudia, v súčasnosti fakt 2% z dane, 77 korunáčka, zriaďte si to. Väčšinou ide o malé peniaze,
0: áno,
1: čiže človeka to nezabije, viac menej ho možno viac stojí ten čas, ktorý venuje na to, aby to zriadil, a potom už to ide samo. No a s tou petíciou my v podstate potrebujeme 1000 ľudí, ktorí vyzbierajú v priemere 100 podpisov, čo vyzerá veľmi jednoducho, ale v praxi zatiaľ to je tak, že máme cez 20 000 podpisov,
0: áno,
1: čo je fajn, ale potrebujeme 100 000 podpisov, takže s týmto aktuálne nám ľudia môžu veľmi pomôcť, čiže určite aktuálne tá petícia. A keď majú chuť, môžu s nami ísť do lesa, môžu sa s nami skontaktovať, budú pozývaní na nejaké akcie v lesoch.
0: Áno.
1: Robíme rôzne víkendovky, takže tam sa dá zistiť viac.
0: OK, všetko si viete každopádne dohľadať na webovej stránke, ktorú si poprípade môžeme švenknúť aj na obraz. Vilko, ja ti ďakujem krásne za to, že si prijal pozvanie ku nám do kaviárne a držíme vám teda palce pri tej vašej krásnej činnosti a nech vyzbierate v prvom rade všetky tie podpisy a nech sa vám darí aj pri ostatných činnostiach. Ďakujem krásne.
1: A ja veľmi pekne ďakujem a pozdravujem všetkých. Divočina zachráni svet.
0: A nech žije vlk. Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou.
2: Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Toto je 105,4. Rádio v Nitre.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Nitrianske rádio, Rádio v Nitre. 105,2.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušák.

a mon ami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Presisemu. Váš Hercule Poirot. Bo.

0: next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Someday, bloody Someday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8. večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom tejto

0: or sad song.
1: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja

radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka to.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.
1: 105,4. Rádio Nitra. Okay.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Sunday, bloody Sunday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8 večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom tejto

0: Živý album Under a Blood Red Sky si môžete vypočuť na vlnách Nitrianskeho rádia a aj cez net na radionitre.sk.
1: Ja počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: 105,4 Rádio Vnitre.
1: Čarou obyčajných vecí posypalo túto zem. Po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky. Zaslúži si obdiv viac jak slávnych ľudí sieň. Úsmev krásnej tety s trhou

0: next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Sunday, bloody Sunday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8 večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom tejto

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.